0: hender i livet ditt, blant annet rett før du sovner når du merker et rykk plutselig, eller når du kjører bil og du vet at du skal kjøre til høyre, men så kjører du forbi selv om du titter dit. Så det den hypnosen og den tilstanden som jeg tar deg med inn i. Mm. Klinisk hypnose betyr jo det at vi kan endre på autopiloten.
1: Mm. Dette med hypnoterapi, altså ja. Uttrykket hypno, tenker ja. Jeg, betyr det at klienten blir hypnotisert? Eller?
0: Ja, klienten går i hypnose. Men denne formen for hypnose er ikke helt sånn som man ser på film eller på scenen. Så jeg kan ikke be noen stå på ett ben og si kikkeliki. Men jeg kan bidra til å skape endringer der hvor klienten selv ønsker endring. For eksempel fobier eller røykestopp eller sånne ting.
1: Mm. I forbindelse med det, da, hva skjer da i hjernen på folk?
0: Det som skjer er at du kommer inn i en veldig dyp ro. Det blir min oppgave å bruke stemmen min, sånn at du kommer inn i en veldig dyp og komfortabel ro i deg selv. Og vi lagrer jo alt i hjernen. Vi lagrer traumer og fobier og avhengigheter og alt. Vi lagrer det i hjernen. Så når vi jobber med den, og vi repeterer og omskaper og omformulerer, så er det hypnosen, altså den dype roen, som bidrar til å skape endringer. Og når man er i den roen, så er man også mottakelig for de endringene man ønsker.
1: Du nevnte så vidt at det var autopilot.
0: Autopiloten, ja.
1: Ja.
0: Den er, alle som kommer til meg, jobber jo med autopiloten. Ikke alle er klar over den.
1: Det er noe du ubevisst har?
0: Det er at denne, det er jo det at det, jeg liker å si at en autopilot er jo noe som, altså den gjør jo egentlig en fantastisk jobb, denne autopiloten. For den holder oss i livet, den passer på oss, den reagerer raskt. Men noen ganger er den programmert av gamle opplevelser. Og det kan skape angst, og det kan skape tankekjør, det kan skape uro, det kan skape frykt. Det handler jo da om unngåelse, ikke fordi at den ønsker å skade oss, men fordi den tror at den fortsatt beskytter oss, og det er det som er autopilotens oppgave. Og i terapien så hjelper vi hjernen å oppdage. Nå er situasjonen annerledes fordi vi har snudd den, og da kan autopiloten oppdateres. Mm. Så vi bryter et mønster. Autopiloten er et mønster.
1: Og hva er da målet?
0: Å bli den du ønsker å være, eller hvis du kommer til meg for å slutte å røyke for eksempel, da er målet å slutte å røyke. Hvis du kommer til meg med frykt og fobier, sprøyteskrekk, så er jo målet at du skal gå til legen og kunne klare å ta denne sprøyten.
1: Det betyr at du egentlig kan kurere mange forskjellige slags kaldefobier og skrekk og så videre. Er det så der?
0: Ja, selv om jeg vil ikke ha kalt det kurere, for det handler om at du får kraften din tilbake til å stige inn i dine beste potensialer i den du er her for å være. Så hvis du har en fobi, så kan du snu livet ditt. Du kan omskape livet ditt til akkurat slik du ønsker at livet ditt skal være, i stedet for å leve livet i frykt og fobier.
1: Men hvordan virker det da?
0: Hvordan det virker å bli kvitt fobiene? Mm. Da blir man jo ganske lykkelig.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Og du har sikkert opplevd det da, med mange klienter.
0: Mange ganger,
1: ja.
0: Og det gleder meg veldig.
1: Ja, hva sier klienten da, når han liksom har for eksempel hatt flyskrekk og gått hos deg på forhånd?
0: Ja, jeg kan fortelle om en episode som ble oppdatert hos meg i går. En dame i 30-årene som hadde levd ganske overbeskyttet av sine foreldre som elsket og forgudet henne. Hun hadde aldri gjort noe i hele sitt voksne liv utenom å spørre foreldrene sine. Men når hun gikk her hos meg, så fikk hun et spontant ønske om å leve ut drømmen sin om å dra til syden alene. Det gjorde hun. Hun kom hjem fra syden i går, og var hos meg i går, og hun strålte når hun kom inn døren.
1: Det er forskjell på de forskjellige metoderne som blir brukt, og ja, hvis du skal si litt om forskjellen på Lionheart-metoden da?
0: Mm. Jeg lager aldri en standard behandling. Det er ingen klienter som kommer til meg som får lik behandling. Alle mennesker er forskjellige. Derfor får alle individuell kartlegging. personlig oppfølging, egne øvelser, egne lydfiler og en behandling som tilpasser akkurat det. Og jeg må også si at jeg skreddersyr alle reiser til alle de som kommer til meg. Mm. Om man kommer for 4 sesjoner eller 7 sesjoner, så samtlige skreddersydd, og det noe jeg elsker å gjøre, spesielt for barn, for de har en sånn fantastisk fantasi. Mm.
1: Du nevnte så vidt i stad om hun som var overbeskyttet, men og får tilbakemeldinger, men hva det fineste du har opplevd da? Tilbakemeldinger?
0: Ja, det fineste jeg opplevde, og det kan jeg si flere ganger, det en gutt på 8 år i fjor som gikk hos meg. Og han var redd, han hadde dofobi, toalettfobi. Og han kom til meg, og vi jobbet gjennom 7 sesjoner. På 4. sesjon så kom han løpende opp trappen til meg, og så sa han, «Pøl, pøl!» Nå klarte jeg det. Jeg har skit i doen full. Og det synes jeg var så gledelig. Og så kom han med lilla krysantemum til meg, så jeg fikk sommerblomstene mine, for det var rett før sommeravslutningen i fjor. Så det var en stor glede.
1: Men nå var du inne på unger da. Hva det viktigste unger trenger da?
0: Trygghet. Trenger noen til å lytte til dem, til å forstå dem, til å... sånn at vi kan bruke fantasien til å ta dem med dit målet er. Mm. Vi har, som du ser her, vi bruker det magiske teppet her ute i gangen, tar mange reiser til regnskogen blant annet, og det veldig mye å jobbe med barn med hypnose. Det mer jobb, men allikevel, de tar det mye raskere. Mm. Ja.
1: Dette var unger, men du har jo mange forskjellige kategorier, folk, og dette med voksne, seniorer og par.
0: Når det gjelder voksne, så alle som kommer til meg har jo et mål om hva de ønsker å endre på. Og det handler om å legge fra seg rustningen som vi i det voksne livet gjerne tar på oss med alt ansvar og press som vi har gjennom livet. Så det stort sett det målet som for de voksne. Men det jo mange som kommer med andre ting også, som angst og fobi og ting de ønsker å endre på i livet sitt.
1: Vi var så vidt inne på hypnose i sted, men kan du utdype deg enda litt mer?
0: Hva hypnose er?
1: Ja.
0: Ja, det handler om at du da kommer til meg med en endring eller 4. Jeg pleier å ta imot 4 endringer, det målet vårt, som du ønsker å endre på i livet ditt. Kanskje du ønsker å bli litt mer... bestemt, eller våge å tørre å si meningene dine i samvær med andre. Kanskje har du et mål om at du ønsker å tiltrekke deg den riktige partneren. Kanskje har du et mål om å snu på introverten og komme ut med selvsikkerhet. Og da det jo det vi jobber med hele veien. Så da skreddersyr jeg jo skript til den reisen. Jeg kaller det reise. Og da jobber vi med disse 4 punktene gjennom hele reisen din. Vi løfter det jo, vi starter jo et sted og går igjennom, men vi går også igjennom til punktet der traume sitter. Hvorfor har du mistet selvtilliten? Hvorfor anser du deg selv mindre verdt enn andre? Hvilket minne er det vi går tilbake til? Så vi går litt grann tilbake til hvor det hele startet.
1: Mm. Jeg stilte spørsmålet om dette med hypnose i sted, men er det sånn at alle kan hypnotiseres, eller?
0: Jeg har fullstendig tro på at alle kan hypnotiseres, men den som ikke vil, får jeg jo ikke hjulpet.
1: Ja, som har noen sånne forutsetninger oppe i hodet sitt.
0: Ja, man må jo ønske.
1: Autopiloten sier at...
0: Ja, det hender det. Det hender det. Det noen av mine kolleger som møter klienter som kanskje vil bevise for terapeuten at hypnose ikke fungerer. Og hvis man har bestemt seg for det, så fungerer det jo det ikke. Og det, hypnose jo ikke noe hokus pokus eller simsalabim. Det faktisk din villekraft som tillater deg selv å komme dypere og dypere og dypere inn i det vi jobber med.
1: Det du driver med, det alternativt, eller det forskningsbasert, så leger kan godta det på en måte, eller?
0: Om det forskning eller erfaring, begge deler, fordi at klinisk hypnose en evidensbasert behandlingsform på flere områder, blant annet ved smerter, angst og enkelte stressrelaterte tilstander. Samtidig bygger mitt arbeid på over 40 års klinisk erfaring med mennesker i alle aldre. og jeg kombinerer forskningsbasert kunnskap med individuell tilpasning til hvert enkelt menneske. Så det er begge deler.
1: Mm.
0: Og det er også hele den livserfaringen som jeg har hatt, og den reisen jeg har hatt, som har tatt meg med hit.
1: Ja. Vi har vært innom de forskjellige folka som kommer hit til deg. Ja, for eksempel en unge da, som du nevnte i stad, han som hadde doskrekk.
0: Mm.
1: Hvor lang tid tar en sånn behandling da?
0: Ja, altså det er jo satt av 1,5 timer til voksne. Stort sett så er vi der. Noen ganger går vi over tiden, så det er vanskelig å si, men til barn så jobber jeg stort sett på 45 minutter.
1: Du nevnte litt tidligere også dette med hypnose, og folk som har en slags oppfatning på at de tenker hypnose i forbindelse med slik de ser på TV og sånn, at de kan flyte i lufta liksom.
0: Ja, ja.
1: Kan du si litt om det?
0: Mange tror jo kanskje at hypnose handler om å bli kontrollert, men det stemmer ikke, fordi klinisk hypnose handler om samarbeid og terapeuten som leder prosessen, men det er klientens egen hjerne og kropp som gjør at endringene har suksess i denne arbeidsmetoden.
1: Unger i forhold til voksne, er det sånn at unger på en måte tar dette lettere til seg enn voksne?
0: Ja, fordi barn har jo så fin fantasi, så da spiller jeg jo på fantasien. Og vi voksne, vi er liksom ikke helt der hvor fantasien er like viktig, men for barn så er det en del av oppveksten deres.
1: Mm.
0: Så når vi kan spille på fantasien og bygge opp selvtilliten og troen og kraften i barnet, så er det en veldig viktig nøkkel.
1: Men Pearl, det er jo mange som driver med forskjellige typer terapi rundt omkring, men hva er det som er forskjellen på deg og andre terapeuter da?
0: Ja, det vet jeg jo ikke, for jeg vet jo ikke helt hva de gjør, men, og jeg sier heller ikke at hypnose er best, men når det gjelder traume og metoden jeg jobber på, så vet jeg at jeg går veldig grundig til verks, og at de som møter opp hos meg får gode resultater, og det er det som er målet.
1: Og dette med oppfatningen til folk da, som har vært hos deg, hvordan vil du at de skal liksom huske det de har vært igjennom når de har vært på besøk hos deg?
0: Jeg ønsker at de skal huske at de har blitt sett og møtt, og at de har fått verktøyer til å stige inn i den fantastiske menneske og sjelen de er her på denne planeten.
1: Men da, Pearl Ludor Leinhardt, da får vi si tusen takk for praten, og er det noe mer du vil si nå helt til slutt?
0: Ja, jeg vil gjerne si at jeg tror at alle mennesker bærer et lys inni seg, og det kaller vi jo nervesystemet. Så nervesystemet, når det finner trygghet, så får mennesket større frihet til å leve. Aldri, aldri slukke lyset, men å leve. Og noen ganger så blir jo det dekket av frykt og sorg og stress og livserfaring. Og min oppgave er ikke å skape et nytt menneske. Min oppgave er å hjelpe mennesker med å oppdage det lyset som allerede finnes i mennesket. For når et menneske finner veien hjem til seg selv, så kan livet begynne å åpne seg på nytt.
1: Da får vi på Radio Toten ønske deg lykke til.
0: Tusen takk.
2: Ja, det var vår reporter Jan-Erik Sandmo fra Lionheart Hypnoterapi i Rådhusalléen 10 på Lena, der han hadde møtt Pearl Ludor Leinhardt. Yo, what up, this Wyclef with Mary J. Girls with my acoustic guitars, you know what I'm saying? Yo, fellas having problems with the chicks. I want you right now to turn the lights down low.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Da har jeg fått besøk av vår alles kjære Levi Bergerud i studio.
2: Jo, men var det koselig å være her,
1: Ja, ikke sant?
2: Oi, oi, oi. Ja.
1: Altid koselig her.
2: Ja, veldig.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og grunnen til at du kommer nå, det at du har en ny låt.
2: Jeg har en ny låt. Derfor det egentlig, basert på den, hva den heter, så det 100% riktig, riktig at vi starter her.
1: Ja, det synes jeg.
2: Ja.
1: Veldig, veldig godt tenkt.
2: Ja, for den heter, det vet jo du nå.
1: Ja.
2: Ja.
1: Den heter Et sted på Toten.
2: Et sted på Toten, vet du.
1: Ja. Og det jo veldig, det veldig, hva skal jeg si, når jeg hørte på låta i går, den veldig levisk.
2: Ja, den kanskje det. Det, derfor, det det mest spennende å høre hva, man blir jo blind selv da. Så jeg prøver ikke å høre form itte, å høre for mye på det selv. Så derfor det gøy å høre at folk med friske ører hører det for første gang.
1: Ja. Bakgrunnen til låta. Hva legger du inn?
2: Akkurat den låta her, så tenker jeg at, folk skal få legge litt i det, av hva de vil selv. På en måte, jeg vet jo, og jeg har bakt inn, som det i flere av mine låter, så det ikke bare ett lag. Men dette en sånn låt som jeg ikke har lyst til å forklare for mye.
1: Nei.
2: Men noe kan jeg hinte om, men så det også fint at folk kan legge litt forskjellige ting i det. At det kan være litt sånn... bittelitt at de ser for seg liksom, oi, hva det Leve tenker der? Hvor hvor den tenker at dette her dette scenario utspiller seg?
1: Ja. Ja, for det var jo jeg kjente jo, som med mange av dine låter, så tenker jeg av og til oi, denne her skriver jo om meg denne?
2: Ja, det det beste man kan gjøre. Ja. Det veldig bra.
1: Ja. Jeg kjenner meg igjen i mange av låtene dine, det kanskje derfor det har gjort at jeg har trykt de til mitt hjerte.
2: Altså bra.
1: Ja.
2: Nei, jeg tenkte litt på det på bilen oppover. På bilen, det litt uvanlig.
1: Sånn du kjører.
2: I bilen som jeg kjører. Så tenkte jeg på, det en ting som det handler om. Det å gå seg vill. Det har jeg gjort da. Jeg husker helt konkret en gang som jeg gikk i skøven, og plutselig var jeg sliten eller noe, så jeg tenkte, oi, hvor det egentlig? Er jeg nå? Så det jo også i bak til låta her. Og at det kan være en venn eller høyere makter som du tar med deg gjennom hele reisen gjennom livet. Og noen som kanskje tåler å høre alt, eller noen du kan, ja, du kan si det som det til, på en måte. Så det her ligger det mange, den sånn, kanskje en av de låtene som ordentlig tolkbare, men også ganske tydelig, tenker jeg da.
1: Ja, og jeg har et inntrykk at låtene dine litt sånn mangefasettert.
2: Ja.
1: De passer både da jeg var ung, og når jeg har blitt godt voksen. De passer både når jeg har det bra, men også når jeg har det kjipere. Når jeg har gått meg litt vill i eget huet, og det litt mye kaos, så gir tekstene dine meg noe.
2: Ja, så bra.
1: Og det har vært med flere.
2: Det jo det jeg promoterer ganske hardt ute på konserter, at musikk ikke bare musikk, når folk sier til meg at den låta der, den hjelper meg i den og den livssituasjonen. Da skjønner jeg hvor, eller hvis vi skal ta det helt dit da, noen kan sagt at den låta var avgjørende i en situasjon. Den hjelper meg til å ta den telefonen, eller ordne opp i det og det der. Da blir det så viktig, og da tenker jeg musikk har en viktig rolle enn bare å være underholdning. Og jeg har med en fantastisk trommis på vegen da. Han arrangerer også noen konserter selv. Han starter alltid de konsertene sine med å si at dette skjer akkurat nå, klipp til armen. Det skjer ikke på, du får ikke scrolle tilbake til samme opplevelsen. En konsert der og da. Så musikk viktig. Nei, det det verste. Det det verste. Nå skal jeg skal bare nevne et tilfelle. Det var en person som inviterte meg til en spilljobb. Og han eller hun da, pratet så mye på hvor mye de gledet seg til konserten der. Og jeg var sånn, men så smigrende at du gleder deg så fælt. Så kom konserten, vedkommende satt på første rad og scrollet.
1: Nei.
2: Og det ganske synlig for en sart følsom musiker selv. Da ser du, da tenker jeg, oi, enten synes den her altså, eller så det bare en fryktelig uvane. Mm. Så dette sånn, noe, så jeg, hvis jeg ser konserter hvor folk ikke sitter med telefon, så må jeg rose folk litt.
1: Ja.
2: Takk for at dere her, sammen med meg, oss, akkurat nå, denne timen her.
1: Og det syns fra scenen, selv om man tenker at det ikke syns, for det lyset, det lyser opp så man blir litt sånn blåhvit I fjeset, og alle de andre ikke det.
2: Ja. Så. Men, så det jo, men så det jo også helt klart at folk, det et vakkert ord, synes jeg da, respons, det forskjellig.
1: Ja.
2: Og jeg har også vært på noen konserter hvor folk ser ordentlig, altså det ser ut som de virkelig ikke koser seg helt tatt, så kommer de etter konserten, du, dette ble sterkt for meg, eller den dagen hadde jeg det sånn og sånn, og den låta der trengte jeg å høre. Mm. Så jeg også prøver å zoome litt ut og se litt utover det der også, at folk responderer så fryktelig ulikt I situasjoner I livet, og på konserter.
1: Jeg hadde et bursdagsselskap en gang, og sang I Harestukoret før, og på den bursdagen, på 50-årsdagen, så kom Harestukoret opp, og vi skulle synge to sanger for gjestene mine. Og jeg hadde gledet meg, for en av mine favorittsanger, Har du fyr, var en av de sangene vi skulle synge. Og midt under den sangen så ser jeg en venn av meg forlater lokalet og går ut, og jeg tenker, ja men søren da, måtte du gjøre det akkurat nå? Og så sa jeg etterpå liksom sånn, ja, gadde ikke å høre på meg synge. Og sa han, vet du hva, jeg begynte å grine, så jeg måtte gå ut sånn at jeg kunne stå ute der hvor ikke alle så at jeg gråt, for det var så sterkt for meg. Og da betydde det noe helt annet. Mens jeg først hadde tenkt at ok, jeg gadde ikke å høre, så...
2: Det akkurat det der, og i noen tilfeller så nok det der tilfellet, som jeg har sett at noen slett bare fort piler seg ut, så kan nok det der skje også. Og det jo fint da, musikk skal jo berøre.
1: Det skal jo det.
2: Hvis ikke det gjør det, så det jo litt tusselig.
1: Ja.
2: Og der har vi jo vi artister litt ansvar også, at vi bare, det I hvert fall siste jeg gjør før jeg går på scenen, at... Jeg skal ikke ut og pressere noe nå. Jeg må liksom være litt sånn jorda, så jeg bare trekker pusten, og så tenker jeg, nå må jeg ta meg leken ut, sånn som jeg sitter hjemme og spiller og klimper. Den der vil jeg klare å gjøre, selv om det 200 foran meg. Det det jeg ønsker å gjøre. Folk ser, hvis folk har den innstillingen, at nå gjelder det. Nå skal det presteres. Det så gjennomskuelig, tror jeg.

0: har fortsatt Levi Børgerud i studio, og hva skjer fremover nå, Levi?
1: Nå har det jo vært ganske så hektisk helt siden, det bruker å være rolig I januar, men I år så begynte det ganske rett på med farting, så jeg husker ikke hvor jeg var den I går, men at det har vært veldig mye reising, og veldig mye nye plasser, det har det vært, så... Men fremover så det vel nå I nær fremtid så det Hamar og det Nevlunghavn, det Kristiansand, det jeg vet ikke, jeg husker ikke. Men når høsten kommer så blir det jo ordentlig mye da.
0: Ja, men Roland blir I år også.
1: Det blir det, det jeg gleder meg til altså. Det blir sånn oppskrift som før. Og da har vi jo hatt litt gjestartister I år, har vi gjort det så kult at vi rett og slett kom på at I år skal vi invitere Narumbandet.
0: Ja,
1: stuttreist, og det blir så koselig.
0: Ja, det blir veldig, veldig
1: Så der håper jeg mange som hører på, at mange av dere som hører på tar seg en tur til Roland-festival, så det skikkelig koselig.
0: Ja.
1: Miriam selger egensydde produkter, og det litt liten bar der, og god stemning. Alle skal føle seg sett der.
0: Mm. Ja. Det jo et fantastisk sted.
1: Ja, det kjempefint.
0: Ja.
1: Så jeg håper at det jo veldig væravhengig, så jeg håper virkelig at, at vi har væregudene på laget, altså, ja. Den dagen der.
0: Det føles liksom som det sånn, hva skal jeg si, verdens næreste festival.
1: Ja, det det. Det det.
0: Den så neppe, og det
1: ja. Ja, nei, vi har kost oss med det der, altså. Så det håper vi kan drive med noen år.
0: Men det skal vi komme tilbake til også.
1: Vi kan, hvis vi får lov, komme og snakke litt mer om det etter hvert.
0: Det synes jeg det skal.
1: Absolutt.
0: Men utover høsten så blir det mer, det salmer på pub du holder på med.
1: Det Levi-ting. Nå var vi nylig med mitt band I Sverige og testet oss der på en litt sånn viktig plass I Örebro, som var sånn, hvis det gikk bra der, så åpnet seg flere dører, og det gikk bra.
0: Så
1: nå allerede fikk vi en ordentlig rørende koselig melding mens jeg gikk inn her at de åpne for mer samarbeid
0: så
1: det blir Sverige og det, men det nesten sånn 50-50 Salmer og Levi men Salmer har jo blitt et sånn godstog som har virkelig åpnet noen dører for meg altså. Det utrolig gøy rett og slett
0: ja, for når du nevnte det for meg første gang for noen år siden
1: ja.
0: Så tenkte jeg salmer
1: ja, hva tenkte du da?
0: Jeg tenkte at det var litt sånn fra to verdener liksom
1: ja, og det jo det som sikkert noen tenker også
0: ja, men ja. Komboen slår jo veldig godt an
1: og det gøy med de der som tar med seg en eller annen venn som, som proppfull av fordommer som tenker at for det første salmer og hvis du sånn mikser det da på pub liksom ja. Men nå nylig på mandag på Herr Nilsen så var det som da kom det en fyr bort til meg med tårer ja, jeg var en av de som var skikkelig motstander eller var skeptiker nå reiser de rundt sammen med oss plutselig ser vi dem I nabobyen
0: Ja,
1: så og det også skal være sånn, å, de skal kose seg og slappe av sammen med oss.
0: Det,
1: og jeg vil gjerne at folk skal skjønne det med innen 30 sekunder. At det her skal ikke folk føle at de skal senke skuldrene sine, rett og slett.
0: Ja.
1: Og så det sterkt med salmer da, for det jo sanger som synger når folk, ja, den sang vi når jeg mister onkeren min, eller tragiske tilfeller, så brukte vi den låta, og så hører de den da, I en sånn rolig, trygg atmosfære, og så kommer liksom tårene og så. Og så blir det sånn kjærlighet I rommet som helt koko, rett og slett. Så det blir det mer enn bare en

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Gjøvik gård en av de viktigste historiske bygningene I distriktet vårt, og regnes som selve opphavet til Gjøvik by. Gården ble bygget I 1810 av Kaspar Kaufelt, mannen som også stod bak etableringen av Gjøvik glassverk. Det virksomheten som la grunnlaget for utviklingen av byen slik vi kjenner den I dag. Jan-Erik Sandmo har møtt historiker Evald Kvem, som kan fortelle mer om historien bak både Gjøvik gård, glassverket og starten på Gjøvik by.
2: For turister som skal til Gjøvik, så det en unik sjanse nå til å oppleve Gjøvik gård. Og Evald Kven, du historiker og kan det som verdt å vite om Gjøvik gård. Og hva kan vi oppleve på Gjøvik gård nå I sommer?
3: Vi kan det som verdt å vite, vet jeg ikke, men Gjøvik gård jo en helt spesiell plass, må jo kunne se det. Jeg jo veldig heldig på Gjøvik da, å ha en historisk perle midt I sentrum av byen. 30 mål med åpen park som alle på Gjøvik og andre kan benytte seg av, og midt I parken så ligger disse vakre gamle husa, som egentlig utgangspunktet for hele Gjøvik som by.
2: Ja, og det startet jo egentlig med glassverk, var det ikke så?
3: Jo da, det stemmer. Det hadde ikke vært noe by på Gjøvik hvis det ikke var for Kaspar Kaufelt og Ingeborg som kom dit tidlig på 1800-tallet for å starte opp Norges første private glassverk. Så da ble Gjøvik glassverk. Og det la jo da grunnlaget for at 50 år senere ble Gjøvik by.
2: Ja, og hvis vi skal prate litt på glassverket, så det noe som ganske kjent I dag, en farve som heter Gjøvik blått.
3: Det stemmer. Dette var jo midt I empirestilen, og da skulle glasset igjen være blått, Gjøvikblå, som vi liker å kalle det. Og det jo noe du kan se spor ta i Gjøvik I dag. Det rådhus på Gjøvik, rett andre siden til Gjøvik har. Det har fått blå glasspynt, og det hele området godt skjeltet, så folk kan finne fram på egen hånd og lese om historien, om familien og det som har skjedd der. Og hvis du vil vete mer, så kan du få bli med inn på omvisning. Vi kjører jo omvisninger der onsdag til søndag, klokka 12, hele skoleferien.
2: Ja, betyr det egentlig fra klokka 12 og utover kveldet? Nei.
3: Du må møte klokka 12, skal du få være med inn.
2: Ja.
3: Men anlegget står jo oppe døgnet rundt, året rundt, og det som sagt gode skjelt og lekeplasser til unge her. Da.
2: Ja, den omvisningen, hva vil du oppleve da?
3: Da den jo så heldig da, at den får veta litt mer om dette historiske tunet og får bli med inn I denne fantastiske hovedbygningen som Kasper og Ingeborg Kaufelt sette opp, stod ferdig til jul I 1810. Og hele anlegget på Gjøvik gård jo fredet, både parken og alle bygninger, og for det viser til glassverkstida I Norge da. Nå har det jo bodd folk eller familie der etter familien Kaufelt, og slik som hovedbygningen framstår I dag, og interiøren møter, det slik som familien Mjøen innredet dette på slutten til 1800-tallet. Og jo akkurat slik som noen forlot det, for den siste igjen på Gjøvikgården, Alf Mjøen, han var så glad I byen sin, og så glad I folket, at han valgte å testamentere, altså gi bort hele Gjøvikgården til Gjøvik kommune, for at vi skal kunne oppleve det. I dag.
2: Hva betyr Gjøvik gård I dag for folk som besøker Gjøvik?
3: Nei, jeg tror veldig mange på Gjøvik og I distriktet rundt veldig glad I Gjøvik gård. Det er unikt det å ha slik midt I sentrum så ligger denne store flotte parken, og den brukes jo til mye forskjellig. Det 17. mai-feiring der, det julemarkeder, det skolebesøk, det gratis konserter på tunet, Hårlurda klokka 2 hele sommeren. Altså, dette en plass som folk bruker, enten du gammel eller ung.
2: Helt til slutt, Evald Kven, hvorfor skal vi besøke Gjøvik gård?
3: Nei, hvorfor skal vi besøke Gjøvik gård? Der kan få en opplevelse, enten du vil gå I lekeparken, eller fordype deg I historien, eller sette deg med en vaffel eller en kopp kaffe på tunet fra kaféen.
1: Du hørte historiker Evald Kvem I samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo om Gjøvik gård, glassverket, og hvordan det hele ble starten på Gjøvik by.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: I år er det hele 170 år siden Skibladner la ut på sin første ferd på Mjøsa, og fortsatt er Mjøsas hvite svane en av de mest populære sommeropplevelsene I distriktet. Enten vi tar en kort tur eller blir med på en lengre historisk reise over innsjøen, så er Skibladner et levende stykke norsk kulturhistorie. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har møtt Eva Stø ved Skibladner-kontoret I Gjøvik.
2: For dem som besøker Gjøvik I sommer, så er det en flott mulighet som byr seg, og det å ta den historiske båten Skibladner, som 170 år I år. Og Eva Stø, du markedssjef I Skibladner. Ja, hvis en turist da kommer innom her, eller kommer innom på Gjøvik, hva må man gjøre for å få en historisk reise med båten da?
3: Da kan man bare prate med oss, og så hjelper vi selvfølgelig til med å ordne billett for dem. Og vi alle turene våre starter jo på Gjøvik og slutter på Gjøvik, så det jo en fantastisk mulighet for å kunne ta en lang eller kort reise med skipet.
2: Hva slags alternativer har en turist da?
3: Nei, jeg vil jo anbefale den del av den opprinnelige ruta da, ned til Eidsvoll. Det jo en heldagstur som kjempefin. Forbi Kapp, Hamar og ned Vorma mot Eidsvoll og retur tilbake på Gjøvik og Kailen. Da rekker du å virkelig nyte den langsomme reises kunst da, og høre på skovlehjula som slår og spise en god laksemiddag ombord da.
2: Ja, apropos den laksemiddagen, den jo velkjent over hele verden, holdt jeg på å si. Og ja, forklar litt detaljert om den.
3: Ja, det jo en tradisjon som vi ikke kan gå bort ifra hos oss. Og vi serverer jo selvfølgelig, sånn som vi gjorde tilbake da vi startet med den laksekoteletten. Det ikke noe laksefiler eller hos oss. Så der må du sitte og renske en saftig laksekotelett med deilig sandefjordsmør, agurksalat og småpoteter fra lokale bønder her med ferske jordbær til dessert.
2: Dette med å gå gjennom Skibladner, det sånn at en passasjer kan få lov til å gå ned I maskinrommet og se denne berømmelige motoren?
3: Ja da, vi har stadig vekk litt omvisninger I maskina ombord, for det veldig mange som interessert I både damp og maskin, så det jo bare å ta kontakkt med mannskapet når du på tur, så byr sikkert muligheten seg til det, men det jo litt begrenset med plass der nede, så vi får bare ned en eller to om gongen da, som får en omvisning. Så det det mange som benytter seg av.
2: Vi pratet litt på alternativer I sted med hensyn til turer, og du har jo andre alternativer også, har du ikke det?
3: Ja da, det har jeg. Vi har jo tre forskjellige ruter. Det nordgående, som via Lillehammer og Hamar her, og så har vi den sentralruta som midt I Mjøsa, som to runder fra Gjøvik. Fra en morgen som tilbake på Eftan, og så en avgang på Eftan, da, som Brumunddalen og Hamar og Atlungstad og Næs og litt forskjellige brygger.
2: Men tidspunktet på disse avgangene her, hva det for noe?
3: Alle rutetiden finner på nett, da, men vi starter jo alltid, vi seiler alle dager rundt at mandager I skoleferien, og så det avgang klokka 9:30, og noen turer jo tilbake allerede klokka 10:30, liksom på nordgående, eller har en runde midt på dagen, eller bare en liten kveldstur fra 5:30 til klokka 8:00. Noen synes jo det mer enn nok, da, mens andre vil gjerne være med hele dagen.
2: Vi har jo lest og hørt om at Gosen Gladjazz man spiller på noen av disse turene her, og det normalt, eller det sjelden?
3: Sjelden det ikke. De har jo vært med oss I veldig mange år, og vi setter veldig pris på de turene. De jo populære. De går I den vi kaller chartersesong, altså før og etter selve rutesesongen.
2: Helt til slutt, Eva Stø, hvorfor skal vi oppleve Skibladner I sommer?
3: Nei, det jo en del av kulturhistorien I Norge, og det ble tatt med tilbake at hvordan livet var I 1888. Det jo det samme du opplever nå I dag når du går ombord på Skibladner og forlater brygga. Og skipet fyller 170 år I år, så hvis den ikke har tatt turen tidligere, så det jo absolutt et sommerferieminn å ta med seg ombord fra innlandet og Gjøvik.
1: Og det sa Eva Stø ved Skibladner-kontoret til vår reporter Jan-Erik Sandmo. Skibladner seiler gjennom hele sommersesongen, og for mange en tur med den 170 år gamle juldamperen blitt en fast sommertradisjon på Mjøsa.

0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Og da har vi fått besøk av deg, Sissel Skjervom Bjerkhagen, fra redaktør I OA. Du skal fortelle litt om, ja, litt om OA, litt om ting som skjer der, og svare på litt spørsmål.
2: Gleder meg.
1: Ja. Du har jo holdt på lenge I Hadeland, og også vært I Ringerikes Blad, og så havna du I OA.
2: Ja, det stemmer. Hver så et år nå, så har jeg vært på Gjøvik. Men jeg har vært før også, så jeg jobber I OA I, ja, det må vel kalle det ungdommen når jeg sånn tidlig I 20-årene, sikkert.
1: Og ja, det synes jeg.
2: Ja, vi sier så.
1: Grunnen til at jeg inviterte deg hit nå var at vi ble jo litt I stuss for det. Vi pleier jo å sende programsendingene våre, eller programoversikten, har jo vært I OA, og nå ramler den ut.
2: Ja, og så skjønner jeg at dette det liksom todelt, for det måten dere sendte til oss på ble også litt forandret. Det har vært forandringer I mange ender her.
1: Ja.
2: Men ja, programoversikten, den klarer vi ikke å få til på IVAPI lenger, dessverre.
1: Nei, og det vel kanskje ikke alle lytterne heller som går inn I avisen for å se hva som på radioen. Jeg vil tro at det antageligvis så har de på radioen, og så hører de hva som eller som vi også da vi har jo på nettsida vår, så har vi også mulighet til at folk kan se der hva det som kommer.
2: Ja, ikke sant? Så du får oversikten over hva som ja, planlagt hos dere?
1: Mm.
2: Ja, men det godt, så vi ikke har ødelagt for all innsikt om hva som foregår på radioen.
1: Nei, det kan... Ja, det hadde vært dumt. Men da fikk jeg svar at dere blir litt sentralisert.
2: Eller standardisert.
1: Ja.
2: For når vi lager disse resine som felles for mange i papiravisen, så det om å gjøre at det raskt å lage, og dette jo ting som kommer akkurat TV-programmet da, der dette havner, så kommer det ferdige sider som vi bruker, sånn at folk kan orientere seg om hva som kommer på dette linjære TV-en fremover. Men det blir altså ikke borte.
1: Nei.
2: For vi har ikke hatt, dessverre for deres del, da, for så vidt, men det ikke noen ramaskrik. Selv om det har vært borte, men jeg ganske sikker på at hvis vi hadde tatt ut TV-programmet, så du ikke fikk veta når VM-kampene for eksempel nå kommer, så tror jeg kanskje at det hadde vært litt mer ugreit.
1: Litt mer furore rundt det.
2: Men det jeg sagt da, så jeg veldig glad for at det finnes et Radio Toten, Kristin, så jeg dere må fortsette å drive med det dere gjør.
1: Ja da, vi skal prøve på det. Hvor stor frihet har egentlig OA da til egne valg når konsernet innfører sånne fellesløsninger?
2: Altså, dette jo en, dette en fellesløsning som går på hvordan radio- og tv-stillingen skal se ut.
1: Mm.
2: Og det jo ikke mye der sånn som påvirket av de tingene som vi velger å prioritere og ikke prioritere I løpet av en dag I forhold til hva som skjer lokalt.
1: Mm.
2: Så der vi kan spare penger og gjøre ting raskere og mer effektivt, så gjør vi det. Men det ingen andre av media som kommer til Gjøvik eller Østre eller Vestre Toten for å lage lokal journalistikk. Det det vi som gjør.
1: Ja.
2: Så det påvirkes ikke av dette her.
1: Så dere kan, men har dere muligheten til å avvike fra, hva skal jeg si, konsernstandardiseringer dersom det gagner lokale lesere? Har du noe frihet på det?
2: Altså, vi har ingen, det ingen som påvirker hva de redaksjonelle valgene som vi gjør.
1: Nei.
2: Hva vi velger å lage journalistikk på fra dag til dag, det det ene og alene vi som bestemmer.
1: Mm.
2: Og så det sånn at vi litt pragmatiske når det kommer til andre ting som vi standardiserer, for eksempel hvilket lønnssystem av media som ansatte skal forholde seg til. Det egentlig ikke så viktig for den lokale journalistikken, så det lovlig at vi tar media og bestemmer. Og om hvem som skal være telefonleverandør og sånne ting, det smart at noen andre enn oss løfler med.
1: Noen andre voksne som
2: noen andre voksne. Jeg pleier å si at dette for noen voksne ta. Og så god støtte I det. Så det som media har gjort for oss å sørge for at vi har et tjenestesenter som sørger for lønn og regnskap. Det en, ikke minst en, før så kalte du det en IT-avdelingen som sørger for at programmene våre virker. Men den jobben som gjøres på utvikling om dagen, for å få moderne verktøy og sørge for at vi kommer I de formatene som vi trenger å komme I, det kunne ikke vi ha gjort på Gjøvik. Så det veldig bra at det sitter noen og jobber med. Felles for oss alle. Hvis ikke så hadde vi vært I, det vel ikke pent å si deep shit. Men det veldig bra at noen sitter og jobber med det, som lager felles løsninger for oss.
1: Ja. blir en stordriftsfordel.
2: Ja, men det kommer ingen utantall og det ikke kommunestyret Gjøvik for oss.
1: Nei.
2: Ingen fare.
1: Vi ser jo her i radioen, og det vel også i mediebildet generelt, at abonnementer og annonseinntekter, de går jo nedover, de endrer seg. Hvilke deler av journalistikken blir vanskelig for dere å opprettholde når det går nedover? Er det noen områder du tenker?
2: Altså, vi jo ikke helt der at alt går nedover. Det vi ser at den store endringen er at balansen mellom annonsinntekter og abonnementsinntekter har snudd seg. Hvis du går, si 10 år tilbake, da, så var 30% av inntektene våre, det var abonnementsinntekter. Det var det du og jeg betalte for å være abonnenter. Og så var 70%, det var annonsinntekter. Ja, du skal lenger tilbake forresten. Du skal til, si, Facebook og Google kom, tidlig 2000-tall. Ja. Og da det ble fryktelig mange om beinet for å få tak i de annonsinntektene, så ble det en nedadgående trend. Både for så vidt digitalt og på papir. Og så har abonnementsinntektene både vært større og desto viktigere. Så nå har den 30-70, den er snudd på huet. Og vel da nå sin 25-75 omtrent. Så 75% av våre inntekter, det abonnementsinntekter. Og 25% annonseinntekter.
1: Mediene har jo vært gjennom store endringer de siste årene, Sissel, både økonomisk og organisatorisk. Men en ting som kanskje skaper enda større endringer akkurat nå, nok kunstig intelligens. Det skal vi snakke mer om straks. Da vi tilbake igjen i studio med Sissel Skjervom Bjerkhagen, redaktør i OA. Kunstig intelligens har vært en stor het potet i debatten, både i radio og media og generelt. Hvordan endres journalistrollen og lokaljournalistikken fremover? Hva bruker dere KI til, og hvordan endrer det arbeidsdagen?
2: Og dette kjempespennende. Det mange som spår at dette en game changer for samfunnet, men også for journalistikken. Vi ser jo forsøk nå på helkunstige lokalaviser som bare sitter og produserer med KI-agenter. Og det har ikke jeg noen tro på, at det fremtiden som sådan. Men at vi kan bruke KI både til å gjøre vår hverdag mer effektiv, men også til og med til å gjøre det produktet som vi gir til leseren enda bedre, det tror jeg på. Vi nysgjerrige på KI. I våre retningslinjer rundt bruk av KI, så sier vi at vår tilnærming skal være, vi skal være nysgjerrige, vi skal være offensive, samtidig ha en god etisk ryggmargsrefleks på hvordan og hva vi bruker det til. Jeg opplever i min hverdag at det kan være en god sparringspartner. Jeg kan ha en sak som jeg lurer på om hvordan kan jeg videreutvikle den her sånn, og få tips til at hva hvis du tar kontakt med en kildetell for å få belyst det og det. Det kan være at jeg bruker den til hjelp til å formulere gode spørsmål, enda spissere spørsmål enn jeg tenkt på selv, og sånn sett da bidra til å gjøre journalistikken bedre. Så tror jeg det kan være smart at vi bruker KI til å gjøre type rutineoppgaver, som gjør at vi kan bruke vårt mannskap, våre 23 ansatte, til å gjøre det som KI aldri får gjort. For vi får ikke sendt KI ut for å lage intervjuer med folk i real life.
1: Nei.
2: Det vi nødt til å ut og gjøre med eget mannskap. Og det jo en kjempeviktig og vår største forse, tror jeg, å bevare på, det at vi kan levere unikt innhold som ingen andre får gjort, nemlig det som det lokale og nære og viktige for folk som bor i vårt nedslagsfelt i Vestoppland.
1: Ja, vi ser jo det her i radioen, hvis vi tar et radiointervju, og så putter vi den lydfila inn i KI, og så skriver den transkriberer da hele oss, lager en oppsummering, og så må jo vi lese gjennom for å se, for av og til så tar de noen snarveier, men da å kunne få lag en nyhetssak ut av dette, og så får vi forslag til det, og så bare ok, litt lengre og litt kortere, så det blir jo et verktøy som effektiviserer sånn at vi kan produsere mer, men blir det et kappløp til slutt, at vi til slutt så blir vi så effektive og bruker det så mye at vi nesten blir litt late selv, tror du det?
2: Ja, det et godt spørsmål, Kristin. Jeg håper ikke det. Jeg håper vi klarer å støtte oss på det som et verktøy. Og så tror jeg at måten vi prater om dette her sånn på i dag, jeg skulle nødt til å komme at om kanskje bare om 2 år, og ta samme praten, hvordan vi skal bruke KI i vår hverdag. For det, vi ser ikke enda det store omfanget av dette her sånn. Det jeg håper å få til, at dette her som blir smart for oss, og ikke erstatter oss på noe vis. Og samtidig som at de store KI-gigantene ikke misbruker posisjonen sin, og bare bruker alt det vi bruker verdifull mannskap på, som vi betaler lønn for, at de bare skraper det og videreformidler det, uten at det vil da betale seg over abonnent. Så det hører jeg nå ifra, apropos konsern, at vi jobber med å legge skrapehindre oppå vårt innhold, for vi er jo avhengig av at du er abonnent. Sånn at ikke ChatGPT og Gemini og whatnot kan bare hente det ut. Og så sier de som kan det at her ser vi stadig noen som klarer å bryte seg gjennom dette her sikkerhetsnettet som vi prøver å legge over. Så nei, dette er spennende, det er kjempespennende. Men hva bruker du KI til i din hverdag da?
1: Vi bruker det jo her i det å putte det inn, men jeg har også brukt det senest når jeg skulle gjøre årsregnskapet på firmaet mitt hjemme, og det har gått inn på TripleTex, og så fant jeg ikke igjen hvor jeg skulle finne ting, og da rett inn på ChatGPT, hvor finner jeg det og de posterings i TripleTex, og den bare ramsa opp, og jeg fant fram, og det gikk altså som bare den.
2: Den blir jo stadig smartere. I går så var det noe gærent med robotgrassklipperen hjemme, så jeg måtte finne ut hva heter den delen. Så jeg kunne gå på landbruk og verktøy og si at jeg skal ha den delen som heter 3934-1. Da skal jeg si det, han var ganske imponert når jeg kom og sa det. Så sa han, hvor har du funnet dette? Har du vært på ChatGPT nå? Så det er det underligste ting du plutselig kan bli ekspert på da.
1: Ja.
2: Så det man bruker som er vett da, for det er jo ikke riktig alt den, det er ikke riktig alt den kommer at noe som er riktig.
1: Nei, det er ikke riktig alt sånn for å være litt, men som regel så er det ting som ikke er så viktige.
2: Men noen ganger så liker jeg å være litt lat da. Eller jeg litt lat, så det å finne på en ting til middagen er jeg ikke så god på.
1: Nei.
2: Så når jeg nærmer meg butikken hjemme på Jørn, så spør jeg hva synes du jeg skal ha til middagen i dag. Og da kommer den med 3 forslag, og så tar jeg ned at du, nå du lat, for dette foreslo det i går, da. Nå må du være litt mer kreativ her. For Coin er lat den nå, han er programmert den nå til å gjøre korteste vei til et resultat som du kanskje fornøyd med, og så må du stramme den opp litt innimellom.
1: Men jeg kjenner at jeg er nok oppdratt relativt greit, for jeg blir så høflig, så når jeg får svar fra ChatGPT, så skriver jeg takk. Jeg føler at det er viktig å penta meg og takke når jeg får hjelp da.
2: Ja.
1: Og da forestår den jo sånn, ja, men bare si fra, jeg kan hjelpe deg med mer, og jeg vil du at jeg skal. Og så kommer den da med nye forslag, og så blir jeg sånn, nei takk, det går fint nå, og den ønsker meg en fin kveld, og jeg ønsker den en fin kveld. Jeg får liksom ikke, jeg får ikke lagt på.
2: Men der er du inne på noe som er, som på en måte er litt, kanskje litt fint, men også litt trist da, fordi at, nå husker jeg ikke hvem som har laget den undersøkelsen, men KI-bruken. For det første så, i Amerika nå, så er det flere som bruker penger på å kjøpe en KI-tjeneste, enn der som bruker på å kjøpe nyheter. Det gjør meg jo litt bekymret. Men det andre er at den viktigste rollen KI har for veldig, veldig, veldig mange, det er å være en partner. Altså det er et terapeutisk relasjon.
1: Ja.
2: Det er nesten så du har det som din nærmeste venn. Og det er klart, det er jo litt trist, det er fint at den kan ha den rollen, men det møte mellom mennesker, det er det ingen som får erstatte også.
1: Det er det ikke. Jeg har også lest at noen faktisk har søkt om å gifte seg med sin ChatGPT. Og da tenker jeg, da har vi vel kommet over noen grenser.
2: Jeg har også hørt om en som fortalte så mye om kjæringa si, at til slutt så anbefalte ved GPT at de burde skille seg. Og det også kan jo bli litt størselig hvis det er sånne resultater til å bruke KI.
1: Ja, det er vel ikke helt riktig. Nå dro vi oss langt ut på. Men kunstig intelligens åpner jo altså mange muligheter, men det reiser jo også en del spørsmål. Samtidig står mediene midt i en annen stor endring, nemlig hvordan folk velger å konsumere nyhetene sine. Det leder oss over til et tema mange opptatt av, nettopp fremtiden til papiravisa. Vi skal straks få høre mer om det. Ja, vi har fortsatt Oppland Arbeiderblads redaktør, Sissel Skjervom Bjerkhagen, på besøk i studio. Vi har snakket litt om teknologi, KI og nye arbeidsmetoder. Men Sissel, la oss gå til noe som mange fortsatt har et nært forhold til, nemlig papiravisa. Hvor lenge vil den fortsatt være en del av mediehverdagen, og hva skal skje med papiravisa fremover?
2: Åh, dette er 1000 kroner spørsmålet. I 2008 så ble jeg mor til en jente som blir 18 år i år. Og da tok jeg et studie på BI som heter flermedial ledelse, og da ble det presentert en studie om at papiravisen den ville bli borte om det var i 2021 eller hva det var den gangen. Det var i hvert fall satt en sånn deadline for at da kom det garantert ikke til å eksistere. Og Erik Willeberg, som var en medieforsker, han sa at han hadde en drøm, husk på at nå vi i 2008. Han hadde en sånn idé om at på et eller annet tidspunkt så skulle han kunne lese avisen sin på en glassplate, sånn at han slapp å gå i postkassa og hente den avisen. Så det som for han framstod som det mest moderne i verden da, det kom året etter, og det heter iPad. Og da var det som å lese en kopi av papiravisen bare i et digitalt format, altså i avisen, PDF-avisen. Og den eksisterer fortsatt, og veldig mange av de som går over ifra å være papirlesere til å bli såkalt digitale, de leser e-avis og tenker at da jeg digital. Det en kopi av papiravisen. Nå prater jeg med unna det du egentlig spurte om, og hva fremtiden for den, men det vi ser da, at av våre abonnenter nå, så tre av fire abonnenter helt digitale. Det betyr at en av fire snart har papiravisen fortsatt. Og dette har jo vært en bratt kurve med overgang til digitale, så ser vi jo det at de som nå, mange av de nå, som igjen som papirabonnenter, begynner å bli godt voksne, og enten har ikke evnetall, eller ønsker å noen gang bli digitale. Den kom i sitt i 6 dager i uka, og nå kommer den 3 dager i uka. Hva som det neste steget, kanskje det en slags ukesvariant, før den kanskje avgår med døden. Jeg setter ikke noe tidspunkt for det. Men jeg tror at lokalavisene kommer til å ha en endedato når det gjelder å komme ut på papir. Så ser jeg at nisjer, à la Morgenblad, noen sånne ting, kommer til å ha faktisk en posisjon på papir som kanskje har en lengre levetid.
1: Litt mer sånn Nasjonen og Klassekampen. Og,
2: ja. Men det har ikke jeg noe tro på at det et økonomisk forsvarlig alternativ for en lokalavis sånn som oss. Men hvor lenge det til, det tør jeg ikke å si.
1: Nei.
2: For det fortsatt sånn at det fornuftig å distribuere en papiravis. Men det klart det krevende. For den papiravisen, den skal også sendes, først så skal den produseres litt effektivt, med standardiserte tv-sider som vi begynte med. Og så skal den sendes digitalt til, for nå trykker de på Biri. Og så skal den lastes over på en lastebil, og så skal den kjøres ut, for eksempel til Hunderen, eller til Jaren, eller til Fagernes. Og så skal den over i flere biler, og så skal den ut i postkassene, og før så var du innom nesten alle postkasser, nå skal du innom kanskje hver tiende postkasse da. Og det er en kostbar modell. Men foreløpig så er den med oss, og den har noe fint ved seg.
1: Det er noe med det, å sitte og bla i det og kjenne lukta av trykksverte.
2: Ja, og det er noen som er veldig glad i det, men spør du en 18-åring i dag, hun som født i 2007 for eksempel, 2008, så ser den på det, dette er noe fryktelig rotete. Og det som kanskje til og med du og jeg da, synes er veldig røddig og strukturert og i orden, så ser ikke den der scrollegenerasjonen det samme fordelen.
1: Nei.
2: Så vi må, vår utfordring, og det vel litt radio også, vi må jo prøve å tilpasse oss de formatene der lesere og lyttere befinner seg. Og det betyr at den må vel sørge for at innholdet er relevant, både i format tekst og bilde, enten det digitalt eller på papir, eller det i lydformat, eller det i levende bildeformat. Og det har jo skjedd en par ting, så du kan, ja, nå ser jeg jo ikke lytter av hva jeg gjør, men jeg løfter opp mobiltelefonen min. Det er jo noe med at alt vi gjør nå, kan du faktisk få produsert på den lille tingen som du har i baklommen.
1: Ja. Takk skal du ha for gode svar, Sissel.
2: Tusen takk skal du ha.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Historien rundt Mjøsa strekker seg flere tusen år tilbake I tid. På Kapp har Jan-Erik Sandmo besøkt Mjøsas ark ved mjølkefabrikken, der fortellingene om livet ved innsjøen tar oss helt tilbake til steinalderen. Her møter vi Marianne Bø fra Mjøsmuseet.
2: Nå har jeg tatt meg en tur til Kapp, og nærmere bestemt til Mjøsas ark. Og Marianne Bø, du representerer Mjøsmuseet, og ja, når vi ser utenfor her på Mjøsas ark, hva det vi kan oppleve da?
3: Hvis du kommer hit en veldig fin sommerdag, som jeg regner med vi skal få mange av, så kan man komme både med fritidsbåten sin, man kan komme med skiblader, eller du kan ta buss, eller sykkel, eller bil, eller spasere. Og nå har det blitt, må jeg bare få si at det har blitt innmari fint nede på mjølkefabrikken og strandzonen her.
2: Det er en ny strandzone der nå.
3: Ja, nå har man sådd plen og laget badestrand, og det en veldig fin plass. Det brant jo her for noen år siden, og da ble det restaurert på den måten at vi fikk en plass som vi kaller for Dr. Sobs plass, hvor det mulig å sitte ned og se på utsikt og slappe av da. Så jeg regner med at denne sommeren får vi besøk av mange badegjester som kanskje også vil oppleve utstilling Mjøsas ark, ja, mens de koser seg ute.
2: Du nevner Mjøsas ark, og det det som på en måte hovedpointet nå, og hva kan vi oppleve her på arken?
3: Ja, Mjøsas ark jo Mjøsmuseets utstilling her på Kapp. Vi forteller både historien til mjølkefabrikken, og vi forteller Mjøsas historie. Og Mjøsas ark, det litt underlig navn, ja. Men det kan referere til bygningen med mange arker, altså takkonstruksjonene, og kanskje Noahs ark, at man har to av hver I båten. Her det mange forskjellige historier som vi har puttet I båten. Vi vil gjerne at folk skal kunne se historien og hva som har skjedd, og vi går helt tilbake til steinalderen, altså menneskene I innlandet, de har vært her siden 8000 år tilbake I tiden, da de kom paddlene oppover Mjøsa sine stokkbåter og bosatte seg I innlandet. Og hva har Mjøsa betydd for dem, og hva betyr Mjøsa for oss I dag, det viktig for oss å formidle. Den aller ferskeste utstillingen, den heter Oppdrag Mjøsa, og handler om det forskningsprosjektet som NTNU har, der man opptatt av vannkvalitet. Mjøsa jo den største drikkevannskilden I Norge. Dumping I Mjøsa, det et stygt kapitel som vi forteller om. Vi har noe som vi kaller for Dr. Sopps rom, der vi forteller historien om Dr. Sopp, mjølkefabrikken, vikingmjølk. Og vi har et steinalderrom som litt skummelt. Så I det hele tatt så det historien 8000 år tilbake I tid.
2: Helt til slutt, Marianne Bø, hvorfor skal vi besøke Mjøsas ark da?
3: Det mye å lære, og det mange historier som man kanskje ikke har helt tak på, men jeg hadde egentlig tenkt å komme med en spesiell oppfordring til barnefamilier om å ta med de yngste. Vi har blant annet en veldig spennende sorteringskonkurranse som vi kaller for Gilde prøve fiskelykken. Der kaster vi ut snøret, får den opp. Det pleier å være litt artig. Hva det som biter på snøret I Mjøsas ark?
2: Ja, og det har du prøvd tidligere også, har du ikke det?
3: Ja da.
2: Og det veldig populært?
3: Det populært. Så velkommen til alle store og små.
1: Og det sa Marianne Bø fra Mjøsmuseet til Totenradions Jan-Erik Sandmo. Mjøsas ark på Kapp gir besøkende muligheten til å oppleve den lange historien rundt Mjøsa fra steinalderen og helt fram til vår egen tid.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: På Steinberg finner vi Amtmannsgården, et historisk anlegg med sterke bånd til norsk historie. Her bodde Lauritz Weidemann, en av mennene som var med på å skrive den norske grunnloven. Nå stedet et friluftsmuseum som holder dørene åpne for publikum gjennom sommeren, og Jan-Erik Sandmo har snakket med Ingvild Hasle fra Mjøsmuseet.
2: Ja, nå skal vi prate om Steinberg, og det et museum som ligger på grensa mellom Østre og Vestre Toten. Og Ingvild Hasle, du fra Mjøsmuseet og formidlingsansvarlig for alt som skjer innen Mjøsmuseet. Og ja, hvis vi skal prate om Steinberg da, hva det vi turister kan oppleve der i år?
3: Ja, det ikke litt, holdt jeg på å si. Altså, Steinberg jo en amtmannsgard, altså en embedsmannsgard fra begynnelsen på

0: enkelt det var av guiding da I løpet av ferien? Fortell litt om det.
1: Ja, vi har omvisninger, fast omvisninger på Stender hele sommerferien, eller grunnskolens sommerferie, eller vi har vi som sommersesong, så onsdag til søndag da, I hele hele sommerferien, så kan du komme på omvisning på Stenberg klokka 2.
0: Men for folk som på en måte ikke vet om dette, kan søke opp forskjellige ting, eller?
1: Ja, det ligger jo informasjon om dette på hjemmesiden til Mjøsmuseet, så der finner du jo de praktiske detaljer, hvis det det du tenkte på.
0: Mm.
1: Mm, ja.
0: Det slik at, for de har jo hatt dette nå I mange år, og ja, hvor stor oppslutning har de hatt da på dette med Steinberg?
1: Du, Steinberg fikk et veldig oppsving rundt grunnlovsjubileet I 2014, fordi at Lauritz Wedemann, han var jo med I riksforsamlingen på Eidsvoll, så da var det mye blest rundt det da. Så det har vi jo på en måte seilet litt på etterpå egentlig, så det jo også mange arrangementer på Steinberg I løpet av et år. Og skoleopplegg som vi har drivet mest. Det kommer jo mange på arrangementer på skoleopplegget, og så det kanskje ikke så fullt på disse omvisningene våre, men vi vil jo veldig gjerne at det kommer flere. Det et utrolig flott stelle.
0: Ja, så ikke minst så det hele Steinberg-området jo et svært område. Du kan gå flotte turer rundt omkring på Øverjordet og rundt omkring på Titlevines utsikt og så videre.
1: Ja da. Altså det er jo egentlig planlagt som et friluftsmuseum, så det jo også noen andre bygninger som tilflytt rundt på området, blant annet Øverjordet som du sier, som jo da tenkt som en slags sånn klassisk bondegård på Toten, på en måte, før den industrielle revolusjonen da, som også veldig fint område å gå igjennom, og som du sier, et stort område med en flott park, så det jo nydelig å bare ta med seg piknikkørja og dra dit en sommerdag også.
0: Helt til slutt, Ingvild Haste, hvorfor skal vi oppleve Steinberg?
1: Fordi at det en slags tidskapsel. Det et utrolig flott, unikt, originalt stelle med litt sånn, som har lugget litt sånn I tornerosesøvn, der du kan oppleve historien veldig tett på kroppen. Og så en veldig bra kafé på Titlevines utsikt, med god bakst og god kaffe, så du kan nå nyte utsikten over til Næs, og til og med helt over til Hamar, faktisk, når du sitter på der.
2: Og det fortalte Ingvild Hasle fra Mjøsmuseet til Totenradions Jan-Erik Sandmo. Gjennom sommeren kan besøkende oppleve Amtmannsgården på Steinberg og få et innblikk I livet og historien slik den var på 1800-tallet.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Gimle sykehjem på Bøverbru skal snart rives, men først må bygget tømmes, blant annet ved hjelp av et loppemarked.
2: Kjekt å ha!
3: Kjekt å ha!
2: Kjekt å ha!
3: Kjekt å ha!
4: Det kan være kjekt å ha forskjellige ting, og på loppemarkedet på Gimle sykehjem I går ble det stor trafikk av et kjøpelystent publikum. Inntekten av salget gikk til Gimles venner, og foreningens leder, Jakob Skogan, var godt fornøyd.
5: Jeg har fått solgt ganske mye, og imponert. Vi har jo noen ganske tunge møbler som har gått ut. Så noen har stilt med hestehenger og få det med seg. Ja da, så det bra.
6: Jorunn Moltrud, du her du også, og med i venneforeningen her. Jakob sier at det gått mye møbler. Hva slags møbler har du gått mest av da?
7: Den store spisestua, eller salongen som sto I kongerommet, den forsvant ganske fort. Mm-hmm. Og så har vi jo 4-5 store kommoder som går. Og stoler I alle varianter. Musikkforeningen har 10/12 fine stoler som kommer til nyttes. Ja, nei da, det nok folk som har sansen for å legge ting.
6: Ja.
7: Ja.
6: Men Jakob Skogan, det noen som har vært her som synes dette litt grann vemodig da, at det nå slutt på gamle himmelen?
5: Det har vært veldig mange som har arbeidet her, som inne og tar farvel med en del ting. De kjøper ikke, men det klart de synes det vemodig. Det forstår jeg veldig godt.
6: Mye trafikk I dag altså, jeg vet ikke, hvis du skal prøve å tippe hvor mye Himmels venner har fått inn på denne dagen, da. Hva tror du?
5: Det må være bort til 10.000 da.
7: 10.000? Det jo måten av 20-30.000 I hvert fall.
5: Det kasseren. Hun har grevet penger.
7: Nei, jeg tror nok det.
5: Ja. Det bra.
7: Ja.
6: Så da kan vi konstatere at dagen ble vellykket?
7: Dagen vært absolutt vellykket. Det sto minst 10-15 biler ut på her når vi åpnet klokka 3.
5: Ja, stormet inn var helt tukt. Nesten ikke røret der.
7: Ja, det veldig morsomt når du ser oppslutningen der sånn. Ja, det det.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Til høsten, nærmere bestemt lørdag 22. august, inviterer Vestre Toten Lions Club til en stor familiedag I Minneparken på Raufoss. Her blir det aktiviteter, underholdning og opplevelser for hele familien. Jan-Erik Sandmo har fått besøk I studio av Stig Morten Engen og Asbjørn Ringvold fra familiedagskomiteen.
2: Begynner med deg, Asbjørn. Bakgrunn for denne familiedagen, kan du si litt om det?
3: Ja, det kan jeg gjøre, for Lions-klubben har arrangert en flydag oppe på Gotterud I mange, mange år. Men vi har skjønt da at det blir kanskje verre og verre å arrangere det på grunn av forskjellige ting, men det også en utendørsidrett, så vi har måttet ha kanslert flydagen som etter. Så nå har flydagen gått ut på dato, derfor så har vi satset på en familiedag I Raufoss.
2: Og dette her ganske omfattende, har jeg skjønt. Intensjonen med den her familiedagen, hva det for noe?
3: Ja, det jo først og fremst en familiedag. Det for små, det for store og det for litt eldre generasjon. Derfor så har vi mange ting som går på det minste, og så har vi for mellomklasse, og så har vi for de litt eldre. Vi har jo musikkorps, vi har drilltropp, vi har Bjørnis som kommer og blir med oss mest etter dagen, vi har ansiktsmåling, vi har tøvtrekking. Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal kommer og spiller. Vi har kvistløyper rundt I Fugleparken og Minneparken. Kanskje det som hovedattraksjon, det at Il Tempo Gigante kommer på besøk hos oss. Og han skal også avslutte dagen med en film oppe I Fyrverker I Kulturhus.
2: Dette med å få flåklypa Grand Prix her, hvor lett eller vanskelig var det?
4: Ja, det var vel noen runder, men det gikk jo greit etter hvert da.
2: Ja.
4: Med mye avtaler og bra jobb å gi fra klubben her.
2: Hvem det du må kontakte da? Det han Caprino eller?
4: Ja, Caprino selv. Det det.
2: Det gikk greit.
4: Det gikk vel greit at det mailer og avtaler gjorde det til Asbjørn.
3: Jo da, gjorde det da.
2: Ja, og det ikke bare ild til giganter de skal ha. De skal vel også ha en lokal bil også, har jeg skjønt. Får jeg høre litt om det, Asbjørn?
3: Ja, det prat på at kubisten skal komme på julat. Det ikke helt avgjort om de får den I stand. Det en 2-3 karer fra gammel bilklubben som driver og mekker på den. Men hvis de får den I stand, så skal de komme til Raufossmann. Men det litt uvisst per dags dato.
2: Men det en del biler og motorkjøretøy som skal besøke familiedagen.
3: Absolutt, og veteranbilklubben, de har sagt de skal komme, og Amcar-klubben skal komme. Det to mopedklubber som skal være med, og det også en veteranmotorsykkelklubb som skal være med på det. Så vi både håper og tror at det blir veldig fint vær, og at vi får så veldig mange fine gamle biler, og motorsykler og mopeder.
2: Ja, og så står det I programmet at Elite Bil Racing Team. Stig Morten, kan du si litt om det?
4: Det vel noen, en ansatt på der I hvert fall, og noen som driver med bilcross og bilkjøring da, rundt omkring, som skal ha å vise seg frem. Og så vise på hva de driver med.
2: Ja, og det viktig å vise frem det lokale også.
4: Absolutt, det det. For det lokale gutter som driver med den greia her. Og det en interesse, men det vel vokst ganske bra da, slik jeg forstår.
2: Og så har du et berømmelig andeløp da, som ganske kjent på Raufoss. Kan du si litt mer om det, Asbjørn?
3: Ja, vi har vel hatt andeløp en gang før på Raufoss. Da var det til Lions-klubben som arrangerte det. Men klubben på Gjøvik, Lions klubb Gjøvik og Østre, de har hatt I mange år med stor suksess så vi har fått låne ender fra Gjøvik og så skal vi da selge 1200 lodder på det endeløpet vi har faktisk premier for over 70 000 kroner
2: Oi.
3: Som går utatt
2: ja.
3: Og det som kanskje det fine med både lotteri og hele dagen da, at alt overskuddet eventuelt overskudd, det går tilbake til ungdomsarbeid I Vestre Toten kommune.
2: Hvor starter og avsluttes det andre løpet da?
3: Det starter like ved bunnpris da, ved rundkjøringen ved jernbanestasjonen Drosjebua.
2: Mm.
3: Der blir 1200 ender tømt fra en traktorskuffe, Og så skal Raufoss brann og beredskap, de skal kåre vinneren og det nære på skoledammen. Det blir lagt ut en lens over der, så de skal sørge for at alt går riktig for seg.
2: Når det gjelder Vestre Toten Lions klubb i programmet, så står det «Hvem er vi?». Og dette med Lions visjon, oppgave og mål og etisk norm, Stig Morten, kan du si litt om det?
4: Det vel som vi pratet på litt før her, at det jo den jobben vi gjør, det jo for å trygge at andre skal ha det bra, inn og jobber dugnader og arrangementer, så og, kan gyte noe tilbake.
2: Hva det de gjør som hovedoppgaven her?
3: Hovedoppgaven, det, vi har vel en policy at det lettere å bygge barn eller reparere voksne. Da. Så vi gir egentlig veldig mye penger til ungdomsarbeid. Vi har støttet da ungdomsfondet i kommunen, aktivitetsfondet i kommunen med ganske mange kroner. Vi har gitt bort mye penger åt ungdomsklubben, vi har gitt bort mye penger åt musikkforeninger i Vestre, ikke bare på Raufoss, men hele Vestre Toten kommune. Vi har også en god del for eldre folk. Vi har 65 pluss, det fire arrangementer som på Raufoss, Bøverbru, Eina og Reinsvoll, der vi ber inn pensjonister til mat og drikke, sang og litt musikk. Det en veldig populært tiltak.
2: Seniortreff?
3: Seniortreff, ja, absolutt. Og vi har skøytedagen oppe på ved skolen. Der vi spenderer pizza og brus på alle som ute på skøyter den dagen. Og de får dem som ikke går på skøyter. Og vi gir bort penger åt vanskeligstilte familier til jul. Og vi gir bort veldig mye åt mange ting. Men mye går til ungdomsarbeid. Vi har også gitt penger til demenskoret forresten.
2: Og inntekten da, som de har, stort sett kalenderaksjon, det ikke så, Stig Morten?
4: Det vel det som hoveddel vi har, ja.
2: Hvor mye de får inn på det, da?
3: I året som gikk, da, halv kalenderen for dette året, så solgte vi 1800. Vi gikk tomme selve, så vi fikk kjøpt at noen fra Østre Toten. Så hvis du tar 1800 ganger 150, så må det vel bli tatt ved 270 000 kroner.
2: Ja, og det går stort sett uttatt rundt omkring i lokalsamfunnet her, da.
3: Lions-klubben sitter ikke alt med noen ting. Vi må betale en medlemskontingent for å være medlemmer i Lions, og det som vi samler inn, det går 100% uttatt.
2: Vestre Toten Lions-klubb har også en dameklubb som heter Lions-klubben Toten. Og Stig Morten, fortell litt om det.
4: Det vel 20 damer i denne klubben da, som aktive, og på den familiedagen vår skal de også være med rundt arrangementet med kaffe, vafler og is. Litt og minst da, som blir servert.
2: Ja, for de også veldig engasjerte i lokalsamfunnet.
4: De engasjerte, det de. Og de fine å ha, for de har også vært med nå i samarbeid i denne oppkjøringen til familiedagen. Mm. Møter og diverse der. Og selv også lodder, som de bærer da. Annelodd.
2: De har også solgt fastlavneri, sånn
4: ja, ja, så har de hatt denne turipanen. Aksjon har de også hatt.
3: Ja, de aktive på de sitt område.
2: Men ta barstattel selve familiedagen da, som kommer den 22. august i Minneparken. Ja, det sånn at vi har denne praten nå, ikke sant? Og det en stund til dette skal være. Hva slags oppfordring har de da til eventuelt besøkende?
3: Jo, vi har jo forhåpninger om at så mange familier som mulig skal komme da, slik at det er spennende fra unge til gamle folk, ikke sant? For det bør jo være absolutt en dag som for alle. Kvistløype kan du jo være med på om du litt velvaksen, ikke sant? Du kan jo være med og se på den kortesen som går, du kan være med og kikke på andre løp. Forskjellige ting.
2: Helt til slutt, Asbjørn Lingvold og Stig Morten Engen, det noe mer vi trenger å si nå før dette skal skje?
3: Ja, jeg vil gjerne rette en stor takk til alle de som har vært med og sponset oss på denne dagen. Det har vært faktisk ganske lettvint å få tak i sponsorer. Vi har veldig mange sponsorer på det andre lotteriet våres, og vi har også veldig mange sponsorer, og alle er lokale. Det veldig flott gjort av dem, så de skal ha en hjertelig stor tusen takk for det, pluss alle som har kjøpt lodder så langt. Det totalt 1200 lodd, så har vi solgt cirka 800, tror jeg, per dags dato. Og der står det respekt av veldig mange flinke folk som støtter opp om Lions arbeid.
1: Og det sa Asbjørn Ringvold og Stig Morten Engen fra familiedagskomiteen I Vestre Toten Lions Club. Familiedagen arrangeres I Minneparken på Raufoss lørdag 22. august, og arrangørene håper mange tar turen innom for en hyggelig dag for hele familien.

0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Stiftelsen Ny Start har sitt hovedsete på Gjøvik og driver I dag 12 ting- og tøybutikker rundt om I innlandet. Gjennom arbeidstrening, gjenbruk og sosialt engasjement har stiftelsen blitt en viktig aktør for mange mennesker. Vår medarbeider Jan Erik har møtt lederen for stiftelsen Arne Smestuen. Først skal vi få høre litt om hva stiftelsen Ny Start og hvordan virksomheten drives.
2: Nå har jeg tatt meg en tur til stiftelsen Ny Start på Gjøvik. Foran meg her nå så har jeg daglig leder der, og det deg, Arne Smestuen. Og, vi skal liksom prate litt om dette med å lede en frivillig organisasjon. Men helt først, dette med historia til stiftelsen Ny Start. Hvordan var det der egentlig kom I gang på den tiden det startet?
3: Vi må tilbake til 1991. Det begynte egentlig med at Sovjetunionen kollapsa, og det ble på en måte mer og mer fokus på det, I hva som hendte og det sammenbruddet der, egentlig. Og så gikk det jo opp for mange at etter hvert at det var dårlig stelt, men det var mennesker som hadde det vondt og hadde det vanskelig, og så begynte det jo da med at vi reste over flere, både Jørgen Lollike som da som startet det hele I den organisasjonen her, og jeg var med også. Så reiste vi over til Estland og Baltikum og møtte folk og opplevde mye lidelse og nød, og da engasjerte folk seg veldig, og det folk i distriktet her også var veldig engasjert I forhold til alt ifra det å hjelpe gårdbrukere til å med utstyr og traktorer og alt som var, og det ble jo på en måte engasjert sendinger både herifra men også ifra hele Norge og fra flere andre land også, og det klart så vi fikk på en måte hele den nøden tett innpå. Og så ble folk engasjert.
2: For utgangspunktet var at det oppstod fattigdom.
3: Ja. Det etter det var på en måte det vannstyre som var, rett og slett, må jo kalle det det, i den gamle Sovjetunionen. Så.
2: Ja, og det nå gått en stund siden 1991, Arne, og ja. Hvis du skal si litt om stiftelsen Ny Start I dag.
3: Da det jo slik, det som du sier, stiftelsen heter da Ny Start, stiftelsen Ny Start. Det begynte med at den heter Estlandskomiteen, så skiftet den navn etter hvert til stiftelsen Ny Start. I øst på en måte definerte det landområdet da vi skiftet navn I fjor og da nå heter det Stiftelsen Ny Start. Vi kutta ut I øst fordi at vi ønsker å på en måte løfte blikket og strekke oss videre ut ifra Østeuropa egentlig og ha på en måte da en ryggdekning for å kunne fokusere på andre områder, både vi tenker på sørt på Balkan for eksempel, og helt ut av Afrika, Asia, rundt omkring. Så det litt, derfor så har fokuset på en måte endret seg litt.
2: Og I dag da, så består ting- og tøybutikker, som da styres da til stiftelsen Ny Start, 12 butikker I innlandet, og du da daglig leder for dette med stiftelsen Ny Start, og som da har overordnet ansvar for alle disse butikker her. Mm. Og i tillegg så har de da de varene som de samler inn, eller de penger som de jo får inn på ting- og tøybutikker, da kjører de transporter nedover til mottakere. Mm. Og for å ta akkurat det, da, den transporten, ofte er det de kjører nedover?
3: Det er jo veldig avhengig av hva vi får inn. Vi driver 12 butikker. Stort sett er det da slik at folk leverer inn varer til oss i til butikker, kommer med varer, og de blir da sortert og lagt ut i, først og fremst da, solgt i de enkelte butikker. Vi får inn veldig mye varer, så det jo da begrenset på en måte hva vi klarer oss å selge. Og det vi ikke klarer å selge, det sender vi da videre til hovedlagret vårt oppe i Hunndalen. Og deretter hentes det da, sendes det via semitrailer eller lastebiler ut til ulike mottakere. I våre samarbeidspartnere i ulike land.
2: Ja, og dette med å kartlegge det behovet som til enhver tid er på de forskjellige plassene, hvor lett eller vanskelig er det å få oversikt over det da?
3: I stiftelsen så er det jo noen nøkkelpersoner egentlig som har vært med nesten fra starten. Da. Jørgen har jo som sagt vært med fra starten, men Håvard Slotten, Pøl Vesterås og noen av disse nestorer som nå er godt over 80 år. De er like aktive i dag som de var den gangen. Da er det klart at det har etter hvert da, gjennom alle disse årene oppstått. Det er veldig mange relasjoner som er på en måte bygd. En del samarbeidspartner som på en måte da har vært der hele tiden i over veldig mange år. Men så er det hele tiden nye, og det er rett og slett gjennom relasjoner. Kjenner folk, har kjent folk i lenge, så har jeg kjent folk og har noen relasjoner som jeg har teamet med, og så oppstår det nye gjennom de gamle, kan du si da, slik at du hele tiden på en måte har et ganske nært forhold til mottakere.
2: Ja, stort sett så er de heldige med å treffe på det som det behov for, liksom.
3: Ja da, men det klart gjennom alle år så er det selvsagt relasjoner som du på en måte har avsluttet, for det har ikke fungert. Vi har en veldig stor altså personer, organisasjoner, kirker, som vi på en måte jobber tett sammen med, som vi er trygge på.
2: Vi hører jo titt og ofte, i hvert fall noen ganger da, at i Østeuropa så er det en del korrupsjon og slik. Hvordan klarer de å holde deg unna det da?
3: Nei, det er gjennom det å holde oss godt orientert, og det er viktig at det er gjennomsiktig. Mm. Og vi får veldig, veldig tett rapportering i forhold til hvordan det er månedlig. Hvordan penger blir brukt, og vi får bilder, og vi får rapporter, og så videre.
2: Jeg tenker litt på deg da, som daglig leder. Hvordan er liksom organisasjonen, stiftelsens ny start, organisert?
3: Altså, vi er jo da en liten administrasjon som er lønna fra 20-80%. Da er jo vi alle ansatt i stiftelsen Ny Start, og da er det vi har hver vår ansvarsområder. Noen har ansvar for utenlandssatsingen og relasjoner, det er også transporter og det hele. Og det å ha oversikt over de penger vi gir bort. Og så er det da cirka 400 frivillige som stort sett da jobber i butikker.
2: Ja, apropos de frivillige, hvor lett eller vanskelig er det å få tak i frivillige da, å fylle opp hele 12 butikker her i Innlandet?
3: Det må vel kanskje si at det er på en måte vår største utfordring. I begynnelsen så da var det jo en Jørgen Lollike som på en måte som grunnla det hele, grunnla det I hver eneste butikk rundt omkring I fylket, innlandet fylket. Og da tok en I veldig stor grad kontakt med frivillighetssentraler. Og opparbeidet seg da en personlig relasjoner som da har på en måte vært I grunnlag for den organisasjonen som bygd opp.
2: Men de som tar på seg sånn frivillig jobb da, det gir jo veldig mening med livet, gjør det ikke det?
3: Det det som gjør at på en måte det har vært såpass mange frivillige. Den kombinationen ta at du får et arbeidsmiljø, du møter folk, du har noe å gå til. Sammen med at du da får en du blir informert om og penger brukes til og veldig en tett oppfølging der på den måten der. Og da gjør da den kombinationen der som gjør at folk på en måte synes det ordentlig å drive her.
2: Og da det sånn at hver enkelt av de frivillige, de kan gå seg og bestemme sin egen arbeidstid, eller?
3: Ja, det gjør de, fullt og helt. Altså her det folk som kan jobbe noen få timer I uka. De som jobber med her mest, de jobber nok 3-4 dager I uka.
2: Og alderssammensetningen da, ta de frivillige, det vel kanskje ikke bare ungdom som jobber her?
3: Nei, altså det klart at det en hovedvekt på pensjonister. Mm. Det jo det. Men du kan si da ifra 60 og oppover. Marit Nilsen, hun fylt jo 900 år nå, så hun fremdeles aktiv.
2: Hun har vi pratet med før på Radio Toten.
3: Ja. Som et eksempel på at det helt ifra kanskje unge pensjonister da. Det hovedtyngden. Så det jo en del som uføretrygd da. Og på en måte har, men fremdeles har en restarbeidskapasitet av emnet.
2: Jeg tenkte på, liksom selve stiftelsen, det sånn at det en slags basisverdi som ligger bak selve stiftelsen?
3: Altså det veldig klart at vi har basert alt på det kristne livssynet. I våre vedtekter også har vi en grunnleggende tilknytning til kristen virksomhet. Det stort sett representanter fra ulike kirker. Og da blir på en måte den kristne nestekjærlighetsdimensjonen som på en måte blir grunnlag.
2: Der. Men det vel slik at de frivillige som jobber her, de bør jo egentlig ta vare til tilslutte noe?
3: Nei, og det veldig viktig at det ingen krav på en måte tro eller overbevisning. Tanken at det skal inkludere alle som har lyst til å være med og gjøre noe positivt I samfunnet.
2: Arne Smestuen, du som sagt daglig leder I stiftelsen Ny Start. Og ja, dette med å ha ansvaret på alle disse folka du har, hvordan det du legger opp din dagsrytme og slik for å holde styr på dette da?
3: Nei, altså, det jo som jeg nevnte tidligere, at vi en gjeng I administrasjonen som har egentlig I utgangspunktet delt oppgaver I oss imellom. 2-3 stykker har ansvar for butikker, for å besøke butikker, for å følge opp alt fra HMS til på en måte det praktiske I forhold til å få butikken til å fungere. Stort sett så det slik at de enkelte butikker og de enkelte butikkledere selvstendige. Slik at så langt som mulig så skal du kunne gå rundt av seg selv.
2: Mm. Slik at på hver enkelt butikk så det en, på en måte en slags daglig leder som ja. I den butikken?
3: Det det.
2: Ja.
3: Eller I mange tilfeller så det også doktoransvarlige. Grupper, team, som på en måte da fungerer sammen. Og som på en måte har egentlig hele ansvaret for driften fra A til Å.
2: Helt til slutt, Arne Smestuen, hvor du får drivkraften ifra da, med å drive med dette?
3: Nei, jeg nok også veldig på en måte grunnfestet I det kristne livssynet. Jeg tenker at det å gi den som gir ska gis, sier Jesus, og det er noe med det, at du, verdien i livet ikke det å på en måte å ha ting, å ha så mye som mulig. Vi har et veldig fokus på en måte forbruk, vi forbrukere, ikke sant, som bygger opp om vårt eget. Jeg tenker at den virkelige verdien ligger i det å hjelpe mennesker. Det å kunne komme bort og oppleve at folk sliter og har det vanskelig, og se at hjelpen kommer frem. Du med å gjøre en forskjell. Det vil jeg si den store, det som gjør at du både får lyst og kraft til å stå i det arbeidet, selv om det kan være krevende.
2: Og med det, så sier vi tusen takk for en veldig interessant prat, Arne Smestuen.
3: Jo.
1: Du har nå hørt Jan-Erik Sandmos samtale med Arne Smestuen, leder for stiftelsen Ny Start og Ting- og Tøybutikkene i Innlandet. Hele intervjuet kan du også høre igjen på våre nettsider. Early morning.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Sommeren like rundt hjørnet, og for mange betyr det ferie, reiser og mer tid utendørs. Men hvordan tar vi best vare på helsa i sommermånedene? Det vår reporter Jan-Erik Sandmo snakket med kommuneoverlege Jens A. Mørk om.
2: Da har jeg kommuneoverlegen i Vestre Toten på tråden, Jens A. Mørk, og det vi tenkte vi skulle prate litt på nå, det dette mot sommeren, dette med sol og beskyttelse og så videre. Jeg regner med at vi vil vel kanskje ikke få noe heteslag i Norge, men det en del råd som du kanskje har nå mot varmere tider.
3: Ja, nei, men skal jo ikke se bort ifra det. Disse klimaendringene jo litt uforutsigbare, og vi har hatt lange perioder med det som i utgangspunktet oppleves som flott vær, og så blir det litt langvarig sol og tørke og litt annet, så det greit å ha med seg noen sånn generelle kjøreregler for det som kan og skal være en veldig positiv og fin tid for oss alle, da, den sommerstida.
2: Ja, hva det som kan skje da, hvis den ikke tar noen forhåndsregler?
3: Jeg tror kanskje det viktigste i hverdagen dette med å få i seg nok væske. Det vi vel kanskje alle mann, både unge og eldre, litt dårlig på. Ikke for det. Man ser jo mange yngre mennesker som går rundt med sånne svære liters flask med vann, og det klokt. Vi bør ha oss godt med væske, for selv om vi kanskje ikke anstrenger oss så mye, så tørker vi litt ut. Og det har mye å bety både for opplagthet og konsentrasjon for de som driver med det, og det var rett og slett sunt for kroppen og skal skylle gjennom. Så rikelig med væske, mer enn den tror, men godt med væske er kanskje det første bud i hverdagen.
2: Ja, hvis den skal liksom måle hvor mye væske skal den egentlig ha da? Hvis den har med seg vannflaske eller et eller annet, skal den drekke opp en liter?
3: Ja, en par tre liter i løpet av dagen bør den ha, og det jo de færreste som klarer, men hvis den skulle tenke rent såkalt fysiologisk da, så trenger nok kroppen tilførsel av det, og spesielt når det varmt. Og selv om den ikke svetter, så fordamper den mye. Men hvis den kan klare å få i seg en liter eller to i løpet av en dag, så er det, i tillegg til selvfølgelig den spiser, så er jo det bra da. Men det handler, synes jeg, om å være bevisst på at den må ha i seg væske. Og da er ikke mengden så viktig, bare at den får i seg noe. Eldre mennesker er veldig utsatt, for selv om de sitter rolig kanskje i skyggen, så tro meg, det er mye væske som blir borte, så det er spesielt påpasselig på eldresenter og sykehjem og sånne ting, at de får i seg nok væske, selv om det ikke ser ut som de behøver det. Da. Varmen er liksom det temaet, men selve solsteiken. Vi jo et sart folkeferd, vet du, vi har lys i huden, og vi vil så kaster oss ut i det når sola skinner, men vi skal være veldig klar over at huden er sårbar for kraftig solstråling, og den skal brunes forsiktig. Solfaktor, og vil jeg merke fersk solfaktor, sånn som har stått i skapen 2-3 år, den mister virkningen sin. Men du bruker det for å vende kroppen til sollyset sånn smått og gradvis, og da får den en sånn, litt sånn jevnere, brun farge. Spesielt er dette viktig for små barn, vet du. De skal helst ikke eksponeres direkte for sol, så det må være litt opps.
2: Men den solkremen som å få tak i, den har mange forskjellige nivåer. Hva det som den mest brukte nivået her i Norge da?
3: Så godt jeg ikke inne i det, men vi vet jo i hvert fall at 30-50 på små barn er viktig, og en hud som ikke er forberedt på sola, der bør den begynne på 30, og så får den heller gå litt nedover etter hvert som en synes den får en lun, fin farge på seg. Men jeg ikke noe fagmann på akkurat dette området. Det viktigste i hvert fall at man prøver å unngå å bli solbredd. Det jo kanskje det viktigste, for det jo i solforbredningen at man eventuelt kan gi varige skader på hud, både det som ses og det som eventuelt i verste fall kan utvikle seg til føflekkreft.
2: Og dette var altså sol, men sol kan jo også være skadelig for synet, var det sånn?
3: Ja, vi fikk jo beskjed at vi skal aldri se på sola, det jo helt riktig. Så det jo kanskje først og fremst det. Jeg tror nok det generelle råd om ikke se direkte på sollys, det gjelder. Vi ser jo hvor skadelig skarpt lys kan være når vi ser disse russeulykkene. Så det er først og fremst det å bruke solbriller, det er først og fremst at det skal være behageligere å se i skarpt lys. Og ellers rett og slett ikke se direkte mot skarpe lyskilder. UV-stråling jo, det jo den ultrafiolette, den strålingen vi ikke ser, det den som gjør oss brun eller brent. Så det jo da den som kan skade netthinnen hvis man eksponerer øynene for skarpt for det.
2: Jeg tenker på om sommeren, så det jo badesesong og slike ting. Det sånn at vi kan bli for ivrige når det gjelder å være i vatten, både for unger og for voksne, at den ikke vet sine egne begrensninger?
3: Det litt interessant måte å spørre på. Altså det å kjenne sine egne begrensninger alltid klokt, så man ikke overvurderer hverken svømmeferdigheter eller temperatur, toleranse og slike ting. Men jeg vil nå si at aktivitet, utaktivitet og bading kanskje særlig utrolig fint, fordi det en god måte å både bli trygg i vannet på. Det lurt å klare å svømme hvis man skulle ha behov for det en gang. Jeg tror dette blir et spørsmål som umulig å svare på. Vi må bare respektere at mange utaktiviteter, det være seg vann, eller til fjells eller til skogen, man bør alltid hele tiden kjenne sin begrensning og holde seg innenfor den.
2: Helt til slutt, Jens A. Mørk, det andre ting som vi skal være litt obs på nå i sommer?
3: Nei, det jo ferietid. Det jo en tid hvor vi skal være mye mer sammen med folk enn det vi kanskje pleier. Familier sammen, venner sammen. Vi hører jo av og til at det kan føre til litt spenninger. Man skal være litt obs på blant annet alkoholinntak, særlig når det barn til stede. Jeg litt bekymret for denne VM-bølgen, hvor vi kanskje glemmer at vi skal ta litt hensyn til hverandre også. Det vil være støy eller alkohol. Det viktig at vi også bare rett og slett kjenner litt på viktigheten av

0: Dette Nyhetskanalen.
1: Padel har blitt en populær aktivitet for både familier, vennegjenger og mosjonister. I vår serie om sommeraktiviteter på Toten og i Gjøvik-området har vi denne gangen tatt turen til Kalrulia i Gjøvik, der Fun Padel holder til. Reporter Jan-Erik har sett nærmere på hva som gjør padel til en morsom sommeraktivitet.
2: Noe av det som kan oppleves på Gjøvik, det blant annet Fun Padel. Det kanskje ikke mange som vet hva det for noe. Men Rikard Claesson, du eier av Fun Padel på Gjøvik. Ja, hva Fun Padel for noe?
3: Fun Padel et aktivitetssted, kan vi si. Vi har blitt det etter hvert. Vi startet med padel, som en blanding mellom tennis og squash. Og det var jo selve starten på Fun Padel. Og etter hvert så har vi gått lite mot å bli et flerbruksanlegg. Vi har idag et trimrom, og så har vi även satt inn golfsimulatorer som har vært veldig populært at vi satte inn. Da.
2: Men det sånn at en turist som besøker Gjøvik for eksempel bare kommer inn her som drop-in-opplegger?
3: Ja, man kan det. Man laster ned den der Matchy-appen. Så, og da kan man gå inn og boke, for senteret er åpent fra 5 på morgenen til 12 på kvelden, og så går man inn på

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Vi på Totenradioen liker å løfte fram lokale musikere og artister. Denne gangen har vår reporter tatt turen til Kolbelinna for å møte Frida Songstad Hella, som sammen med sin bror Gard utgjør duoen Hella The Movie. Nå slipper de sin aller første singel, og først forteller Frida litt om hvem de er.
2: Ja, jeg heter jo Frida, og jeg og broren min Gard har en duo som vi har skrevet en EP da, sammen, som vi skal gi ut. Så dette blir jo da første singel på EP-en vår. Vi heter Hella The Movie. Ja, jeg gleder meg veldig, veldig masse til at den kommer ut i dag.
3: Ja, altså den som kommer ut i dag heter On My Way, ikke sant?
2: Ja.
3: Ja, hvis du skulle si litt om den melodien, hva kan du si om den?
2: Den om lengsel og connection, hvis jeg kan si det på engelsk. At vi sårbare nok til å elske det vi elsker, og også bli elsket selv. Da. Så det handler litt om å ha det hjertet på ærmet, og elske uten grenser.
3: Uten fordommer?
2: Uten fordommer, om det romantisk, om det vennskapelig, om det dine interesser, på en måte det å være åpen nok til å ta de imot da, med å bruke de.
3: Hvem som har skrevet?
2: Det meg og broren min som har skrevet den sammen da. Så det har vært alle sangene egentlig en samarbeidsprosess med skrive litt tekst hver for oss, og så kommer vi sammen og diskuterer og finner ut av, og så spiller han noe kanskje på gitaren, og så jeg sånn, kanskje prøver litt. Det alt er på en måte, alle prosessene er samarbeid da.
3: Og den innspillingen, hvor har den foregått den da?
2: Den har foregått her i huset, oppe i andre etasje.
3: Det har eget studio?
2: Ja, så det kan jeg jo vise deg.
3: Så bra. Ja, og ja, er det flere enn Dekk som spiller, eller er det?
2: På EP-en så er det det. Det også kjæresten min, Mihal, som spiller trommer. Han trommis, og han jobber jo også med det. Så jeg er veldig heldig å ha sånne ressurser rundt meg.
3: Men betyr det egentlig at de begge to, det lever av musikk, eller?
2: Lever av musikk, ja.
3: Men Frida, det høres litt ut som du totning. Hvor det du egentlig kommer ifra?
2: Ja, jeg kommer fra Hallingdal, da. Jeg kommer fra Geilo, men det hører man ikke så godt heller. Men oppvokst på Geilo, men familien fra Vestlandet, da. Så da har vi ikke fått noen hallinggener fra våre egne gener. Og så på Geilo så det masse tilflytning.
3: Er det ikke noe helbillis?
2: Det ikke noe. Det helbillis.
3: Ja.
2: Det vi jo veldig glad i. Men du skal litt utenfor Geilo da, for at man snakker halling. Men kanskje det har blitt litt mer populært nå.
3: Men hva det som gjorde at du kom hit av Toten da?
2: Det var litt sånn masse tilfeldigheter som klaffet plutselig sammen og ga mening da. Så har vi lenge ønsket å bo sammen med andre kreative. Så var det plutselig en mulighet som viste seg, og da hoppet vi på det.
3: On My Way slappes i dag, og det noe spesielt som skal skje i forbindelse med den releasen?
2: Akkurat i dag skal vi feire, men den 17. juli så har vi debutkonsert på Geilo da. Så det her blir en liten smakebit.
3: Men det mulig å høre Dekk på Toten nå, live?
2: Vi skal spille på Kafka i oktober, så det blir jo på Gjøvik da, men det jo på Toten.
3: Det på Toten,
2: ja. Det på Toten, det. Ja, ja.
3: Helt til slutt, Frida Songstad Hella, før vi spiller On My Way, hva det du vil si om låta som slappes nå?
2: Som jeg sa i sted, så dette en låt om kjærlighet. Kjærlighet til deg selv, kjærlighet til en romantisk, hva skal man kalle det, partner, en venn, interessene dine. Å være sårbar nok til å elske og bli elsket da. Nei, altså EP-en da heter jo Biorhythm. Mm.
3: Ja, ja, jeg skal se. Du sa innledningsvis at denne debut-singelen som slappes i dag, det en av seks låter som på en EP. Ja, hvordan framdriften videre da?
2: Da skal vi faktisk slippe slippe en og en låt, helt til siste låta på EP-en, som den sjette, og da kommer da hele EP-en blir sluppet med den siste låta.
3: Ja, og den heter da?
2: Den siste låta heter Lotus Flower, og EP-en heter Biorhythm.
3: Da får vi på Toten Radio ønske deg og bror din lykke til med lanseringen, og så spiller vi On My Way.
2: Tusen takk!

Og der hørte vi debutsingelen til duoen Hella The Movie. Frida Songstad Hella har fortalt litt om debutsingelen som nå ute, og vi ønsker begge søsknene lykke til med lanseringen. Det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde tatt turen til Kolbu, og du hører selvfølgelig mer lokalmusikk og flere artistmøter her på Toten Radio.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Nylig var det duket for fest og musikk på Gjøvik da det lokale bandet Massive inntok scenen. Publikum fra både Gjøvik og resten av innlandet møtte opp for å høre bandets blanding av rock, danseband og festmusikk. Etter konserten tok Sander Smestuen en prat med bandet om kvelden og planene videre.
2: Det har i dag, fredag den 5. juni, vært litt av en konsert her på Gjøvik. Hva det som har skjedd her?
3: Nei, altså vi nå har Massiv vært på scenen, og vi har spilt en og en halv time. Vi har lagd en, både fest og konsert i en. Så det har vært veldig, veldig trivelig å få se så mange folk vi kjenner fra før, og andre gjøvikinger som kommer hit. Så det vært veldig, veldig bra.
4: Vi har rett og slett hatt en så trivelig kveld på Gjøvikekveld, og så moro at det møter opp så mye lokale folk, og det kommer folk fra hele innlandet som har virkelig lyst til å være med på moro.
3: Ja, og det ikke... Jeg tror faktisk at de som koste seg aller mest her i kveld var oss. For vi også hadde det veldig gøy. Ja, her har vi teknikeren Karoni også. Hilsen Radio Toten. Ja, nei, så det vi har virkelig kost oss.
4: Vi har virkelig gjort det, og jeg håper at folk har lyst til å lytte til musikken vår videre. Ja. Det må jeg virkelig si, og Massiv kommer til å stå på videre, og så kjører vi på. Ja.
2: Det har jo vært, som dere sa, en og en halv time, men hva det dere har spilt?
5: I dag har vi spilt egentlig litt av hvert, men vi har jo tatt best of the best of the best of the best. Så da har det vært mye rock, og litt danseband, og litt svensktopp.
4: Og litt norske talenter, kanskje?
3: Vi har spillet liksom, vi har ringet på fredag, god gammel rock'n'roll og leve av livet. Og splitte pinne, alt mulig, forelsker læreren.
4: Det rett og slett folkelig partyband-musikk, egentlig.
3: Alt som funker på en fest og en konsert,
4: ja.
3: Kan si. Og det føler vi at trøffer bra på det i dag.
4: Så moro at du har møtt opp så mange folk.
3: Og den responsen jeg har fått i etterkant også har vært veldig fin. Ja.
2: Nå har dere reist litt rundt, vil jeg kanskje tro. Kanskje litt i nærområdet. Men har dere litt planer om å dra på litt turnéer? Eller hvordan det man får vite når det konsert?
3: Nei, altså vi har jo siden 2023 så har vi reist rundt i alt fra Nord-Norge til Øst, Vest, Sverige. Vi har vært litt rundt omkring egentlig alle somra. Og så hvor dere får med dere hvor vi det følg oss på Facebook, Instagram og TikTok.
4: Og Snapchat.
3: Og Snapchat, der det massive.
4: Ja, rett og slett. Det massiv.
3: Så det bare følg oss og finner dere opp hvor vi ser, og vi her.
4: Ja.
3: Egentlig uansett hvor du bor i Norge, så dukker massiv på. Ikke mer enn alt for langt å kjøre unna. Det er trygt å si.
4: Da blir det fly.
3: Ja.
5: Vi stopper ved Kautokeino, og
3: ja,
5: da kommer ikke lenger noe.
3: Nei.
2: Men da ønsker jeg dere lykke til videre i årene som kommer.
4: Ja. Tusen takk.
3: Tusen hjertelig takk.
1: Bandet beskriver konserten på Gjøvik som en stor suksess og lover flere spilljobber rundt om i landet fremover. De oppfordrer samtidig publikum til å følge dem i sosiale medier for informasjon om kommende konserter. Og det var vår reporter Sander Smestuen som hadde møtt bandet Massiv.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Ja, hva det med enkelte sanger som gjør at de blir med oss hele livet? Kristin, hun har nå fått besøk av Jan Nesse i studio, og han skal blant annet fortelle om forholdet sitt til Alf Prøysens Tordivern og Flua, en vise som har gitt ham både gode minner og nye tanker etter hvert som årene har gått.
2: Du nevnte på ei gammel vise, Jan, Tordivel og Flugua, som du kalte den.
3: Ja.
2: Hva grunnen til at du liker den så godt? Hva historien bak den?
3: For det første så var det jo Bassmor som sang den da. Bassmor Lina. Hun sang den, to-tre forskjellige sanger, og jeg lærte dette av henne da. Og for, jeg synes det var litt morsom da. Og så ja, altså dette Tordivel og Flugua, altså det Alf Prøysen som har laget den, og innholdet i denne isa der er jo litt spesiell i overført betydning. Og jeg tenkte litt så mye over når jeg lærte denne tabasme, for da jeg gikk på folkeskolen. Men etter hvert som vi eldre, så har den bære studen til å tenke, og med interesse for å tenke bakover i tida. Så jeg hadde plutselig da koblet dette på noe jeg opplevde når jeg var smågutt nede på Gjøvik. Ja, førskolealderen, så det var i slutten av 40-tallet, 1940-tallet. Vi gutta, vi var interessert i mye, og spesielt dette med voksenlivet var jo spennende da. Litt fikk vi høre fra de store gutta. Men å lytte på de voksne når de pratet var jo også en informasjonskilde som kunne, ja, kunne få noen informasjon der som var spennende. Ja. Og så husker jeg en gang da han mor og to andre kvinnfolk sto og pratet seg imellom. Da husker jeg et av seg kvinnfolk og sa: «Tror du denne førkja ble godt gift, du?» sa. Førkja visste jeg hva var. For det hadde jeg hørt flere foreldre som hadde, hvis det var noe av disse unge småjenten som hadde oppført seg i stykk, så kalte de noen førkjer. Ja. Så jeg visste med litt sint ord. Ja, ja. Så den, det visste jeg, men godt gift, jeg trodde hun var godt gift alene. Ja. Og meningen var det. Og det her låt jeg vel si litt da jeg ble eldre. Da begynte jeg å tenke på, hva det du mente? Og da var det jo det at denne førkja, hun hadde altså gifte seg over sin stand. Hvis hun arbeidet på Mustafabrikken, så hadde hun sikkert funnet seg en funksjonær, eller en som tjente bære, eller var det fra en litt høyere sikt av menneskeheten. Og da var det godt gift. Og ja... Syster mi, Agrete, hun ble veldig godt gift, du. For hun drev på Mustafabrikken, og så flyttet til Sverige, og hun ble da gift åt stesønnen, åt en direktør, så hun måtte bli kjempegodt gift, du. At det var naturlig gamle dager. Men denne koblet jeg sammen med Burobengvisa. For budskapet er jo dette med stansforskjellen, og det er jo i Tordivel, og som kunne fri åt Flugua, den fine Flugua.
2: Ja, det er en moral der.
3: Ja, det er en moral.
2: Ja. Var det kanskje mer vanlig før, at det var en moral som var på en måte omformulert på en litt fiffig måte? Så vi skulle skjønne det, men måtte tenke litt over det?
3: Dette her jo var jo slik det var den gangen, men i dette tur jeg hørte mye bære i senere årene. Mm. Ja, jeg tror det. For nå det jo en med som heter Berg Røftegraven, nå sitter jo arbeidsfolk i ved data, og de fagutdannende og greier, og ledelsen forstår at de har avhengig ta godt samarbeid med i en flere ledd. Ja. Så jeg tror nok at denne gamle tida vi forteller om nå, sangen der, den forhåpentligvis har ikke kommet.
2: Nei, det vi trenger jo arbeidsfolk på ja, alle nivåer, og det samarbeidet, og ja, jeg vet ikke om det noe bedre å være gift med en som langt oppe i eliten, og kanskje ikke trivelig, om det ikke bedre å ha en som nede på gulvet, som snill og grei.
3: Ja, dette jo mellommenneskelig saken der. Den litt vanskelig å ta her på radioen, tror jeg.
2: Det har vi ikke tid til, tror jeg.
3: Da må vi bare ha psykologer da, begge to. Ja. Ja, men jeg tror det bra det har vært likt her nå.
2: Ja, jeg tror vi sier det sånn.
3: Og Tordi vil knytte på seg hos oben Pirion. Så flaugen liket av fluggulen, pir mitt, parjam dam diri ditt, darjam dam pirion. Han trodde vi ville ta flugga av fri, pirion. Og vil du vara kjæringa mi, pir mitt, parjam dam diri ditt, darjam dam pirion. Nei, åssen kan du nå tenke slik, Pirion? For du fattig og jeg rik. Piri mitt, pariam, dam diri ditt, dariam, dam pirion. Og når du ligger i åker og eng, pirion, spaserer jeg på silkeseng. Piri mitt, pariam, dam diri ditt, dariam, dam pirion. Og når du spiser av mull og jord, pirion, ja, spiser jeg ved kongens bord, pir mitt, parjam, dam, diri, ditt, darjam, dam, pirion. Men da slå Tordeble flugga på kinn, pirion. Dette skal du ha for kjeften din. Pir mitt, parjam, dam, diri, ditt, darjam, dam, pirion. Flugga satte seg på snippen og gret, pirion. Og reis ikke fram, men ta meg med, pir mitt, parjam, dam, diri, ditt, darjam, dam, pirion. Når skal så vårt bryllup stå, pirion? Ikke i år, men ta neste vår. Piri mitt, barjam dam, diri ditt, darjam dam, pirion. Og bryllupet vart både jævt og stort, pirion. For bryllupet sto på en hestelort. Piri mitt, barjam dam, diri ditt, darjam dam, pirion. Og dansen gikk lystig i brudehus, pirion. Du danset og lopper, du spilte i lus, piri mitt, parjam, dam, diri, ditt, darjam, dam, pirion, sann.
1: Jan Nesse der, og visa om Tordiveren og flua, som han lærte av bestemora som barn. Denne har nå fått en dypere mening med årene, og det var Kristin Horni som hadde fått besøk i studio nummer 2.

0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: I år det 15 år siden Harry Hoovers startet med å hylle musikken til Vaselina Biloppfeggers. Nå inviterer bandet til en stor jubileumsfest i Gjøvik Olympiske Fjellhall med både klassikere, sjeldne låter og allsang. Kristin har fått besøk av Paul Dalen fra Harry Hoovers.
2: Og da har vi fått besøk i studio av Harry Hoovers, i hvert fall Paul.
3: God dag. Ja,
2: god dag, god dag. Dere har hatt en spennende pressekonferanse nå. Fortell litt om hva det dreide seg om.
3: Ja, jeg kom rett ifra Gjøvik og Gjøvik Olympiske Fjellhall. Og der har vi kjørt traktor gjennom fjellet, med henger selvfølgelig, og opp på den hengeren så var det da journalister, band, kaffe, kringle og gitarspilling.
2: Ja, men det var stas. Så nå må dere gjøre om teksten nå, på traktor og henger, over åker og enger og inn i fjellhall.
3: Ja, vi må ha med den, rett og slett. Mm.
2: Ja, hva anledningen?
3: Vi i Harry Hoovers, vi har hyllet Vaselina i 15 år. Og det har vi veldig lyst til å feire på en ordentlig måte. Så da, sammen med Fjellhallen, da, så inviterer vi til skikkelig fest lørdag den 17. oktober. Mm-hmm. Da blir det et show litt utenom det vanlige. Nå skal Joyce of Spring varme opp med litt iske toner for å sette kvelden. Mm-hmm. Og så skal vi i Vaselina coverbandet da, gjøre først et set der vi går gjennom alle platene til bandet. Mm. Altså en låt fra hvert album og gir en liten historietime rett og slett for å vise bredden i Vaselina sin katalog. Og da blir det ikke bare de mest kjente hitsa, det blir også litt låter som vi synes litt artige da.
2: Ja, det var liksom spørsmålet jeg hadde satt og brant litt med. Er det bare liksom de store hittene, eller kommer det noe som noe kanskje litt kuriost som ikke alle vet om?
3: Det gjør det. Mm. Vi har jo også med oss en blåsrekke for anledningen, Toten Fat Horns. Mm. Det betyr at vi kan prøve oss litt på de låtene som, ja, som ikke bare er sånn rockabilly rett frem på en måte. Mm. Og så har vi med oss en pianist for anledningen, som gjør at vi kan også dra i gang på de mer boogie-boogie-låtene. Ja. Så, men du vet, Vaselina har jo, hva det, 250 sanger eller noe sånt nå. Så vi skal ikke dra gjennom alt, men det mye å velge mellom. Mm. Og det jo av de 20 mest kjente hitsa, så det gøy å gå litt utenfor den katalogen der.
2: Det det, men dere skal svinge litt innom allsangfaktor.
3: Selvfølgelig låter, blir det det, vet du. Men
2: det jo det som halve moro, for lov å være med litt også.
3: Det det.
2: Ja. Hva skal man gjøre for å få ta del i dette her sånn? Her regner jeg med at det blir revet bort billetter før vi rekker å si kake.
3: Det bare å hoppe på. Billettsalget det åpner nå på fredag klokka 9:00. Da starter billettsalget på Ticketmaster, og det 650 billetter som blir lagt ut.
2: Ja, det kommer til å bli livlig.
3: Det gjør det.
2: Mm. Du snakket litt på noen gjester.
3: Ja, det er jo en nyhetssak i seg selv, så vi kommer litt, vi holder det litt hemmelig til vi liksom har helt bestemt det. Men vi kommer til å gå ut så fort vi har det helt spikret. Men det noen, vi kan jo si at det noen gjester vi i god kontakt med som kan sin Vaselina veldig godt. Mm. Det det.
2: Det spennende. Mm. Og da holder folk litt grann på tåhev også, at
3: vi gjør det.
2: Må følge med litt grann, for her kommer det noen godbiter.
3: Det gjør det. Så det kommer både nyhetsmail fra Fjellhallen, og så blir det jo sosiale medier som å følge opp på. Og selvfølgelig så kommer Radio Toten til å få høre det først.
2: Ja, og det selvfølgelig. Og det setter jeg veldig pris på. Dere har holdt på ganske lenge, 15 år som du sier. Er det noe du vil trekke fram i løpet av de 15 årene som folk kanskje ikke tenker over eller husker på? Er det noe?
3: Det mange høydepunkter. Mm. Det jo, man kjenner jo litt på at de små tingene kan være vel så viktige som de store happeninga. Mm. Men av de store happeninga så det jo både det at vi ble spurt av Eldar Vågan om å varme opp for han da Robert Gordon var på Gjøvik gård i romhjula 2014, var det det? Og da fikk vi lov til å være support. Jeg husker så godt, for at vi fikk en tekstmelding av Eldar Vågan sånn på lille julaften, sånn type 11:30 på kvelden, om vi ville stille opp andre juledag.
2: Ja, ikke sant? Ja, dere fikk god tid.
3: Så vi fikk god tid, så vi brukte vel 7 minutter på å bestemme oss for det, cirka, alle mann. Det var en veldig, veldig, veldig kul greie å få lov til å være med på det. Og den andre tingen, vi følte liksom at da var vi godkjent da, som Vaselina hyllestband av sjefen selv. Mm. Og så ble det bekreftet når vi fikk æren av å være med på narsspillet til Vasslina sine avslutningskonserter, da de spilte I Fjellhallen I 2020. Ja. Da spilte vi to kvelder på rad, og hadde jo med nesten hele Vasslina på scenen også. Så det var veldig stort. Men av litt mindre ting så har vi gjort blant annet Haraball på Håkonsal på Bøverbru.
2: Ja.
3: En sånn heldagsfeiring der vi spilte med korps og med hele Bøverbru barneskole. Mm. Og unga fikk lov til å høgge på bil, og det var ikke måte på liksom, så var det som skjedde. Ordføreren åpnet med å høgge en bil. Og med sånne småting liksom, der vi kan dra Vasslina ut blant alle.
2: Mm.
3: Det har vært det liksom høydepunktet, virkelig altså. Og vi har jo spilt på Gimli, vi har spilt på noen gamle hjem for eksempel, men vi har også spilt på ja, Spydeberg Rock for eksempel, en festival med flere tusen på. Så det jo gøy alt, egentlig.
2: Ja, for dere reiser, det jo ikke bare her på Toten som dere holder på, dere har jo noen utfarter også.
3: Mm, vi får mange henvendelser, så vi tar det vi kan egentlig. Det en del vi ikke får gjort, som vi ikke har rett og slett ikke har kapasitet til å gjøre.
2: Mm.
3: Men vi gjør en 20-25 jobber I året som band.
2: Ja. Men da, sånn helt avslutningsvis, hva skal vi oppfordre folk til å gjøre nå da?
3: Kjøp billett.
2: Ja.
3: Gå på Ticketmaster og sikre deg billett, og bare varme opp. Mm. Og selvfølgelig, hvis dette blir lagt ut på sosiale medier, så kommenter hvilke låter du har lyst til å høre.
2: For det ikke sant,
3: man kan ønske
2: ikke,
3: seg. Man kan absolutt ønske seg låter. Ingenting helt spikrende, så vi åpne for noen gode utfordringer.
2: Spennende. Da ønsker jeg lykke til.
3: Takk.
1: Ja, I oktober blir det altså stor Vasslina-feiring I Gjøvik Olympiske Fjellhallen når Harry Huvers markerer 15-årsjubileum. Publikum kan se fram til ja, både kjente favoritter, musikalske overraskelser og et dypdykk I Vasslinas rikholdige katalog. Og det var Paul Dallen fra Harry Huvers som gjestet Kristin I studio nummer 2.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og da klokka 6, og du skal få nyheter her på Totenradioen, både riks og lokalt.
2: Marius Borg Høyby anker Oslo tingretts beslutning om at han ikke får løslates med omvendt voldsalarm. Det opplyser forsvarer Peter Sekulic til NTB. Oslo tingrett bestemte i går at Høyby skal fortsette varetekt med fotlenke på Skaugum. Høyby ble 15. juni dømt til 4 års fengsel for voldtekt og vold i nære relasjoner. En person er fraktet til sykehus etter å ha pustet inn røyk under en boligbrann i Stavanger i natt. Nødetaten rykket ut ved 23.50-tiden i går, og brannen ble meldt slukket drøye 10 minutter senere. Politiet sier brannårsaken foreløpig ikke er kjent, og at det brant i kjelleren. Norge tok EM-gull i blandet stafett for første gang. Henriette Jæger avgjorde på ankeretappen. Alle 4 leverte gode og taktiske etapper etter at Varum hadde gitt laget en innledende ledelse. Amalie Juhl legger opp etter EM-sesongen, og trener Leif Olav Almes omtaler sluttresultatet som strålende. Det er fortsatt uklart hvor mange som er skadet etter jordskjelvet i det vestlige Colombia i går. Skjelvet ble målt til en styrke på 6,8 og merket av innbyggerne i hovedstaden Bogotá rundt 300 kilometer fra episenteret. Vitner sier at bygninger svaiet og at det gikk flere alarmer. USAs president Donald Trump skal i det skjulte ha blitt fløyet ut av Tyrkia med militærfly etter NATO-toppmøtet, det skriver Washington Post. Avisen viser til anonyme kilder om at han ble overført til et annet fly etter at journalistene så ham gå ombord. Det Hvite Hus har ikke kommentert opplysningene. En 15 år gammel jente fra Hedensted i Danmark er funnet uskadet etter å ha vært forsvunnet i forrige uke. Onsdag ble hun etterlyst internasjonalt. Ungarsk politi opplyser at en 22 år gammel mann sier han hentet henne i Danmark etter kontakt via spillplattformen Roblox. Politiet i Sydøst-Jylland etterforsker om dansk lov er brutt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette er Totenradioen med lokale nyheter. En person har fått forbud mot å oppholde seg inne på eller ved inngangen til labo på Lena. Østre Toten kommune ba om besøksforbudet etter flere uønskede hendelser i fellesområdene, skriver Totens Blad. Kommunen sier tiltaket blant annet skal sikre tryggheten til de ansatte og at beboere og pårørende kan føle seg trygge. Arvid Sulland gir seg som konsernsjef i Sulland-gruppen etter 42 år. Sønnen Øyvind Sulland overtar jobben, mens Arvid fortsetter som styreleder i bilkonsernet, skriver OA. Antec Biogass får 7 millioner kroner fra Enova til å utrede et stort biogassanlegg i Gjøvik-regionen, skriver Oppland Arbeiderblad. Skjerven biopark er foretrukket plassering, og investeringen kan bli på opptil 500 millioner kroner. Blir planene realisert, kan anlegget stå ferdig i 2030 og levere biogass til blant annet Raufoss-industrien. Nesten 3 år etter ekstremværet Hans skal ei flomskadet bru i Kolbu endelig repareres. Brua er eneste adkomst til 2 boliger, men beboerne må selv betale en egenandel på 128 000 kroner. De mener beløpet er urimelig høyt, men sier reparasjonen er helt nødvendig fordi skadene kan gjøre brua farlig, skriver Totens Blad. En drosjesjåfør er dømt etter å ha kjørt med en passasjer og cannabis i blodet i Gjøvik. Mannen får betinget fengsel og bot, og mister førerkortet i 1 år. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
4: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
5: Jeg prøver å liksom få humøret opp mellom alt det som foregår her, Kristin.
6: Ja da, våken. Jeg er våken.
5: Selv om du er litt sånn...
6: Ja. Litt harkete.
5: Litt harkete. Ja. Og det er morgenkjenning, og vi har startet med et brak, i alle fall du.
6: Ja, det får vi si.
5: Sånn, forrige uke så fikk du ikke kommet deg inn i studio her. Og denne uka her så har du litt tett I pappen.
6: Ja, jeg vet ikke om jeg vil si tett I pappen, men jeg I hvert fall jogger sår I hersen.
5: Ja, jeg sår I hersen. Ja. Du har talet for mye da, vet du. Flekk tull på radioen.
6: Ja, det kan hende at det der det ligger. Men det jo stadig tilbakevennen.
5: Ja, det tilbakevennende tema. Vi holder deg med selskap hele dagen, vi.
6: Ja, det skal vi gjøre. Jeg skal prøve å ikke hoste for mye I mikrofon.
5: Ja, vi får prøve på det.
6: Ja.
4: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. I Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
3: Ja, det meldt sol I første del av dagen I dag. I formiddag I 10-11-tida så blir det overskyet ifølge yre.no. Så skal vi ta med oss onsdag. Lett skyet først på dagen, delvis skyet. Og så blir det skyet utover formiddagen torsdag. Delvis skyet oppholdsvær.

0: skal vi pløye gjennom avisene her?
1: Det skal vi gjøre. Vi starter jo stort sett dagen med en liten kikk der for å se hva som skjer.
0: Ja, og nå har vi Oppland Arbeiderblad foran oss på internettet her. Og de skriver om store grønne planer I Gjøvik-regionen. Antec Biogass har fått inntil 7 millioner kroner fra Enova til å utrede et nytt biogassanlegg med Skjerven Biopark som foretrukket plassering. Et ferdig anlegg kan koste opp til en halv milliard kroner og gjøre husdyrgjødsel og annet organisk avfall om til biogass og ny gjødsel. Hvis planene blir realisert, kan anlegget stå klart rundt 2030 og blant annet levere fornybar energi til industrien på Raufoss. Du, det var flere flyer I en smekk, du.
1: Ja, det var mye.
0: Ja. Ja. Og så var det vel egentlig en spøk, kanskje, først og fremst.
1: Jeg synes jo det litt artig.
0: Ja.
1: Totens Blad, de forteller om en litt artig historie fra Østre Toten. For Narum havna nesten I en høyst reell navnesak på grunn av en spøk. For Kartverket tok nemlig en henvendelse om å endre stedsnavnet på alvor og sendte saken videre til kommunen. Men der har spesialkonsulent Kari Kveine, hun stussa litt over avsenderen, Vegard Beider, leste du det litt annerledes, veiarbeider, og en mildt sagt mistenkelig e-postadresse, og avslørte at det hele trolig bare var tull. Dermed så får Narum, stedet Narum altså, beholde navnet sitt, og byråkratiet har kanskje fått seg en liten latter. Sånn synes jeg litt gøy. Men det jo noe med å sløse bort Ja. Tid og ressurser, det skal vi kanskje ikke oppfordre til, men Nei, liten spøk jo gøy I hverdagen.
0: NRK Innlandet forteller om bonde Anstein Freberg på Østre Toten, som satser videre på pion. Det det heter?
1: Ja, Pioner. Pion.
0: Det skrives på en annen måte. Og da eksport til Europa, selv etter en litt kostbar debut. For I sommer så sendte han 30.000 pioner til en blomsterauksjon I Nederland, men noen for korte stilker presset prisene ned og ga et tap på flere 10.000 kroner. Freberg lar seg likevel ikke skremme og ser på forsøket som nyttig læring. Neste år vil han trolig sende minst like mange blomster sørover og håper erfaringene kan få den norske eksportsatsingen til å blomstre. Det var en fin måte å si det på. Ja. Pioner det altså.
1: Pioner. Ja. Jeg hater når stilken for kort.
0: Ja, nei, jeg, ja, det akkurat det. Da, det må vi få gjort noe med.
1: Ja.

0: Ja, det var Stolen Dance for de som ønsker å danse sånn klokka 6 om morgenen.
1: Det veldig mange av dem, tror du?
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Men kanskje en grei, fin morgentrim, starte dagen med en dans.
0: Du våkner jo enda tidligere enn dette her.
1: Yep.
0: Så jeg vet ikke helt om du føler for å danse klokka 5 om morgenen.
1: Nei, klokka 5 om morgenen så føler jeg ikke for å danse eller synge eller på noen annen måte utagere noe annet enn å smyge I dusjen og våkne sakte.
0: Ja, sant. Milky Chance var dette her og Stolen Dance. Ja da, det trafikkmeldingene. Vi skal ut I trafikken med meldingene fra Statens Vegvesen, som vi finner på veivesen.no. Fylkesvei 2388 mellom Gjøvik stadion og Gjøvik kirke fortsatt stengt med skiltet omkjøring. I Østre Toten det manuell dirigering ved Granheim. Fra klokka 7 så det lysregulering mellom Ørustuen og Øru, og arbeid ved Høyenbakken og mellom Garer og Bjørnli. På Riksvei 4 mellom Mjølund og Tune så det manuell dirigering fra klokka 9. Det også lysregulering på Fylkesvei 33 ved Engebekk.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygger det gjennom Varefondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Hei, jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger I hverdagen. Vi åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss du alltid hjertelig velkommen.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Nå det supertirsdag I vår radiobingo.
6: Bingo!
5: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no.
7: Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner, på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
8: Morgentvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: vi jo inne I tida hvor mange syns det ålreit å valse litt ut I skauen.
1: Ja, selv jeg som vanligvis ikke akkurat løper meg hjel ut I skauen, så var jeg ute på søndag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og hva gjorde
1: Plukket
0: du da?
1: Plukket kantarell.
0: Du gjorde det?
1: Ja.
0: Ja. Jeg har ikke fått den der ånden over meg til å plukke sopp, rett og slett.
1: Nei, jeg vanligvis ikke den som løper beina av meg I soppskogen jeg heller, men har et barnebarn som altså helt vill etter kantarell. Mm. Og flaks for meg da, for kantarell eneste sokken har du hørt.
0: Soppen. Beklager, ja. Men redaktøren tett I pappen her. Eneste soppen som...
1: Som jeg helt sikker på.
0: Ja.
1: Ja, og det kantarell. Det jo piggsopp og... Ja. Det noen andre også, men det på en måte den... Ja, den jeg plukker. Men jeg var tydeligvis ikke den eneste som... Ja. For det var der hvor vi har pleid å være før, der var det så godt som regnplukket. Men det kom jo fort opp igjen, så det bare jo...
0: Nå står det jo det at for kantarellen og rørsopper så sesongen juni til juli.
1: Jo, ja. Men... Det var mye kantareller der.
0: Ja, og så har vi da de fleste sopper aktive I august til september. Mm. Ja, så hvis du kjenner en sopp, så den aktiv nå.
1: Men det står kantarell der også.
0: Ja, det gjør vel kanskje det. Ja. Piggsopp og kantarell. Og så på senhøst så det noe annen type sopp, ser jeg også.
1: Ja, det traktkantarell, og den tåler jo frost.
0: Ja, ikke sant. Hva det du har med deg når du plukker?
1: Et sånt nett hadde jeg, for det, ja, da blir de ikke ødelagt, og de blir ikke sånne klamme, som hvis du har pose, så du skal enten ha kurv eller sånn nett.
0: Ja.
1: Det går fint med de der nye, du vet, de grønnsaksnettene som du kjøper I butikken.
0: Ja, de
1: sånne flerbruks, de fungerer fint.
0: Så det vel bare om å gjøre og rense litt, da, bare få av litt, bitte grann jord?
1: Ja. Ja. Og så det noe med at du må sjekke, plukk bare den soppen du himla sikker på.
0: Mm. Nå det vel sånn, nå har ikke vi noen dator på det her nå, men det pleier å være litt sånn, sånne lokale soppkontroller rundt omkring.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja, jeg vet ikke helt hvor og når.
1: Nei, det gjør ikke jeg heller akkurat nå, men det kommer vi tilbake til.
0: Mm. Og så det vel det at man holder det vel litt, det sånn at du holder stedet ditt litt sånn hemmelig, eller?
1: Selvfølgelig.
0: Ja, det som moreller. Nei, ikke moreller, hva heter det for noe?
1: Multer. Moreller.
0: Altså for å si det sånn, nå hørte du at jeg er ikke mye ute og plukker, altså.
1: Nei, hvis du har ditt eget morellsted I skogen, så skal du være...
0: Jeg har mitt eget morellsted. det ikke mange som vet om, for å si det sånn.
1: Flere enn meg som tett I pappen I dag.
0: Hysj!

0: føler at, hva sa du?
1: Jeg føler at sånne autotune-sanger ikke helt for min generasjon.
0: Nei, det kanskje ikke det.
1: Synes det en del av dem nå, altså.
0: Men jeg synes, det som jeg synes fint at det kommer en del låter på norsk, som også blir liggende på topplista på Spotify.
1: Jo da, det liker jeg, men jeg liker at folk synger på ordentlig. Ja. Ikke autotuner for at det skal bli... Hvis men, du ikke så god til å synge, så la være å gjøre det.
0: Ja, men ikke det sånn i en sånn rap-miljø at man kan autotune der?
1: Jo, det gjør det, men det nødvendigvis fint for det? En brandfakkel der altså?
0: Ja, gamle... Vi sier bare, som Kristin her nå, S-O-S. Kan noen høre meg? Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Politiet har gitt en person besøksforbud på labo på Lena etter uønskede hendelser I fellesområdene. Dette skriver Totens Blad. Østre Toten kommune ba om forbudet av hensyn til blant annet de ansattes trygghet, og understreker at hendelsene ikke har skjedd inne hos beboerne på institusjonen. Etter 42 år gir Arvid Sulland seg som konsernsjef I Sulland-gruppen. Sønnen Øyvind Sulland overtar lederjobben, mens Arvid fortsetter som styreleder I det familieeide bilkonsernet, som I dag har 43 bilhus og over 1500 ansatte I Norge. Antec Biogass får 7 millioner kroner I Enova-støtte til et forprosjekt for et nytt biogassanlegg I Gjøvik-regionen. Dette skriver OA. Anlegget kan koste mellom 400 og 500 millioner kroner, og Skjerven Biopark foretrukket plassering med mulig oppstart I 2030. En flomskadet bru I Kolbu skal endelig repareres nesten 3 år etter ekstremværet Hans, dette skriver Totens Blad. Brua eneste atkomst til 2 boliger, og beboerne må betale 128 000 kroner I egenandel. De mener beløpet urimelig høyt, men at reparasjonen helt nødvendig. 3 aktører har meldt interesse for å overta bakstekjelleren I Ås kommunelokale på Bøverbru. Dagens driver Heidi Grindvold Solien gir seg etter uenighet om økonomien. Denne saken kan du høre på totenradion.no. En drosjesjåfør dømt for å ha kjørt en passasjer I Gjøvik med cannabis I blodet. Dette skriver Oppland Arbeiderblad. Rusnivået tilsvarte over 0,5 I promille. Man får betinget fengsel og bot og mister førerkortet I 1 år og kjøreseddelen I 15 måneder. Og så skal vi ta en liten titt innom lokalsport. SK Gjøviklin tapte toppkampen mot Lillehammer 2-0 etter 2 sene skåringer I lørdag. Gjøviklin var best før pause, men klarte ikke å utnytte sjansene og nå 9 poeng bak serielederen. Kolbu KK tok 3 viktige poeng I bunnstriden med 2-1 hjemme mot Ridabu fredag. Knut Olav Veimode og Matheus Tannseter sendte Kolbu opp I 2-0 før pause, og laget holdt unna etter et selvmål mot slutten. Fjorårets toppskårer Henrik Gramme Myhre fikk samtidig sesongdebuten etter et langt skadeavbrekk. Jonas Selnes ferdig I Raufoss og fortsetter sesongen hos nedrykksrivalen Moss. Trønderen kom til Raufoss I fjor og spilte totalt 37 kamper for klubben, før kontrakten nå blei avsluttet.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. I Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Ser ut at vi får en del sol første del av dagen I dag. I formiddag delvis skyet. Når vi ser på onsdag delvis skyet, og på torsdag det også meldt delvis skyet. Da skulle du være oppdatert.

0: Har du dyr?
1: Ikke nå, men jeg har stort sett alltid hatt katt, men nå reiser jeg så mye med stand-up show og sånn, så da... Ja.
0: Og da må man jo få noen til å passe på den katten hele tiden.
1: Mm.
0: Ja. Jeg drar jo til foreldrene mine i Porsgrunn, og da har jeg noen som passer på katten min.
1: Mm.
0: Ja. Han 14 år gammel.
1: Ja, Donald fin.
0: Hvor gamle ble dine?
1: Den eldste ble 15 år talt.
0: Ja.
1: Det var Melis.
0: Ja, Melis, det var fint navn.
1: Ja, det var datteren min, da var hun 4, og hun sa at den kattungen så søt, så hun må hette Melis. Så da ble det det.
0: Ja. Nå det jo sånn at min katt Donald, han som sagt 14 år, men av og til så det noen andre katter i nabolaget som vil lage bøll. Han prøver å forsvare seg så godt han kan, så han har jo gått og humpa litt og sånn.
1: Ja.
0: En liten stund, og så var det en byll som sprakk her om dagen.
1: Ja, uff.
0: Og da ringte jeg til dyrlegen på Raufoss.
1: Mm-hmm.
0: Men så det da. Når du har en katt, som den ene, det han husker fra han kjørte bil, det var når han skulle kastreres, hvis han kan huske det.
1: Så han har litt dårlige vibber med det han kjører bil?
0: Han har veldig dårlige vibber med det, og jeg ble altså, før jeg skulle til dyrlegen, så liksom... Den natten ble jo veldig gøy, for katten ville ut, men det ville jo ikke jeg at den skulle. Den skulle være borte om morgenen.
1: Nei, for da blir det trasig.
0: Og skrape og mase, og jeg sov med sånne digre sånne øreproppeklokkegreier, bare for å unngå å høre det der. Sov på litt sånn 11:30, våkna kvart over 5, og det er jo... Ja, det jo
1: litt
0: tidlig.
1: Tidligere.
0: Det er tidlig. Og få med den, og for det andre, få den katten i det buret. Han vil jo ikke det heller.
1: Nei, katter er litt vrange sånn.
0: Ja, og da tok jeg med inn på badet. For da tenkte jeg, da løper han ikke av gårde.
1: Nei.
0: Så fikk jeg den oppi der, og jeg får så dårlig. Jeg blir jo liksom sånn følsom overfor katten da.
1: Man gjør jo det.
0: Sitter i bilen og skriker. Sånn, hele veien. Jeg bare snakker, og da blir det verre, da, vet du. Så ja.
1: Får gi den litt ekstra god sånn bløtfôr når den ferdig.
0: Han bortskjemt, så dette tåler han. Han glemmer det der fort, tror jeg.
1: Åja, det tror du.
0: Nei, får se. men har du hatt noen utflukter til dyrlegen med din, eller?
1: Ja, jeg har jo det.
0: Ja?
1: Ja.
0: Hva var det som regel da?
1: Ja, jeg hadde en katt som het Bajas, og han var akkurat det.
0: Mm.
1: Og han måtte jeg stadig ha gått med.
0: Ja.
1: En gang på kastrering da.
0: Ja. Men da skal den bli litt roligere egentlig da?
1: Ja, det var det ingen som hadde fortalt Bajas i hvert fall.
0: Nei.
1: At han burde bli litt roligere da.
0: Nei, han ble ikke det, nei.
1: Nei, og så hadde han skjært seg på

0: Ja.
1: Så da endte vi opp hos på akutt keisersnitt på Jevnaker hos den som hadde vakt den helgen.
0: Ja.
1: Og det ganske dyrt, det. Med hastekeisersnitt på katt.
0: Ja.
1: Og nå vet jeg at det sikkert mange rundt her nå som sånn ha, ha, ha, bruker penger på en katt, liksom. Men
0: ja, da,
1: det var en kattunge der som var alt for tidlig. Han var prematur, det var Bajas da.
0: Ja.
1: Så han lå i kuvøse.
0: Men i all verden, nå har vi fått den historien. Nå har vi fått Kristins dyrehistorie her, artig. Det kunne jo være sånn etter hvert at vi kan ha det på, sånn, på Snap, at ta et bilde av dyret ditt og fortelle noe.
1: Mm-hmm.
0: Kan jo være det.
1: Ja, det synes jeg vi skal
0: gjøre. Så hvis du som hører på radio nå er venn med oss på Snap, vi har ikke noen konkurranse gående om dagen, men ta
1: ja, men
0: bare...
1: Ja, kommer til å lese opp...
0: Ja, ta en liten samtale om dyret ditt og eventuelt ja, hvor gammelt det er, og hvis du har en god historie.
1: Ja.
0: Ja,
1: det vil vi alltid ha.
0: Totenradion Snap-navnet i alle fall.
2: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
3: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Er det bare for Rødfossinger det da?
3: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretime hos oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
4: Raufoss Trafikk Skole.
0: Du setter deg i bilen. Vrir om nøkkelen. Og der vi.
5: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
0: Morgenkvisten. Morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.
6: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
7: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt høre på Totenradion fredag og lørdag fra 12 til 2 og tøv på hjernen.
8: Gjør som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde jobbet tyskerne ut av Norge. Hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Totenradion.
7: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
4: Dette morgenkvisten på Totenradion. I studio, Alexander og Kristin.

0: Føler du at du har stått opp med riktig fot ut av senga I dag?
1: Ja, hvis man står opp på riktig seng, så
0: ja,
1: det, uansett hvilken fot man bruker, men stå nå for all del opp på riktig seng. Ja. Det gjør dagen bedre.
0: Jeg gjør for så vidt det.
1: Ja, ja, jo.
0: Ja. Daniel Powter og Bad Day, da får vi håpe at det snur til det bedre da.
1: Ja, det får vi gjøre.
0: Ja. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen. Gjøvik Gårds venneforening minner om at det Frifant som spiller på toner fra tunen nå på lørdag klokka 14. Dette her en gratis sommerkonsert, og den siste for I år. Det åpen kirke I Hoff kirke. Kirken ble pusset opp innvendig I vinter, så den virkelig verdt et besøk. Det hver dag, fram til og med lørdag fra 10 til 19. Torsdagsdansen minner om at det Arne Grande og Anki som spiller nå på torsdag på bygdestua på Vangen. Dette fra 19 til 22. Frelsesarméen Gjøvik og Toten minner om at Fretex Gjøvik har stand på NTNU på onsdag. Dette fra 15 til 18. Kirken I Østre Toten minner om at det ottesang I Hoff kirke torsdag klokka 7. Stillhet, bønn, tekst, meditasjon, salmesang og orgelmusikk. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid I Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917 23 855. Og det var oppslagstavla. En fullverdig oversikt finner du på totenradion.no.
2: Nå det supertirsdag I vår radiobingo.
3: Bingo!
2: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no.
4: Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
6: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Her kommer ukesnytt fra Elon Brøfoss, din lokale elektronikkbutikk. Denne uken har vi som vanlig mange gode tilbud hos oss på Elon Brøfoss, som småelektronikk, hvitvarer og utvalgte kampanjeprodukter. Kom innom på Amfi Brøfoss. Du finner oss I andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV-er over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Brøfoss for deg.
8: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og da har klokka blitt 7, og du skal få nyheter her av oss, både riks og lokalt.
2: Det svenske sikkerhetspolitiet Säpo sier de har stoppet en pågående russisk etterretningsoperasjon I Sverige. De skal også ha avslørt en hemmelig agent ved en ambassade I Stockholm, det melder NRK. Säpo sier målet var å hente informasjon fra svensk politisk beslutningstaging og påvirke og diskreditere Sverige, EU og NATO. Marius Borg Høyby anker Oslo tingretts beslutning om at han ikke får løslates med omvendt voldsalarm. Det opplyser forsvarer Peter Sekulic til NTB. Oslo tingrett bestemte I går at Høyby skal fortsette varetekt med fotlenke på Skaugum. Høyby ble 15. juni dømt til 4 års fengsel for voldtekt og vold I nære relasjoner. Norge tok EM-gull I blandet stafett for første gang. Henriette Jæger avgjorde på ankeretappen. Alle 4 leverte gode og taktiske etapper etter at Varum hadde gitt jaget en innledende ledelse. Amalie Juhl legger opp etter EM-sesongen, og trener Leif Olav Almes omtaler sluttresultatet som strålende. Det fortsatt uklart hvor mange som skadet etter jordskjelvet I det vestlige Colombia I går. Skjelvet ble målt til en styrke på 6,8 og merket av innbyggerne I hovedstaden Bogotá rundt 300 kilometer fra episenteret. Vitner sier at bygninger svaiet og at det gikk flere alarmer. USAs president Donald Trump skal I det skjulte ha blitt fløyet ut av Tyrkia med militærfly etter NATO-toppmøtet, det skriver Washington Post. Avisen viser til anonyme kilder om at han ble overført til et annet fly etter at journalistene så ham gå ombord. Det Hvite Hus har ikke kommentert opplysningene. En 15 år gammel jente fra Hedensted I Danmark funnet uskadet etter å ha vært forsvunnet I forrige uke. Onsdag ble hun etterlyst internasjonalt. Ungarsk politi opplyser at en 22 år gammel mann sier han hentet henne I Danmark etter kontakt via spillplattformen Roblox. Politiet I Sydøst-Jylland etterforsker om dansk lov brutt. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. NTNU på Gjøvik har åpnet et nytt forskningssenter som skal bekjempe digital svindel. SafeSenteret har en ramme på 50 millioner kroner og skal blant annet utvikle løsninger med kunstig intelligens og biometri, skriver OA. Digitaliseringsminister Karianne Tung åpnet senteret mandag og mener Gjøvik nå bygger opp et svært sterkt nasjonalt sikkerhetsmiljø. En person har fått besøksforbud på labo på Lena etter uønskede hendelser, skriver Totens Blad. Østre Toten kommune sier hendelsene har skjedd I fellesområder, og at forbudet blant annet skal ivareta de ansattes trygghet. Arvid Sulland gir seg som konsernsjef I Sulland-gruppen etter 42 år. Sønnen Øyvind Sulland overtar jobben, mens Arvid fortsetter som styreleder I bilkonsernet, skriver OA. Antec Biogass får 7 millioner kroner fra Enova til å utrede et stort biogassanlegg I Gjøvik-regionen, skriver Oppland Arbeiderblad. Skjerven Biopark foretrukket plassering, og investeringen kan bli på opptil en halv milliard kroner. Blir planene realisert, kan anlegget stå ferdig I 2030 og levere biogass til blant annet Raufoss-industrien. En drosjesjåfør dømt etter å ha kjørt med en passasjer I bilen og cannabis I blodet I Gjøvik. Dette skriver OA. Rusnivået tilsvarte over 0,5 I promille. Man får 15 dagers betinget fengsel og 20 000 kroner I bot, og mister førerkortet I 1 år og kjøreseddelen I 15 måneder. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
4: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Ja, det deilig å være tilbake til hverdagen.
5: Det godt å komme tilbake I rutiner. Ja, det Jeg liker egentlig rutiner. Jeg litt sånn kontrollfrik, så ting skal være litt sånn I rutine.
3: Ja.
5: Og jeg selv om jeg kontrollfrik, så jeg fryktelig... hva skal jeg si, skjødesløs med grensene I ferien. Da sitter jeg lenge oppe.
3: Ja, ja. Men nå det andre uka altså. Og da det, vi har mange planer for høsten.
5: Vi har massevis av planer. Det har vi hatt siste månedene.
3: Ja, vi har hatt mange, liksom, det kom, ja, jeg tror, du tror du bare må følge med
5: ja.
3: Utover her.
5: Se hva som skjer. Det ikke en
3: hør.
5: TV-kanal som...
3: Nei, du kan ikke se, hør hva som skjer. Ja.
4: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. I Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
3: Ja, det meldt sol I første del av dagen I dag. I formiddag I 10-11-tida så blir det overskyet ifølge yr.no. Så skal vi ta med oss onsdag. Lett skyet først på dagen, delvis skyet. Og så blir det skyet utover formiddagen torsdag. Delvis skyet oppholdsvær.

0: så skal vi en liten tur til Bøverbru.
1: Ja, svinger opp om det en tur.
0: Jeg bor jo på Bøverbru. Du har bodd på Bøverbru.
1: Mm.
0: Men jeg har ikke vært på oss kommunelokale. Jeg har bare kjørt forbi.
1: Jeg har vært her noen ganger I noen møtevirksomhet og litt sånn.
0: Ja. Ja. Hvordan det der?
1: Koselige lokaler.
0: Ja, det det. Ja. Ja. Og så ser jeg det at det av og til kanskje noen som har konfirmasjoner, bryllup.
1: Ja, og sånn etterbegravelser. Ja. Det liksom på en måte et sånn type lokale, men en del sånn årsmøtevirksomhet og sånne ting der også.
0: Mm. Mm. Nå har det jo også tidligere vært snakk om driften ved Bakstekjelleren, da, som I Ås kommunelokale på Bøverbru.
1: Ja.
0: Tre interessenter har meldt at de ønsker å overta driften av Ås kommunelokale, og det skjer etter at Heidi Grindvold Solien og Bakstekjelleren avslutter driften etter uenighet med eieren om de økonomiske vilkårene.
1: Ja.
0: Det har vel vært snakk om at man synes at det stive leiepriser, da?
1: Ja, og nå sitter ikke jeg på alle detaljene I saken, men jeg synes jo det når folk prøver å få til noe, så det dumt at det sånne ting som skal stikke kjepper I hjulet. Jeg synes det.
0: Ja, og det derfor vi har Odd Arild Larsen på saken, så vi slipper å sitte her og drodle om ting vi ikke har greie på. Odd Arild, han skal nemlig ta en prat med Heidi Grindvold Solien, som nå avslutter driften etter uenighet med Vestre Toten Rådhus AS. Og da får vi høre mer nå snart.

0: Det har nå meldt seg tre interessenter som ønsker å overta driften av Ås kommunelokale på Bøverbru. Det skjer etter at Heidi Grindvold Sollien og Bakstekjelleren avslutter driften etter uenighet med eieren Vestre Toten Rådhus AS om de økonomiske vilkårene. Og Daril har mer om saken.
1: Heidi Grindvold Sollien mener at det økte kostnader til husleie og strøm som gjør videre drift uforsvarlig. Men eiendomsselskapet ved styreleder Svein Erik Sørensen mener at Bakstekjelleren har hatt svært gode rammevilkår, og at de nå må tilbarsatt til den opprinnelige avtalen.
2: Vi har hatt i avtale med Bakstekjelleren nå i 2,5 år. Vi har fraviket den avtalen slik at det var mulig for Bakstekjelleren å drive økonomisk oppå der. Før ferien så fikk vi signaler om at hun måtte ha de samme vilkårene i uoverskuelig fremtid, og da valgte styret å gå tilbake til den opprinnelige avtalen.
1: Sørensen avviser altså at eiendomsselskapet har satt opp husleia kraftig. Han sier selskapet har gitt Bakstekjelleren betydelige økonomiske lettelser, men at dette ikke kan fortsette over tid.
2: Vi må jo drive forsvarlig som et selskap, vi også. Det har vært tøffe tak oppå der med høye strømkostnader, og det er jo et gammelt bygg. Men vi kan jo ikke tape penger hver måned vi eller, for da er det jo skattebetalere i Vestre Toten som må ut med det. Så vi har ikke lagt på husleia i det hele tatt. Vi har faktisk ikke indeksjustert en gang, så det er ikke riktig at vi har økt kostnadene hennes. Hun har fått de kostnader som gikk inn på da startet på der.
1: Sørensen sier samtidig at Bakstekjelleren har hatt gode rammevilkår, blant annet fordi eiendomsselskapet tok hensyn til at vinteren var en vanskelig periode for driften. Men nå har selskapet fått klare signaler fra eierne om at den økonomiske avtalen må følges.
2: Vi fikk sterke signaler fra generalforsamlingen vår, som er da formannskapet i Vestre Toten, om at vi ikke kunne fortsette slik. Der tok vi selvsagt på det største alvor, og gikk da tilbake til den opprinnelige avtalen.
1: Samtidig så understreker Sørensen at det ikke mangel på interesse for Ås kommunelokale. Allerede etter at Sollien kunngjorde at hun gir seg, tok flere kontakt. Nå har tre interessenter meldt seg.
2: Allerede samme kvelden som dette her ble lagt ut på sosiale medier, så ble vi jo kontaktet av andre som ønsker å drive oppå der. Tre forskjellige har meldt seg. Så vi er i dialog med dem og har ikke landet det helt enda, men vi håper jo det skjer så fort som mulig.
1: Det er likevel ikke bare spørsmål om å finne en ny driver. Forholdet mellom Bakstekjelleren og eiendomsselskapet er fortsatt ikke avsluttet. Eiendomsselskapet har varslet at Sollins nøkkelkort blir deaktivitert fra mandag 10. august, selv om kontrakten hun har med kommunen etter planen løper til 1. november. Sørensen sier at bakgrunnen er manglende betaling av husleia.
2: Vi fikk jo signaler før ferien om at hun ville ut så fort som overhovedet mulig. Vi forventer jo at det har ført opp det, men det har det da ikke gjort, så nå har vi ikke fått inn den husleia som vi har bedt om, og da er jo bygget vårt.
1: Sørensen håper på at en ny driver kan være på plass i løpet av høsten. Ås kommunelokale kan dermed få en ny driver ganske raskt, men det gjenstår fortsatt å avklare hvem som får ansvaret for driften, og på hvilke økonomiske vilkår.
0: Det var vår reporter Odd Arild Larsen som var ansvarlig for dette innslaget. Og om litt skal også Bakstekjelleren ved Heidi Grindvold Sollien få slippe til med sine synpunkter om denne saken.
3: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
4: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
3: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
4: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
5: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Foruten Ildtempo Gigante får vi besøk av Rødfoss MC-entusiaster, Skaugtrollet 4H, Start Drillklubb, Norsk Veteran Motorsykkelklubb, Viltotningen, Gjøvik og Toten Tempoklubb og Elite Bilracing Team. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa, utdeling av premier etter dagens anløp og kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.
6: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
0: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
7: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: og da skal det igjen handle om Bakstekjelleren og Ås kommunelokale. Og Dari Larsen har tatt en prat med Heidi Grindvold Solin.
1: Styrelederen I eiendomsselskapet Vestre Toten Rådhus AS, Svein Erik Sørensen, sa tidligere I sendingen vår I dag at Bakstekjelleren har hatt svært gode rammevilkår I driften av Ås kommunelokale. Og Heidi Grindvold Solin, du var ikke helt fornøyd da. Hva det du var mest misfornøyd med?
2: Det jeg var misfornøyd med, som skapte at jeg valgte å ikke fortsette der, var at vi har hatt gjentatte møter der vi har diskutert og pratet på husleie, tilpassing til husleie, og de har gjort det. Nå når vi begynte å tjene bedre penger, så tok jeg også kontakt med dem og var på et møte der jeg foreslo at vi også skulle bidra mer med husleie. Da fikk jeg beskjed om å komme med et forslag, hva vi kunne bidra med. Da gjorde jeg rett etter møtet, at da møtet var nok I februar-mars, tenker jeg. Jeg fikk ikke noe svar. Jeg purret opp at I vår, og fikk fortsatt ikke noe svar. Og når de nå begynte å prate på økt husleie, så sa jeg at nå har jeg jo kommet med det, de må I hvert fall kanskje se på det jeg har sagt. Og der valgte de å se helt bortifra og øke det opp til maks, og I tillegg indeksregulere opp den husleia.
1: Nå sa jo Sørensen at kommunen fraviket avtalen slik at den skulle være økonomisk lettere å drive for deg. Og hvor lenge så du for deg at denne avtalen skulle være?
2: Altså, det var jo mange ting som ikke tilsvarte bygget og huset og lokala, sånn som det skulle være I henhold til kontraktet heller. Sånn at... Det jo forhold der som gjør, altså typ byggtekniske ting som blant annet gjør at på vinterstid, så jo vi, altså 60% av strømutgiftene våre på vinterstid jo relatert til bygget, ikke driften vår.
1: Men du enig I at du fikk, slik Sørensen sa, betydelige lettelser I driften?
2: Ja, det gjorde jeg. Og det gikk jo begge veier. Vi hadde jo å avtale andre veien at de har hatt økonomiske fordeler til at altså både kommunen har hatt fordeler til det, og rådhusselskapet har hatt fordeler til at I henhold til kontrakten at vi har drivet på oss. Så det har på en måte gått begge veier. Men jeg har aldri klaget på sånn det har vært, men jeg følte på en måte at det var totalt overkjøring når data kom, uten at jeg I det hele tatt hadde mulighet til å, I hvert fall når jeg hadde kommet med et forslag da, så at de da ikke ville ta og se på den gang.
1: Føler du deg på en måte litt urettferdig behandlet I denne saken?
2: Nei, urettferdig og urettferdig, så det vel sånn det Jeg stusser jo på hvorfor det haster så fryktelig, på en måte. For jeg fikk jo beskjed om dette her, kan vi se, jeg tror det var 7. juli, det var en mandag hvertfall, som jeg fikk beskjed om at husleia skulle økes. Den hadde da tilbakevirkende kraft til 1. juli, uten at jeg I det hele tatt kom I en posisjon til å forhandle, til å prate, til å ha en mening om det.
1: Nå sa jo Sørensen at du ga signaler om at du ville ut så fort som mulig, men dette skjedde altså ikke, og skulle du da ikke ha betalt husleie?
2: Jo, jeg har jo sagt at jeg skal betale husleie. Det var jo på en måte summen vi var uenige om, men det jeg da spurte dem etter, altså det var jo på en måte aldri noe sagt når ting skulle skje. Jeg kjente at å betale husleia, da har jeg sagt ut den tiden vi der, og vi har oppsigelse ut oktober. Vi trenger faktisk litt tid til å komme ut på en ryddig måte. Det et stort hus, det mye som der. Men jeg hadde lyst til å avslutte på en ordentlig måte på oss, og jeg hadde lyst til å kunne kjøre det I selskapet som jeg hadde boket konfirmasjoner I september, for eksempel, at det kunne ha skjedd, uten at det skulle gått utover kunder. Bollingo gikk jo ut på Facebook og kommunens hjemmeside og ba mine kunder, altså de som skulle ha selskapet, ta kontakt med han, for da var det de som skulle drive, eller det var nye drivere. Og det var jo kunder som hadde booket av meg, som jeg allerede hadde vært I kontakt med. Jeg hadde på en måte lyst til å avslutte på en ordentlig måte. Det skal ikke nødvendigvis bli der, hvis de ikke ønsker at vi der, men jeg hadde håpet det skulle slappe å gå ut av kunder da.
1: Tror du at noen selskapeligheter kan stå I fare, I og med at du nå gir deg?
2: Helt umulig for meg å si når jeg ikke vet hvem som tar over og hva konseptet Altså, jeg har jo brylluper som boket som jeg vet jo ikke hvor de om de har fått noe annet. Jeg vet ikke om det noe driver der. Jeg kan jo ikke skjønne at det så kø.
1: Nå det jo politikere da, formannskapet som eier, og som nå vil tilbake til den gamle avtalen. Hva slags forståelse har du til politikere nå?
2: Altså, jeg skal si, jeg vet så lett for meg å ha noen forståelse når jeg ikke får en informasjon. Jeg visste jo ikke noe om dette før den dagen, som jeg fikk beskjed selv. Men jeg hadde jo i hvert fall håpet at det ikke skulle på en måte ende på den måten som det gjør nå, at de låser døra før vi ute.
0: Og det var Heidi Grindvold Solin i Bakstekjelleren, som også avsluttet driften ved Ås kommunelokale på Bøvebru. Samtidig har tre nye interessenter meldt seg, og det blir spennende å se hvem som tar over driften videre. Det var Odd Arild Larsen som var ansvarlig for innslagene.
3: Riktig god morgen, dette Totenradioen med lokale nyheter. Et nytt forskningssenter mot digital svindel åpnet ved NTNU på Gjøvik. SAFE har en ramme på 50 millioner kroner og skal utvikle teknologi mot blant annet phishing og identitetstyveri, samtidig som NTNU ønsker å etablere Gjøvik som et nasjonalt senter mot digital svindel. En person har fått forbud mot å oppholde seg inne på eller ved inngangen til labo på Lena. Østre Toten kommune ba om besøksforbudet etter flere uønskede hendelser i fellesområdene, skriver Totens Blad. Kommunen sier tiltaket blant annet skal sikre tryggheten til de ansatte og at beboere og pårørende kan føle seg trygge. Arvid Sulland går av som konsernsjef i Sulland-gruppen etter 42 år, dette skriver OA. Sønnen Øyvind Sulland overtar jobben, mens Arvid fortsetter som styreleder. Det familieeide bilkonsernet startet i Gjøvik i 1984 og har siden vokst til 43 bilhus, over 1500 ansatte og en årlig omsetning på rundt 10 milliarder kroner. Et biogassanlegg til opptil en halv milliard kroner vurderes i Gjøvik-regionen. Antec Biogass har fått 7 millioner i Enova-støtte til forprosjektet og håper anlegget kan stå ferdig i 2030. En drosjesjåfør dømt etter å ha kjørt med en passasjer og cannabis i blodet i Gjøvik. Mannen får betinget fengsel og bot og mister førerkortet i ett år.
4: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
3: Ser ut at vi får en del sol første del av dagen i dag. I formiddag delvis skyet. Når vi ser på onsdag delvis skyet, og på torsdag det også meldt delvis skyet.

0: Så dette her noe av arven etter Torbjørn Dyru?
1: Ja, han gikk dessverre bort I sommer.
0: Han hadde en del utfordringer med kreft på tampen.
1: Mm.
0: Men han laget en veldig fin podcast.
1: Ja.
0: Som nå har jeg helt glemt hva den heter for noe. Det var det kanskje dumt å mer enn gjerne hete.
1: Ja.
0: Den anbefales å høre på. Den ligger vel ute på Spotify enda. Dette jeg hjemme var det vi hørte.
2: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer I Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
3: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
0: Trodde du at du fikk en snap nå?
1: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradion på Snapchat.
0: Gjør det med en gang da.
4: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
5: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttra hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
6: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
7: Vipses på 79313.
5: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
2: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Tidligere her på radioen så har vi snakket om det å bli lurt.
1: Eller i hvert fall forsøk på når det sånne hackere ja. Og svindlere.
0: Og Kristin, du, det var noen som utga seg for å være deg.
1: Ja, det var det i sommer.
0: Og sendte en melding til oss som jobber her på radioen og ville at vi skulle legge ut for gavekort.
1: Ja, det var jo pent tenkt da, men det var ikke jeg som hadde iverksatt den ideen.
0: Nei. Skatteetaten advarer mot en ny form for skattesvindel, der kunstig intelligens brukes til å lage falske vedlegg og dokumentasjon, og da begynner det å bli litt skummelt.
1: Ja, det er jo ikke skummelt for oss, men det kan være skummelt for skatteetaten, dersom folk begynner å lage kunstige vedlegg og ting når de skal føre selvangivelsen sin. Da.
0: Ja. I arbeidet med årets skattemeldinger har etaten oppdaget flere tilfeller der dokumenter ser ekte og troverdige ut, men egentlig er manipulert eller laget ved hjelp av kunstig intelligens.
1: Og da tenker jeg litt sånn, når man går ut og sier at vi oppdager sånne ting, vil det da gjøre at andre tenker, oi, det hadde jeg ikke tenkt på, så det skal jeg gjøre.
0: Man burde jo opplyse om det også, så det er jo en sånn mellomting dette der.
1: Ja, det blir det.
0: Ifølge skattedirektør Nina Skanke Funnemark kan kunstig intelligens ha gjort det enklere å lage falsk dokumentasjon. Hun understreker samtidig at skatteetaten gjennomfører kontroller for å avsløre slike forsøk. Den nye metoden er blant annet oppdaget i forbindelse med kontroller av fiktive fradrag. Skatteetaten har fullført eller satt i gang mer enn 5300 særskilte kontroller. Det gjelder blant annet finansielle forhold, reisekostnader og kryptovaluta.
1: Jeg har fortsatt, jeg lurer på om jeg litt for gammel til å klare å sette meg inn i den krypto-greiene. Jeg skjønner ikke helt opplegget med det.
0: Nei, det skjønner men, ikke jeg.
1: Nei, det godt å høre, for du litt yngre enn meg.
0: Men i det hele tatt, å bruke kunstig intelligens

0: Minor Majority.
1: Åh, de fine. Vært på konsert med de. Og det
0: handler om deg.
1: Handlet om meg.
0: Supergirl.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Jo, vær så god. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten minner om at Fretex Gjøvik har stand på NTNU på onsdag. Dette fra 15 til 18. Det åpen kirke i Hoff kirke. Kirken ble pusset opp innvendig i vinter, så den virkelig verdt et besøk. Det hver dag, fram til og med lørdag fra 10 til 19. Gjøvik Gårds venneforening minner om at det Frifant som spiller på Toner fra Tune nå på lørdag klokka 14. Dette en gratis sommerkonsert, og den siste for i år. Kirken i Østre Toten minner om at det ottesang i Hoffe kirke torsdag klokka 7, stillhet, bønn, tekst, meditasjon, salmesang og orgelmusikk. Torsdagsdansen minner om at det Arne Grande og Anki som spiller nå på torsdag på Bygdestua på Vangen. Dette fra 19 til 22. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid i Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Og det var oppslagstavla for lag og foreninger som medlem her på radioen.
2: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
3: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest, og som alltid i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bildratt.
4: Hei, Ørjan. Jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
5: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Og vi en lokal leverandør.
4: Er det bare for Raufossinger det da?
5: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
6: Raufoss Trafikkskole.
0: Trodde du at du fikk en snap nå?
1: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
0: Gjør det med en gang da.
7: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på Totenradioen.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Da har klokka blitt 8, og du skal få litt nyheter av oss, både riks og lokalt.
2: Fafo slår fast at trygd og studier forklarer halvparten av de deltidsansatte I norske kommuner. Nær 6 av 10 deltidsansatte kombinerer jobb med utdanning eller trygde- og pensjonsytelser. KS melder at kommunene samtidig har økt heltidsandelen fra 52% til 61% på 10 år. Flere barn enn før får sin første mobil før de fyller 8 år. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten at de fikk mobilen I denne alderen. Andelen økt fra 51% I 2024 til 56% nå. Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO sier de har stoppet en pågående russisk etterretningsoperasjon I Sverige. De skal også ha avslørt en hemmelig agent ved en ambassade I Stockholm, det melder NRK. SEPO sier målet var å hente informasjon fra svensk politisk beslutningstaging og påvirke og diskreditere Sverige, EU og NATO. Marius Borg Høyby anker Oslo tingretts beslutning om at han ikke får løslates med omvendt voldsalarm. Det opplyser forsvarer Peter Sekulic til NTB. Oslo tingrett bestemte I går at Høyby skal fortsette varetekt med fotlenke på Skaugum. Høyby ble 15. juni dømt til 4 års fengsel for voldtekt og vold I nære relasjoner. Det fortsatt uklart hvor mange som skadet etter jordskjelvet I det vestlige Colombia I går. Skjelvet ble målt til en styrke på 6,8 og merket av innbyggerne I hovedstaden Bogotá rundt 300 kilometer fra episenteret. Vitner sier at bygninger svaiet og at det gikk flere alarmer. Trump advarer FIFA mot å fjerne president Gianni Infantino. I et innlegg på Truth Social skriver USAs president at FIFA vil gjøre en alvorlig feil om de vurderer å erstatte ham. Bakgrunnen at Infantino under hardt press etter ønske om å selge deler av VM-produktet til private. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. NTNU på Gjøvik har åpnet et nytt forskningssenter som skal bekjempe digital svindel. SafeSenteret har en ramme på 50 millioner kroner og skal blant annet utvikle løsninger med kunstig intelligens og biometri, skriver OA. Digitaliseringsminister Karianne Tung åpnet senteret mandag og mener Gjøvik nå bygger opp et svært sterkt nasjonalt sikkerhetsmiljø. Politiet har gitt en person besøksforbud på labo på Lena etter uønskede hendelser I fellesområdene. Dette skriver Totens Blad. Østre Toten kommune ba om forbudet av hensyn til blant annet de ansattes trygghet, og understreker at hendelsene ikke har skjedd inne hos beboerne på institusjonen. Etter 42 år gir Arvid Sulland seg som konsernsjef I Sulland-gruppen. Sønnen Øyvind Sulland overtar lederjobben, mens Arvid fortsetter som styreleder I det familieeide bilkonsernet, som I dag har 43 bilhus og over 1500 ansatte I Norge. Antec Biogass får 7 millioner kroner I Enova-støtte til et forprosjekt for et nytt biogassanlegg I Gjøvik-regionen. Dette skriver OA. Anlegget kan koste mellom 400 og 500 millioner kroner, og Skjerven Biopark foretrukket plassering med mulig oppstart I 2030. En mann I 30-årene mistenkt for ruskjøring etter at en bil havnet på et jorde I Vestre Toten natt til I dag. Føreren løp fra stedet da politiet kom, men ble funnet etter rundt 2 timers leting, blant annet med politihund. Mannen framsto påvirket, og politiet har midlertidig beslaglagt førerkortet hans, melder politiet. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
4: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Vet att det är gärna så att vi svimser lite runt.
5: Jag svimser och du svimer.
3: Ja, svimmer runt. Ja. Det vi egentligen när vi kommer här om morgon så vill vi helst bara mötas och jag vill laga kaffe och så bara töffle lite runt i studiet här nog bara detta var den. Det är tidigt.
5: Det är väldigt tidigt. Du har fått ett eller annat rart i kaffen din som kanske
3: vi töfflar lite runt i studiet här om morgon.
5: Det ja. Gör vi. Ja. Jag har töffler på, ja.
3: Så egentligen så vill vi bara ha som poseprat, vi.
5: Ja.
3: Och så, nej, nu måste vi huska på att vi måste ju lage rad. Och så när musiken är färdig, oj, vi ska prata.
5: Ja.
3: Är det det vi ska?
5: Ja, för vi sitter och skrabblar hela tiden.
3: Ja, vi skrabblar. Och vi ska inom solformörkelsen som är imorgon. Vi får nämligen besök i studio.
5: Mm. Ja.
6: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sylangen.
5: Och idag ska det bli sol sånn på formiddagen, så kommer det att skye till lite grann efter 12:00, men vi ska hålla oss på en runt 18 grader. Imorgon ska vi hålla oss på samma typ av grader, en 17-18 grader, men det blir lite mer skyet imorgon.

0: En av de tingene som vi vipper innom på morgenen her jo avisene.
1: Ja, det må vi gjøre.
0: Eller de lokale mediene da, for å si det sånn.
1: Jo, jo. Ja. Det blir jo til det.
0: Og så det jo, nå begynner det å hjelpe litt.
1: Jeg begynner å ta seg opp med nyheter. Nå det ikke bare de såkalte agurknyhetene, nå det litt mer matrem.
0: Skal liksom prøve å fylle litt nyheter og sånn her, bare med sånn agurk. Så hvis man ikke liker agurk, jeg gjør jo det da.
1: Ja, jeg gjør så, men...
0: Ganske heldig da, men ja, ja. Rundt 1500 nye studenter startet denne uka på NTNU Gjøvik, og viserektor Steven Dobson sendte dem av gårde med et ganske fint råd. Vær som vannet. Tilpass deg, finn din egen vei og sett spor etter deg. Digitaliseringsminister Karianne Tung minnet også studentene om at en dårlig eksamen ikke avgjør fremtiden. Hennes dårligste NTNU-karakter kom faktisk i faget hun senere blei minister for.
1: Du verden. Ja.
0: Men da nå er jo liksom hverdagen tilbake igjen da, når studentene finner plassen sin i byen.
1: Ja, og jeg merker også at nå begynner trafikken å bli litt grann mer sånn på morgenen når jeg kjører dit. Mm.
0: Det skal dreie seg litt om historie også. Nå var vi innom Oppland Arbeiderblad. Du har snuset litt i Totens Blad.
1: Ja, jeg har jo tidligere jobbet i Totens Blad, så man har jo et spesielt forhold til den.
0: Ja, ikke sant.
1: Der har de skrevet litt om at lokalhistorien på Gjøvik skal få nytt liv for ungdommene. Mjøsmuseet viderefører glassbyen Gjøvik, der rundt 659. klassinger i året får lære hvordan glassverket var med på å gjøre Gjøvik fra bondebygd til industriby. Her blir det både historie, kjemi, design og ekte glassblåsing, og elevene får oppleve historien akkurat der den skjedde. Prosjektet har nå fått 750 000 kroner i støtte og fortsetter i 3 nye år.
0: Og det var nesten så stemmen til redaktøren vår Holt.
1: Ja, ja, ja, men Holt. Det er derfor du har fått 2 nyhetssaker, og jeg bare én i dag, derfor at jeg skal skrable litt mindre enn deg.
0: Ja, ja, ja, det ligger an til en lovende norsk kornhøst. Dette her skriver NRK Innlandet. Men nå gjelder det å ha værgudene på lag. Vi skal til Stange, for på Gaustad gård så håper Ingrid Woll å levere over 900 000 kilo matvete. Det ikke lite. Ja, til tross for høye priser på både diesel og gjødsel, noen få dager med skikkelig dårlig vær kan gjøre matkorn om til dyrefôr og koste store summer. Så akkurat nå oppskriften ganske enkel. Litt sol, passe tørt, og kornet trygt i hus.

0: nå er ikke lenge til man må kikke opp mot himmelen. Og det skal dreie seg om solformørkelsen som på onsdag. Og Ola Smestuen fra Gjøvik og Toten Astronomiske Forening. Nå du spent.
1: Ja, nå vi spent. Det jo den største dekning av sola siden i 2015.
0: Ja.
1: Og de regner med at mellom 81-85% av solskiva da blir dekket nå om onsdagen.
0: Hvor ofte skjer dette her?
1: Ja, det var jo solformørkelse i fjor, 29. mars.
0: Ja, da var du innom her, tror jeg.
1: Ja, var vi her, hadde program da. Vi.
0: Ja. Men det litt større nå, eller?
1: Ja, det jo mye mer dekket nå. Det var en tredjedel, cirka, som ble dekket i fjor.
0: Mm.
1: Men det fine i fjor da, var at da var den på formiddagen, på en lørdag, og da var det jo så fint vær, helt klart, så da var vi veldig heldige.
0: For det jo en ting du sjekker nå med jevne mellomrom, vil jeg tro, hvordan blir været?
1: Ja, det er dessverre alfa og omega, derfor skal vi få sett noe av dette.
0: Hva det du håper på å få se?
1: Ja, altså det som skjer da jo at cirka klokka 7 så vil månen gradvis trekke inn over solskiva og dekke da mer og mer. Halv 8-tida cirka så det jo det meste dekket da. Ja. Da 81-85% det varierer jo litt ettersom hvor i innlandet du
0: Ja. Ja, for det har noe med å si liksom, hvor mange prosent som dekkes.
1: Ja, lenger vest du kommer, det større blir dekningen på grunn av at totaliteten går jo ved Island og Grønland.
0: Mm. På observatoriet deres, så skal dere ha live streaming etter det jeg skjønner?
1: Ja, vi har det, så sendt skyene ikke med som ødelegger for oss.
0: Ja.
1: Men vi har jo TV og internett, så sånn sett så kan vi få sett på solformørkelsen fra hvor som helst i verden, da. Bare ved å gå inn, men det jo ikke som å se det live.
0: Men ja, og det du ser etter da, når du ser på en solformørkelse, det blir jo, ser du noe?
1: Altså, når vi ikke har noe total, så ser vi for så vidt ikke mer enn at månen dekker mer og mer til skiva. Hadde det vært en total solformørkelse, så ville vi jo plutselig fått sett koronaen, vi ville sett protuberanser.
0: Ja, nettopp.
1: Og dette var jo da, ved denne formørkelsen, så var jo totaliteten cirka 2 minutter, sånn gjennomsnittlig da.
0: Ja. Har du noen gang sett en full...
1: Nei, dessverre.
0: Nei, det var ikke det.
1: Men vi har jo, på Håger da, så har vi noe som heter et hydrogen-alfa-teleskop.
0: Ja.
1: Og det gjør at vi uten å ha noe formørkelse kan se protuberanser med det teleskopet. Vi ser gasseksplosjoner ut fra solskiva. Så det har vi stående klart til bruk.
0: Du har blitt mer og mer interessert i hva som foregår ute i verdensrommet med året, Ola.
1: Ja, jeg har jo holdt på med dette siden 75 da.
0: Ja, ja.
1: Men engasjementet blir stadig større.
0: Det skjer jo noe samme dagen, gjør det ikke det?
1: Jo, om kveld da, nå etter klokka 11, så opplever jo da en meteorsverm som heter Persine.
0: Ja.
1: Og det som vi heldige med nå da, jo at nå jo månen ny, så vi har ikke noe forstyrrende månelys.
0: Ah.
1: Så hvis det blir klarvær, så kan vi se opp til 100 sånne små stjerneskudd i timen.
0: Ja, og det skal du også...
1: Ja, vi blir varene der, så sent det muligheter for å... Ja. Se noe da. Mm.
0: Hvordan kommer man seg opp dit hvis man vil se dette her da? Man kan vel det?
1: Ja da, her det, vi skal ha åpent hus. Adressa vår er jo Hågårdlia 34.
0: Ja.
1: Så det jo 4 kilometer syd for Reina sentrum.
0: Ja.
1: Så kjører du under en undergang der gamle Hågård stasjon var. Ja.
0: For du kjører på
1: vestsida,
0: bortover forbi Grendehus og så videre.
1: Ja.
0: Og så et lite stykke.
1: 4 kilometer cirka.
0: Ja, Så det langs den gamle veien.
1: Langs den gamle veien.
0: Ja, og så må du gå et lite stykke, eller?
1: Ja, for vi har nå tenkt å sette opp en sånn modell vi har av solsystemet, som begynner helt ned ved krysset der parkeringsplassen her, hvor vi går ifra sola, og så går vi utover i verdensrommet helt til Kuiperbeltet, der observatoriet ligger da.
0: Ja, det flott.
1: Det riktig målestokk.
0: Ja. Og da det åpent mens det formørkelse, og hvis man lurer på noe, så kan man sikkert spørre dere som har peiling.
1: Ja, vi begynner klokka 6, og vi kommer til å ha enkel servering og omvisning for alle som har lyst til å komme.
0: Ja, og så det en ting jeg tenker på når det gjelder dette her med solformørkelser. Ja. Hva må man bruke av utstyr?
1: Ja, det viktigste jo at hvis du ikke har teleskop med filter, solfilter og sånn,
0: ja.
1: Så det jo å få kjøpt solformørkelsesbriller. Det jo det enkleste da.
0: Ja.
1: De koster jo rundt 15 kroner.
0: Ja.
1: Jeg skal kanskje ikke si hvor du får kjøpt den her i området. Det blir reklame kanskje.
0: Ja, da, men det går greit. Det vel på, jeg vet ikke hvor man får kjøpt den.
1: Ja, normal selv.
0: Ja, ok. Ja.
1: 14 kroner stykke.
0: Ja, ja. Vi får si at det grei reklame da.
1: Ja.
0: Fordi at hvis man ser uten, eller med for dårlig filter, så gjør man noe dumt.
1: Det farlig, da kan du bli blind ganske momentant.
0: Ja, ja.
1: Og du skal heller ikke bruke gamle solformørkelsesbriller, hvor det kan være rifter og sånn, for det heller ikke bra da.
0: Så en liten sånn, hvis du vil se, bruk helt nytt utstyr, nye briller.
1: Ja,
0: ja.
1: Og kommer du av oss, så har jo vi utstyr som gjør at det helt trygt å se på.
0: Mm. Ja, det noe mer vi skal si når det først i studiet?
1: Ja, en ting til, at om 14 dager, da, den 28. natt eller den 28. da det jo nesten en total månformørkelse.
0: Ja.
1: Men da blir det ikke noe åpent observatorium på grunn av at formørkelsen da 4:30 om morgenen, så vi ikke oppe så tidlig ut på der da.
0: Men du tar bilder av månen,
1: så det gjør jeg hele tiden.
0: Og hvis man vil se bilder og det som dere driver med, så kan man besøke gotas.no.
1: Ja.
0: Og der blir det oppdaterte bilder og diverse kanskje også.
1: Der blir det nå til formørkelsen, vil dette bli lagt ut etter hvert som vi har tatt bilder.
0: Ja. Da får vi håpe på at det blir at man ser noe i det hele tatt. Da.
1: Ja, vi virkelig håper det at værguden på vår side, men ser litt dårlig ut på værmeldingen.
0: Ja, vi får håpe det blåser bort.
1: Ja, vi får gjøre det.
0: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Et nytt forskningssenter mot digital svindel åpnet ved NTNU på Gjøvik. SAFE har en ramme på 50 millioner kroner og skal utvikle teknologi mot blant annet phishing og identitetstyveri, samtidig som NTNU ønsker å etablere Gjøvik som et nasjonalt senter mot digital svindel. En person har fått besøksforbud på labo på Lena etter uønskede hendelser, skriver Totens Blad. Østre Toten kommune sier hendelsene har skjedd i fellesområder og at forbudet blant annet skal ivareta de ansattes trygghet. Arvid Sulland går av som konsernsjef i Sulland-gruppen etter 42 år, dette skriver OA. Sønnen Øyvind Sulland overtar jobben, mens Arvid fortsetter som styreleder. Det familieeide bilkonsernet startet i Gjøvik i 1984 og har siden vokst til 43 bilhus, over 1500 ansatte og en årlig omsetning på rundt 10 milliarder kroner. Antec Biogass får 7 millioner kroner fra Enova til å utrede et stort biogassanlegg i Gjøvik-regionen, skriver Oppland Arbeiderblad. Skjerven Biopark foretrukket plassering, og investeringen kan bli på opptil en halv milliard kroner. Blir planene realisert, kan anlegget stå ferdig i 2030 og levere biogass til blant annet Raufoss-industrien. En mann i 30-årene ble funnet etter rundt 2 timers leting da en bil kjørte av veien og ut på et jorde i Vestre Toten natt til i dag. Føreren løp fra stedet og framsto påvirket da han ble funnet, og politiet har midlertidig beslaglagt førerkortet hans. Så, lokal sport. SK Gjøvik Lyn 2 tok 3 viktige poeng med en 5-3-seier bortemot Flisa søndag. Dermed tok det unge Gjøvik-laget et viktig steg bort fra bunnstriden. SK Gjøvik-Lyn tapte 2-0 mot serieleder Lillehammer i toppkampen lørdag. Gjøvik-Lyn var best før pause, men Lillehammer avgjorde med 2 sene mål av Simen Hammershaug og Adem Bundt Bakar. Dermed har Lillehammer fått en luke på 9 poeng ned til Mjøsrivalen. Gard Simenstad forlater HamKam og skal spille resten av sesongen for Odd I Obos-ligan. Dette skriver Hamar Arbeiderblad. Den tidligere Raufoss-spilleren har fått lite spilletid etter at Thomas Myhre tok over HamKam. Gjøvik-gutten ender med 64 kamper og 10 mål for klubben og møter Raufoss på Nammo stadion I høst.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
3: På formiddagen I dag vil det bli mye sol før det blir litt mer overskyet fra ved 12-tida og utover. 17-18 grader på det meste. I morgen blir det litt mindre sol, men samme type grader. 17-18 grader og overskyet. Da skal du være oppdatert.

0: De hadde gitt på seg noe hatt. Hvem var det vi spilte musikk fra da? Jo, Men Without Hats. Og det var, de var sikre på at det var en flott dans.
1: Ja, det var den, ja.
0: Safety Dance. Du følger ikke med på det vi driver med på direkten her.
1: Jo, men jeg vet ikke hvilken sang du akkurat har spilt, for det hører ikke jeg i mitt headset.
0: Nei, 1983 var det vi skulle tilbake til. Nå sa jeg det.
1: Nå, akkurat det skulle du si.
0: Hvordan gratulerer noen på radioen? Vi har nemlig en tjeneste vi, hvor det går an å sende en gratulasjon og få på lufta. Det skal vi snakke mer om nå snart.
2: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack halvannen liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
4: Døv på hjernen, fast på Totenradion nå.
3: Når da?
5: Fredag lørdag, 12-2!
6: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no.
7: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
8: Å benytte seg av reklame i Totenradioen er det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
9: Totenradioen.
1: Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
0: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradioen!
10: Dette er morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Happy birthday to you, for en flinskala ku. Det var det jeg fikk, liksom.
1: Ja. Ja. Jeg vet ikke om dette var det stolteste radioøyeblikket ditt, Alex. Det må jeg si.
0: Men det ikke det å være skalla det skal handle om på radioen nå. Det skal handle om noe helt annet. Det handler om, ja, kanskje, ja, det handler ikke om hår.
1: Nei, nei, det gjør ikke det.
0: Det handler om år. Det er godt jeg ikke er stand-up-komiker.
1: Ja, det er godt at det ikke var du av oss to som var det.
0: Nå er det jo sånn da at vi har et program som går midt på dagen.
1: Ja.
0: Og det heter?
1: Det heter Midt på dagen med Kristin.
0: Vi er så kreative. Ja. Og det er fra 10 til 2, alle hverdager, ja, bortsett fra på fredagene, for da er det snike seg med litt humor klokka 12.
1: Så da er det fra 10 til 12.
0: Ja. Men i og for seg fra 10 til 2 alle hverdager, og da, hvis du kjenner noen som har bursdag,
1: så kan du gå inn på nettsiden vår, og så kan du sende en gratulasjon. Send gjerne med bildet også, så skal jeg lese det opp.
0: Nå, hvis du høres ut som Kristin spiser på noe, så gjør jeg det. Det er nemlig en nektarin.
1: Neida, det er det ikke. Det er en aprikos. Ja, jeg sitter her og aprikoser meg.
0: Får du ikke nok kos?
1: Nei.
0: Får du aprikos nå da? Men hvis du heller vil ha en hilsen i stedet for en kos, en hilsen på radioen, kan det være kos det også. Da er det bare å klikke deg inn på totenradion.no.
1: Jep.
0: totenradion.no. På forsiden der, det er bare å bla seg litt nedover, og så ser du gratulasjoner.
1: Mm-hmm.
0: Der kan du sende inn helt gratis til venner og kjente og legge ved bildet. Passe på at du har rettighetene til så det ikke er et sånt helt sånn tullete bilde, for det viser vi ikke. Og da kan du også skrive, for eksempel, hvis det er en hilsen, vi tar det med samme dag.
1: Ja.
0: Så kan vi også, hvis du legger ved telefonnummeret ditt, fortelle sånn cirka når det sendes.
1: Mm-hmm.
0: Men klikk deg inn på nettsidene våre. Du finner også gratulasjoner i menyen, så du kan liksom gå inn på totenradion.no, og i menyen så finner du en oversikt over alt som finnes på nettsidene våre, eller ved å bla deg litt ned på forsiden.
1: Jeg tror folk skulle klare å...
0: Skal vi si det en gang til? Du kan altså gå inn på totenradion.no og sende en gratulasjon til noen som har bursdag. Da blir de veldig glad og synes at det er moro. Ja.
1: Jeg blir nesten målløs.
0: Hva tenker du?

0: Ja, og her har vi det koselig på morgenkvisten. Det hva det du har I koppen?
1: Nå jeg solbart, Toddy.
0: Ja, hvordan går det med stemmen?
1: Ja, det akkurat den jeg prøver å bedre litt.
0: Det høres bedre ut enn det var I går.
1: Ja, det jeg håper det.
0: Du later som du høres bedre ut.
1: Ja.
0: Ja.
1: Fake it till you make it.
0: Fake it till you make it. Ah. Og så skal vi ta en titt innom dagens oppslagstavle. Gjøvik Gårds venneforening minner om at det Frifant som spiller på toner fra tunet nå på lørdag klokka 14. Dette her en gratis sommerkonsert, og den siste for I år. Kirken I Østre Toten minner om at det ottesang I Hoffe kirke torsdag klokka 7, stillhet, bønn, tekstmeditasjon, salmesang og orgelmusikk. Torsdagsdansen minner om at det Arne Grande og Anki som spiller nå på torsdag på bygdestua på Vangen. Dette fra 19 til 22. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten minner om at Fretex Gjøvik har stand på NTNU på onsdag. Dette fra 15 til 18. Det åpen kirke I Hoff kirke. Kirken ble pusset opp innvendig I vinter, så den virkelig verdt et besøk. Det hver dag, fram til og med lørdag, fra 10 til 19. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk, med omvisning, lunsj og egentid I Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info, 917-23-855. Og det var oppslagstabla som for lokale lag og foreninger som medlem her på radio.
2: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten. Samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, billigbutikken med supermarkedsutvalg.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Hei, jeg Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygger det gjennom Varefondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
5: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
6: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
7: Døv på hjernen, fast på Totenradion nå.
6: Når da?
8: Fredag lørdag, 12-2!
9: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Tokenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og da har klokka blitt ni. Du skal få litt nyheter her på Tokenradioen, både riks og lokalt.
2: Enda en gang det fare for flystreik. Den forrige faren ble avverget før helgen. I dag starter meklingen om det som heter flyavtale A og B, samt luftfartsoverenskomsten. Partene parat, handel og kontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenestene på flyplassene. Frist for enighet ved midnatt natt til torsdag. Fafo slår fast at trygd og studier forklarer halvparten av de deltidsansatte i norske kommuner. Nær 6 av 10 deltidsansatte kombinerer jobb med utdanning eller trygd- og pensjonsytelser. KS melder at kommunene samtidig har økt heltidsandelen fra 52% til 61% på 10 år. Flere barn enn før får sin første mobil før de fyller 8 år. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten at de fikk mobilen i denne alderen. Andelen har økt fra 51% i 2024 til 56% nå. Det svenske sikkerhetspolitiet Säpo sier de har stoppet en pågående russisk etterretningsoperasjon i Sverige. De skal også ha avslørt en hemmelig agent ved en ambassade i Stockholm, det melder NRK. Säpo sier målet var å hente informasjon fra svensk politisk beslutningstaging og påvirke og diskreditere Sverige, EU og NATO. Gårdagens gullmedaljevinner Amalie Juhl skal i formiddag løpe semifinale på 400 meter hekk under friidretts-EM i Birmingham i Storbritannia. Juhl har varslet at hun legger opp etter sesongen. I tillegg skal flere andre nordmenn i aksjon, Madeleine Vanvik Holum og Anna-Marie Norengen-Sirevåg, løpe finale på 5000 meter i kveld. Trump advarer FIFA mot å fjerne president Gianni Infantino. I et innlegg på Truth Social skriver USAs president at FIFA vil gjøre en alvorlig feil om de vurderer å erstatte ham. Bakgrunnen at Infantino under hardt press etter ønske om å selge deler av VM-produktet til private. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene på Totenradioen. NTNU på Gjøvik har åpnet et nytt forskningssenter som skal bekjempe digital svindel. SafeSenteret har en ramme på 50 millioner kroner og skal blant annet utvikle løsninger med kunstig intelligens og biometri, skriver OA. Digitaliseringsminister Karianne Tung åpnet senteret mandag og mener Gjøvik nå bygger opp et svært sterkt nasjonalt sikkerhetsmiljø. Politiet mener de nå vet hva som skjedde da en ung gutt ble alvorlig skadet i en sykkelulykke på Krabiskogen lørdag. Gutten skal ha krasjlandet under sykkellek sammen med andre barn, skriver OA. Politiet betegner hendelsen som en svært uheldig ulykke og mener det lite sannsynlig at saken får noe rettslig etterspill. En person har fått forbud mot å oppholde seg inne på eller ved inngangen til labo på Lena. Østre Toten kommune ba om besøksforbudet etter flere uønskede hendelser i fellesområdene, skriver Totens Blad. Kommunen sier tiltaket blant annet skal sikre tryggheten til de ansatte og at beboere og pårørende kan føle seg trygge. Arvid Sulland gir seg som konsernsjef i Sulland-gruppen etter 42 år. Sønnen Øyvind Sulland overtar jobben, mens Arvid fortsetter som styreleder i bilkonsernet, skriver OA. En mann i 30-årene løp fra politiet etter at en bil havnet på et jorde i Vestre Toten natt til i dag. Han ble funnet etter rundt 2 timer, framsto påvirket og har fått førerkortet midlertidig beslaglagt. Og det var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
4: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
5: Tjallabais.
6: Tjallabais på deg også.
5: Nei, god morgen.
6: Ja, god morgen til deg.
5: Ja, går det bra?
6: Ja. Du har litt sånn groggy stemme fortsatt.
5: Jeg prøver å muntre deg opp litt. Det det jeg prøver på. Jeg prøver det hele dag.
6: Hele dag? Nå har det vært så lenge, liksom.
5: Ja, hele dag. Par timer. Hele dag. Vi skal... Kanskje det gæren fordi katten må være inne.
6: Ja, antageligvis. Har du fortalt lytterne om
5: du, Donald? Det kan vi gjøre senere. Ja. Men den timen der skal det handle om Midtåsen Grendehus, som visst nok en populær plass, Kristin.
6: Ja, det sier så. Vi skal høre litt derfra, få Jan-Erik ta turen litt.
5: Ja, og så skal vi innom Toten Folkehøyskole.
6: Her er det visst nok en imponerende forestilling. Ja. Og det har det vært før også.
5: Ja.
6: Jeg har vært der på noen av de, og de er
5: kult.
6: Super.
4: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
6: Og i dag skal det bli sol sånn på formiddagen, så kommer det til å skye til litt grann etter 12-tida, men vi skal holde oss på en rundt 18 grader. I morgen skal vi holde oss på samme type grader, en 17-18 grader, men det blir litt mer skyete i morgen.

0: en av våre trofaste reportere. Han har vært rundt omkring, han da.
1: Ja da, han synes jeg har sett den på farten rundt hele området.
0: Stadig noe han driver med.
1: Ja, ja, ja.
0: Og jeg som trodde han var pensjonist.
1: Ja, det tror ikke han riktig enda.
0: Mellom Reinsvoll og Godterud så finner vi Midtåsen Grendehus. Et grendehus som blir flittig brukt til mange forskjellige sammenkomster gjennom året.
1: Ja, så han dro dit han, for å finne litt ut om aktiviteten og hva ja. De driver med.
0: Han fikk blant annet en prat med utleieansvarlig Inger Elise Stenberg Svensen, som skal fortelle mer om grendehus og hvem som bruker og hva slags arrangementer som det er plass til.
1: Mm-hmm.
0: Eller med at det er plass til ganske mange forskjellige typer arrangement i et grendehus.
1: Ja, det er jo det. Ja.
0: Og så skal vi ta turen bort til Lena.
1: Ja, for der ligger Toten Folkehøyskole.
0: Ja.
1: Og de har jo stort sett et stort arrangement og en forestilling og litt sånn. Ja. Og nå har det vært noe som de kaller for kreativ verden.
0: Ja, fordi at musikalenes verden ble det vel slutt på for et par år siden.
1: Mm-hmm.
0: Da var det litt sånn på grunn av, jeg tror kanskje at Heidi Harriet som har drivet med det i alle år kanskje ville gjøre noe annet.
1: Det skjønner jeg jo.
0: Etter det jeg forstår, men jeg tror du fortsatt driver på, så med nytt navn, jeg vet ikke helt. Men i alle fall, barn fra nesten hele landet har deltatt i prosjektet Kreativ Verden.
1: Mm-hmm.
0: Og de har øvd og ja, vist fram resultatene da til slutt, som man gjør til en forestilling.
1: Ja, for det, nå er det både teater, og det er dans, og det er matlaging. Ja, det er kanskje, og musikaler, så er det så mange faktorer inn der.
0: Ja, så det er kanskje derfor de har endret litt på det da. At kreativ verden, at det er flere ting inn under den paraplyen enn det ville blitt med musikalenes verden.
1: Mm.
0: For da blir det litt sånn kun den ene tingen da.
1: Ja.
0: Men vi skal i alle fall både til Midtåsen Grendehus og Toten Folkehøgskole den timen her.
1: Spennende.

0: Mellom Reinsvoll og Godterud ligger Midtåsen Grendehus, et samlingssted som blir brukt til mange forskjellige arrangementer og sammenkomster. Jan-Erik har tatt turen innom og møtt utleieansvarlig Inge-Lise Stenberg Svensen for å høre mer om huset og aktiviteten der.
1: Ja, vi skal starte liksom med begynnelsen på Grendehuset, for det har ikke hele tiden vært Grendehus her, det har vært noe annet før.
2: Ja da, for nå over 100 år siden, mye over 100 år, så hette det Emmaus Bedehus. Og i den tida så var det slik at bygda her da, Midtåsen, Grend her, bygde dette Grendehuset til misjon. Så de fikk dette misjon den tida. Og så etter hvert som året har gått da, så ble det jo ingen til å ta over. De fleste har jo dødd ut av de som var engasjerte her ifra, på Bedehuset. Og da ville den gjenlevende som var gift med han Jon Stende, hun ønsket at Velle, eller grenene her skulle få tilbake dette huset. Og da fikk vi det tilbake i år 2000.
1: Men er det Midtåsen Vel da, eller?
2: Da var det Midtåsen Vel som fikk det, for å bruke det som en sånn samlingsplass for grenene her da. Og når vi fikk det da, så var det jo en helt annen forfatning enn der i dag. Så da gikk vi jo i gang med å bygge ut med klossetter og gjorde om at veldig mye inne her. Og etter hvert så har vi jo pusset opp. Det helt nydelig inne opp at pusset. Med kjølerom og nytt kjøkken og alt du kan tenke deg.
1: Og nå er dette huset her til utleie, til forskjellige arrangementer. Kan du nevne noen eksempler på hvem som har leid her?
2: Ja, det alle slag. Altså, det blitt godt kjent. Ryktene sprer seg, så jeg har veldig mye utleie. Og det ifra små barnehjebusser, barnedåper, konfirmasjoner, alle selskapeligheter i form av forskjellige lag, 30, 40, 50, 60, 70, 80 lag, til og med et bryllup.
1: Ja.
2: Så her det alle varianter, kan du si da.
1: Men har du utleie her nesten hver helg, eller?
2: Ja, stort sett.
1: Ja.
2: Det veldig lite ledige helger. Så har vi en dag i uka som det noe som heter line dance her. Så de danser her på tirsdager, så det mye utleid.
1: Går det an å spørre hvor mye det koster å leie denne plassen? Mm-hmm.
2: Vi tar, sånn som på helg da, som fredag, lørdag og søndag, så en dag koster da 1500 kroner. Hvis du leier en lørdag eller en søndag, så det 1500 kroner, og så det pluss vask. Og den vasken det jeg som gjør det.
1: Ja, ja, så du overlater ikke den vasken til den andre?
2: Nei, det det slut på. For, ja. For å være helt ærlig, så var det nesten aldri helt bra nok.
1: Nei.
2: Da måtte jeg gjøre det opp at det likevel, så derfor så har vi gått bort ifra det.
1: Det kan hende at du kanskje ekstra nøye?
2: Ja, men det må den være, vet du. Skal den leie ut noe i dag, så nytter det ikke å overlate det til noen, og ditt i orden.
1: Jeg ser, nå sitter vi jo ute på noen sånne flotte krakker og slik som også er nyinnkjøpt, som jeg skjønner. Og hvor lenge har du hatt dem da?
2: Nei, Dassa kom hit nå i sommer.
1: Mm.
2: Var en som kjente en som langte slikke, så da fikk vi kjøpt dem billig.
1: Og det fine her da, at de har en stor parkeringsplass på motsatt side av veien, som gjør at det også er kanskje at det er enklere å leie ut hele plassen?
2: Ja da, vi er veldig glad for denne parkeringsplassen. Nå den jo på den andre siden av veien, så det kan jo være litt skummelt der kanskje å flyge over, men det har gått bra, så vidt jeg vet.
1: Hvis du skal nevne litt om det som kan skje nå fremover på Grendehuset her?
2: Jeg tenker at det første som skal være nå, da kan jeg godt tenke meg å ha et 60-årslag, uten at jeg helt sikker.
1: Det jo Velle, som vi pratet på i sted, som eier denne plassen, og det et aktivt Vel her i Midtåsen, det da?
2: Ja, jeg må jo si det. Vi har jo styre og forskjellige, som har takt på seg forskjellige oppdrag, så det jo et aktivt Vel. Vi har jo en kommitté som arrangerer noen sånn julefester og julegrantenninger og litt sånne ting da.
1: Men bærer det seg økonomisk dette nå, etter den investeringen de har gjennomført?
2: Det har jeg forstått at det gjør.
1: Så bra.
2: Vi har årsmøte, og der blir alle tal. Alt blir jo da regnskapet, der får vi jo se alle sommen, så det går fint, det gjør det.
1: Takket å være en dyktig utleieansvarlig.
2: Dyktig og dyktig, jeg gjør det jeg kan, og vi stiller opp, og de kommer for å se det i forkant, og det er også, synes jeg, litt viktig da, at de får lov til å se og spørre etter ting, og så møtes vi da.
1: Vi kan vel også si at at inne her så ligger alt til rette. De har alt med hensyn til det som skal til på en fest eller en konfirmasjon.
2: Det har vi. Vi har alt bestikk, vi har kopper og kar og talliker og vi har alt fullt kjøkkenutstyr, alle slag, vi har kjølerom. Det ikke noe de behøver å ha med seg, hvis de ikke vil ha noe spesielt. Nei.
1: Men da, Inge-Lise Stenberg Svensen, ja. Tusen takk for praten og lykke til.
2: Jo, tusen takk. Det var koselig du ville ta den tur opp i Midtåsen.
0: Og det var Inge-Lise Stenberg Svensen ved Midtåsen Grendehus i samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Et grendehus som fortsatt en viktig møteplass for både små og store sammenkomster.
3: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
4: Taxi!
5: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
6: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
5: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
6: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.

0: Lite Bil på Raufoss er tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og er også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen er avtalt på forhånd.
1: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
2: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
1: Er det bare for Raufossinger det da?
2: Åh nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
3: Raufoss Trafikkskole.
4: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe i en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
3: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: eller?
1: Kristin?
0: Ja?
1: Har du vært med på noen sånn sommerskoler type ting?
0: Nei. Det var jo ikke sånn da jeg vokste opp.
1: Nei. Nei, ikke jeg heller. Jeg har ikke vært med på noe sånt. Det å på en måte ha en ting som for eksempel, ja, musikalenes verden det har vært i mange år. Mm. Nå er det kreativ verden som i sommerferien for unga.
0: Jeg tror det litt greit da, ja, for det, sommerferien kan bli veldig lang, og foreldre har ikke alltid like lang ferie, så at det skjer noe, jeg tror det positivt.
1: På en måte litt sånn positiv sommerskole, kaller det da.
0: Mm.
1: Ja. Det på Toten Folkehøgskole det foregår, og der har det nå vært barn fra nesten hele landet, og det jo veldig fint der borte også, for det jo en mulighet til å overnatte.
0: Ja, ja, ja. Det alle fasiliteter.
1: Ja, ja, det god mat der også, hvis ikke jeg tar helt feil.
0: Så det sikkert spennende. De har sikkert hatt litt sånn, når det heter kreativ verden, så tenker jeg sånn, uten at jeg vet veldig om det, men jeg tenker at de kanskje har sett litt på litt mer eksotiske ting enn akkurat norske kjøttkaker. Hva tror du?
1: Jo, ja, det kan godt tenkes. Ja.
0: Kjøttkaker godt, det altså.
1: Ja, ja, ja,
0: ikke noe forkleinelse for det.
1: Men vi skal få høre mer. Jan-Erik, han har vært ute med mikrofonen, som sagt. Så da det bare å følge med videre.

0: i går så opplevde jeg noe rart.
1: Hva da?
0: Det var en veldig rar lyd ute på verandaen. En slags sånn dunking, og jeg tenkte, hva det noen som banker på vinduet, eller hva det som foregår?
1: hva var det for noe?
0: Ja, det var altså vinden som hadde tatt noe gruelig tak I går, og jeg har satt opp et sånt solskjermingsseil, og så hadde jeg brettet det tilbake, for det blåste jo så fælt at jeg trodde hele huset skulle ta av. Så jeg hadde jo brettet det og surret det rundt en stolpe, men vinden tok altså tak og blåste og flagret I det.
1: Ja.
0: Og jeg glad jeg satt opp en levegg der I sommer, for det ellers hadde de hagemøblene mine forsvunnet langt utover periferien der. Men har du, nå begynner snart høststormene, har du forberedt deg for det?
1: Nei, jeg har ikke gjort det. Men jeg kommer til å gjøre det. Ta en liten sånn sjekk rundt huset og se at det ser greit ut.
0: Ja, for det noe med hvis du har en, noe vindskier eller noe, hva skal jeg si, takstein som ligger litt, litt på, på halvt hold, ja. Så kan det bli fryktelig dyrt hvis det blåser av gårde. Så.
1: Jeg har, egentlig så har jeg ikke det. Det ikke så mange år siden jeg la nytt tak. Så det taket sitter veldig godt.
0: Ja.
1: Det har jeg skrudd fast.
0: Ja.
1: Takstein altså.
0: Ja.
1: Så det fyker ikke av gårde så lett.
0: Det tar ikke tak, for å si det sånn.
1: Det tar ikke tak. Nei, det må vi ta et tak I. Og så, nei, så det liksom med takrenner og den slags, alt I orden, alt renner ned der det skal. Det ikke noe løv eller noe, for jeg har ikke noe trær som
0: over... Som står der,
1: nei. Så det aldri noe løv eller noe som blokkerer.
0: Løv is in the air.
1: Løv is in the air. For nå det jo sånn da at fire av ti nordmenn har utsatt nødvendig vedlikehold på huset, leiligheten eller hytta, og det kan bli dyrt når høstværet setter inn.
0: Det kan jo det, for det skal ikke mye til med en liten løs takstein, og så får du regn inn der, så vips, så har du store skader.
1: Ja, og så det greit da hvis man vet at man, ok, du har et undertak som funker, du har, altså... Så det skal liksom gå, selv om det står litt på skrå, men det jo greit å få noen til å fikse det.
0: Ja.
1: Som vi var innom, takrenner, takstein, og kanskje sjekke etter at kledningen hel?
0: Ja, nå jo der hvor jeg bor, der det blir jo bygd I 2022 eller 2023.
1: Mm.
0: Så det jo så nytt som det kan være, så vi fortsatt inne under en garantiordning, tenker jeg.
1: Så det jo ikke så lenge siden jeg pusset opp og malte og ordnet, så rundt huset så det ikke mye å ta tak I sånn sett. Men garasjen kanskje noe helt annet. Den, så kommer for mye snø på den, så blir nok...
0: Vet du hva jeg oppdaget?
1: Hva da?
0: Jeg har kjøpt meg sånn pizzaovn,

0: en eller annen lur måte å... Ja. Så jeg spurte ChatGPT om jeg kunne spraye bena med sånn insektspray, og han var veldig imot det. Han sa at da kan det komme kemikalier inn på maten.
1: Ja, sånn, ja. Men når det gjelder det vi begynte å prate om her med vedlikehold, da. Forsikringsselskapet der ja, tallet fra Finans Norge viser at det I fjor ble meldt inn nær 140 000 skader på norske husforsikringer og nesten 24 000 skader på hytteforsikringer. I følge Frende så kostet disse skadene til sammen mer enn 9 milliarder kroner. Så det mye penger om å gjøre her.
0: Hvis alle tar en liten sjekk da.

0: Vi skulle 20 år tilbake i tid.
1: Oi, har det blitt såpass lenge siden?
0: Det helt sprøtt.
1: Tida går når den det gøy, ass.
0: Var det denne her han sang rett etter at han hadde vært med I Idol?
1: Det tror jeg. Jeg tror det var liksom den første...
0: Ja.
1: Kanskje,
0: ja. Ja. Gaute Ormåsen her på Totenradioen, morgenkvisten. Kjærlighet mer enn forelskelse. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen. Gjøvik Gårds venneforening minner om at det frifant som

0: og toner fra tunet nå på lørdag klokka 14. Dette her en gratis sommerkonsert, og den siste for I år. Frelsesarméen Gjøvik og Toten minner om at Fretex Gjøvik har stand på NTNU på onsdag. Dette fra 15 til 18. Kirken I Østre Toten minner om at det ottesang I Hoffe kirke torsdag klokka 7. Stillhet, bønn, tekst, meditasjon, salmesang og orgelmusikk. Det åpen kirke I Hoff kirke. Kirken ble pusset opp innvendig I vinter, så den virkelig verdt et besøk. Det hver dag, fram til og med lørdag fra 10 til 19. Torsdagsdansen minner om at det Arne Grande og Anki som spiller nå på torsdag på bygdestua på Vangen. Dette fra 19 til 22. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid I Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Og det var oppslagstavla for lag og foreninger som medlem her på radioen.
1: Nå det supertirsdag I vår radiobingo.
2: Bingo!
1: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no.
3: Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
6: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
7: Vips oss på 79313.
5: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
8: Du hører på Tø på hjernen.
9: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
10: Det bra vignet I hvert fall.
11: Ja, den ikke så verst.
10: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
8: Tø på hjernen.
10: Kan hende bli artig.
8: På Toten Radio.
12: Varakvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. Dette Varakvisten på Totenradion. I studio, Alexander og Kristin.
0: Denne sendingen her med morgenkvisten straks over for denne gang.
11: Det det.
0: I morgen
11: ja.
0: Så skal det handle om noe som foregår til helgen.
11: Oi, spennende.
0: For da blir det ta sjansen på fastland på Gjøvik.
11: Ja, det gøy.
0: Gode gamle ta sjansen.
11: Jeg husker når det var på TV I gamle dager, fra var det Holmenkollen? De hadde det.
0: Så jeg har vært bort på klubben. På fyrverkeri ungdomshus og sett litt på det de driver og lager som skal være med på ta sjansen.
11: Kult.
0: Så det kan du også se som en video på Facebook eller Instagram eller TikTok hvis du også vil da. Det får du høre mer om I morgen. Ha det bra!
11: Ha det!

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: NAV legger frem utenforskapstall for 2025 som viser antall personer i alderen 20-66 bosatt i Norge som ikke i arbeid og heller ikke under høyere utdanning selvstendig næringsdrivende eller mottar alderspensjon eller AFP. Tallene publiseres årlig. Tallene for 2024 viser at 700 000 var utenfor arbeidslivet. Enda en gang det fare for flystreik. Den forrige faren ble avverget før helgen. I dag starter meklingen om det som heter flyavtale A og B, samt luftfartsoverenskomsten. Partene parat, handlekontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenestene på flyplassene. Frist for enighet ved midnatt natt til torsdag. Fafo slår fast at trygd og studier forklarer halvparten av de deltidsansatte i norske kommuner. Nær 6 av 10 deltidsansatte kombinerer jobb med utdanning eller trygd- og pensjonsytelser. KS melder at kommunene samtidig har økt heltidsandelen fra 52-61% på 10 år. Flere barn enn før får sin første mobil før de fyller 8 år. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten at de fikk mobilen i denne alderen. Andelen økt fra 51% i 2024 til 56% nå. Gårdagens gullmedaljevinner Amalie Juel skal i formiddag løpe semifinale på 400 meter hekk under friidretts-EM i Birmingham i Storbritannia. Juel har varslet at hun legger opp etter sesongen. I tillegg skal flere andre nordmenn i aksjon, Madeleine Vanvik Holum og Anna-Marie Norengen Sirevåg, løpe finale på 5000 meter i kveld. Trump advarer FIFA mot å fjerne president Gianni Infantino. I et innlegg på Truth Social skriver USAs president at FIFA vil gjøre en alvorlig feil om de vurderer å erstatte ham. Bakgrunnen at Infantino under hardt press etter ønske om å selge deler av VM-produktet til private. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Og dette Totenradioen med lokale nyheter. Et nytt forskningssenter mot digital svindel åpnet ved NTNU på Gjøvik. SAFE har en ramme på 50 millioner kroner og skal utvikle teknologi mot blant annet phishing og identitetstyveri, samtidig som NTNU ønsker å etablere Gjøvik som et nasjonalt senter mot digital svindel. Politiet mener sykkelulykken på Krabiskogen lørdag var en svært uheldig ulykke. En ung gutt ble alvorlig skadet etter å ha krasjlandet under sykkellek, og politiet tror ikke saken får rettslig etterspill. Politiet har gitt en person besøksforbud på labo på Lena etter uønskede hendelser i fellesområdene. Dette skriver Totens Blad. Østre Toten kommune ba om forbudet av hensyn til blant annet de ansattes trygghet, og understreker at hendelsene ikke har skjedd inne hos beboerne på institusjonen. Etter 42 år gir Arvid Sulland seg som konsernsjef i Sulland-gruppen. Sønnen Øyvind Sulland overtar lederjobben, mens Arvid fortsetter som styreleder i det familieeide bilkonsernet, som i dag har 43 bilhus og over 1500 ansatte i Norge. Et biogassanlegg til opptil en halv milliard kroner vurderes i Gjøvik-regionen. Antec Biogass har fått 7 millioner i Enova-støtte til forprosjektet, og håper anlegget kan stå ferdig i 2030. En mann i 30-årene ble funnet etter rundt 2 timers leting da en bil kjørte av veien og ut på et jorde i Vestre Toten natt til i dag. Føreren løp fra stedet og framsto påvirket da han ble funnet, og politiet har midlertidig beslaglagt førerkortet hans. Og det var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
0: Dette Midt på dagen med Kristin.

Det er tirsdag, klokka har blitt 10, og du hører på Midt på dagen med Kristin. Det var Miles Smith som fikk lov til å åpne ballet I dag. Nice to meet you. Vi skal til Norge. René Andersen, you are the one.

Kanskje ikke den mest riktige tida å være full og fin, men Synne Vo mente nå det akkurat nå. Vi skal over til Moon Taxi med Too High.

0: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
1: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppåskiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Trodde du at du fikk en snap nå?
3: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
2: Gjør det med en gang, da.
4: Nei, 5 minutter til.
3: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
4: Jeg er oppe. Jeg er oppe.
3: Vi fikser kaffen.
4: Frokosten.
3: Og den beste musikken.
2: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
3: Legg oss til på Snapchat, Totenradioen.
2: Og bli med på moroa.
3: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
2: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.

Og fra en litt ensom låt, Lonely, med Justin Bieber og Benny Blanco, så skal vi over til norske Vinny med låta hans Gloria. Jeg soner ut, kan du bare si meg det samme som alltid? Det samme om du ljuger og tar det tilbake. En Gloria.

Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå

0: Straks får vi nyheter.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
2: Stadig flere arbeidstagere under 30 opplever at de ikke mestrer jobben sin. YS sier i sitt arbeidslivsbarometer som fremlegges i dag under Arendalsuka at helse og omsorg samt skoler og barnehaver rapporterer mest stress. Nærmere 20% frykter at belastningene kan svekke arbeidsevnen. NAV legger frem utenforskapstall for 2025 som viser antall personer i alderen 20-66 bosatt i Norge som ikke i arbeid og heller ikke under høyere utdanning selvstendig næringsdrivende eller mottar alderspensjon eller AFP. Tallene publiseres årlig. Tallene for 2024 viser at 700 000 var utenfor arbeidslivet. Enda en gang det fare for flystreik. Den forrige faren ble avverget før helgen. I dag starter meklingen om det som heter flyavtale A og B, samt luftfartsoverenskomsten. Partene parat, handlekontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenestene på flyplassene. Frist for enighet ved midnatt natt til torsdag. Fafo slår fast at trygd og studier forklarer halvparten av de deltidsansatte i norske kommuner. Nær 6 av 10 deltidsansatte kombinerer jobb med utdanning eller trygd- og pensjonsytelser. KS melder at kommunene samtidig har økt heltidsandelen fra 52-61% på 10 år. Flere barn enn før får sin første mobil før de fyller 8 år. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten at de fikk mobilen i denne alderen. Andelen økt fra 51% i 2024 til 56% nå. Bodø-Glimt skal møte Union Saint-Gilloise i Mesterligans tredje kvalifiseringsrunde i Bodø etter 3-3 i første kamp. Brann skal møte Apollon i Konferensligans tredje kvalifiseringsrunde etter 0-1 hjemme. Begge lag har en jobb å gjøre for å komme seg videre i Europa. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. NTNU på Gjøvik har åpnet et nytt forskningssenter som skal bekjempe digital svindel. SafeSenteret har en ramme på 50 millioner kroner og skal blant annet utvikle løsninger med kunstig intelligens og biometri, skriver OA. Digitaliseringsminister Karianne Tung åpnet senteret mandag og mener Gjøvik nå bygger opp et svært sterkt nasjonalt sikkerhetsmiljø. Politiet har fått et klarere bilde av sykkelulykken der en ung gutt ble alvorlig skadet på Krabiskogen lørdag. Dette skriver Oppland Arbeiderblad. Gutten skal ha krasjlandet etter et hopp under sykkellek, og politiet betegner hendelsen som en svært uheldig ulykke som trolig ikke får noe rettslig etterspill. En person har fått besøksforbud på labo på Lena etter uønskede hendelser, skriver Totens Blad. Østre Toten kommune sier hendelsene har skjedd i fellesområder, og at forbudet blant annet skal ivareta de ansattes trygghet. Arvid Sulland gir seg som konsernsjef i Sulland-gruppen etter 42 år. Sønnen Øyvind Sulland overtar jobben, mens Arvid fortsetter som styreleder i bilkonsernet, skriver OA. Antec Biogass får 7 millioner kroner i Enova-støtte til et forprosjekt for et nytt biogassanlegg i Gjøvik-regionen. Dette skriver OA. Anlegget kan koste mellom 400 og 500 millioner kroner, og Skjerven Biopark foretrukket plassering med mulig oppstart i 2030. En mann i 30-årene løp fra politiet etter at en bil havnet på et jorde i Vestre Toten natt til i dag. Han ble funnet etter rundt 2 timer, framsto påvirket og har fått førerkortet midlertidig beslaglagt. Og det var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
0: Dette Midt på dagen med Kristin.

Klokka har blitt 11, og vi har akkurat hørt The Weeknd synge Dancing in the Flame. Og fra å danse I flammer skal vi over til Bruce Springsteen. Han liker å danse I mørket. Dancing in the Dark.

Ella Langleys litt countryfiserte Tusen Texas, skal vi over til et lokalt band, ganske lokalt, Land Rovers med September Comes Around. Det jo en liten stund til september kommer, men det ikke så fryktelig lenge til. Nytt låt da!

0: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
1: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
0: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
1: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
2: Hei Ørjan, du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
3: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi har holdt her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Er det bare for Rødfossinger det da?
3: Åh nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
4: Rødfoss Trafikkskole. Nå det supertirsdag i vår radiobingo. Bingo! Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no.
5: Du kan kjøpe bingo-blokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit Kiosken på Billit og EX på Skreia.
6: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag I Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Foruten Il Tempo Gigante får vi besøk av Rødfoss MC-entusiaster, Skaugtrollet 4H, Start Drillklubb, Norsk Veteran Motorsykkelklubb, Viltotningen, Gjøvik og Toten Tempoklubb og Elite Bilracing Team. I Fyrverkeri Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa, utdeling av premier etter dagens andre løp og kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag I Minneparken.
1: Her kommer ukesnytt fra Elon på Rødfoss, din lokale elektronikkbutikk. Denne uken har vi som vanlig mange gode tilbud hos oss på Elon Rødfoss, som småelektronikk, hvitvarer og utvalgte kampanjeprodukter. Kom innom på Amfi Rødfoss. Du finner oss I andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Rødfoss for deg.
2: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
3: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
4: Dette Midt på dagen med Kristin.

Og der hørte vi akkurat Ida Lova med Svagare enn jag. Skal vi ta en tur litt nærere, nemlig til Narum, lokalt her, bær på en drøm.

0: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Gjør som kong Håkon, og for omtrent sola vi gjorde etter at jeg hadde hatt tyskerne ut av Norge. Hør på tøv på hjernen, hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Radioen.
2: Fredag og lørdag fra 12 til 2, tøv på hjernen.
3: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
4: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
3: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
4: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
3: Vi gir deg den beste starten på dagen.
4: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
3: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradioen.
5: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradioen gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
6: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradioen.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Det kan bli streik på flere flyplasser allerede fra torsdag. Nå møter arbeidstagerne I Parat og handlekontor hos Riksmekleren for å forhandle om en ny tariffavtale for 1800 medlemmer I NHO Luftfart. NRK melder at HK Norge-leder Kristoffer Beckham mener lønnsutviklingen har vært for dårlig og sier at det en rundt 50-50 sjanse for streik. Trygg Forsikring melder at mange smartklokkeeiere glemmer eller mister klokken. I 2025 mottok forsikringsselskapet nærmere 700 skademeldinger, og nesten 2 av 10 gjaldt klokker som var mistet eller glemt igjen. I langt de fleste tilfeller dreier det seg om en Apple Watch. Stadig flere arbeidstagere under 30 opplever at de ikke mestrer jobben sin. YS sier I sitt arbeidslivsbarometer som fremlegges I dag under Arendalsuka at helse og omsorg samt skoler og barnehaver rapporterer mest stress. Nærmere 20% frykter at belastningene kan svekke arbeidsevnen. NAV legger frem utenforskapstall for 2025 som viser antall personer I alderen 20-66 bosatt I Norge som ikke I arbeid og heller ikke under høyere utdanning selvstendig næringsdrivende eller mottar alderspensjon eller AFP. Tallene publiseres årlig. Tallene for 2024 viser at 700 000 var utenfor arbeidslivet. Enda en gang det fare for flystreik. Den forrige faren ble avverget før helgen. I dag starter meklingen om det som heter flyavtale A og B, samt luftfartsoverenskomsten. Partene Parat, handlekontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenestene på flyplassene. Frist for enighet ved midnatt natt til torsdag. Bodø-Glimt skal møte Union Saint-Gilloise I Mesterligans tredje kvalifiseringsrunde I Bodø etter 3-3 I første kamp. Brann skal møte Apollon I Konferensligans tredje kvalifiseringsrunde etter 0-1 hjemme. Begge lag har en jobb å gjøre for å komme seg videre I Europa. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
2: Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Det kan bli opp til 39 nye boliger ved det tidligere Østre Toten sykehjem på Lena. Planene for Fagerhøy Hageby omfatter både leiligheter og eneboliger, og politikerne skal nå behandle reguleringsplanen, skriver OA. Samtidig planlegger kommunen opp til 15 nye boenheter I sykehjemsparken, med en egen base for psykisk helse og rustjenestene. NTNU på Gjøvik har åpnet et nytt forskningssenter mot digital svindel. SAFE har en ramme på 50 millioner kroner og skal blant annet bruke kunstig intelligens og biometri for å bekjempe svindel. Politiet mener sykkelulykken på Krabiskogen lørdag var en svært uheldig ulykke. En ung gutt ble alvorlig skadet etter å ha krasjlandet under sykkellek, og politiet tror ikke saken får rettslig etterspill. En person har fått forbud mot å oppholde seg inne på eller ved inngangen til labo på Lena. Østre Toten kommune ba om besøksforbudet etter flere uønskede hendelser I fellesområdene, skriver Totens Blad. Kommunen sier tiltaket blant annet skal sikre tryggheten til de ansatte og at beboere og pårørende kan føle seg trygge. Etter 42 år gir Arvid Sulland seg som konsernsjef I Sulland-gruppen. Sønnen Øyvind Sulland overtar lederjobben, mens Arvid fortsetter som styreleder I det familieeide bilkonsernet, som I dag har 43 bilhus og over 1500 ansatte I Norge. En mann I 30-årene ble funnet etter rundt 2 timers leting da en bil kjørte av veien og ut på et jorde I Vestre Toten natt til I dag. Føreren løp fra stedet og framsto påvirket da han ble funnet, og politiet har midlertidig beslaglagt førerkortet hans. Så, lokal sport. SK Gjøvik Lyn 2 tok 3 viktige poeng med en 5-3-seier bortimot Flisa søndag. Dermed tok det unge Gjøvik-laget et viktig steg bort fra bunnstriden. SK Gjøvik Lyn tapte 2-0 mot serieleder Lillehammer I toppkampen lørdag. Gjøvik Lyn var best før pause, men Lillehammer avgjorde med 2 sene mål av Simen Hammershaug og Adem Bundt Bakar. Dermed har Lillehammer fått en luke på 9 poeng ned til Mjøsrivalen. Gard Simenstad forlater HamKam og skal spille resten av sesongen for Odd I Obos-ligan. Dette skriver Hamar Arbeiderblad. Den tidligere Raufoss-spilleren har fått lite spilletid etter at Thomas Myhre tok over HamKam. Gjøvik-gutten ender med 64 kamper og 10 mål for klubben og møter Raufoss på Nammo stadion I høst. Og det var de lokale nyhetene. Flere saker finner du på totenradion.no.
0: Dette Mitt på dagen med Kristin.

Og der hørte vi Louis Capaldi med Before You Go. Men du har vel ikke tenkt å gå noen steder, så du skal være med meg videre her på midt på dagen med Kristin. Nå det Eurythmics sin tur med Sweet Dreams.

Det var Miley Cyrus med Used to be young. Og det vel noe de fleste av oss kan relatere til. Føler oss litt yngre enn det vi kanskje Jeg I hvert fall veldig ung I huet, ikke fullt så på papiret. Jeg kan også relatere litt til neste mann ut der, Katie Melua, The Closest Thing to Crazy.

0: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpt andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, i tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlig kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena selger og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal dere være.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn leser du gratis på totenradio.no.
3: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
4: Da vil jeg støtte Radio Toten.
5: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
6: Ja, der var den lyden igjen da.
7: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
6: Toten Radioen.
7: Ja, nå må du gjøre det da.

Vi skal bevege oss litt tilbake I tid. Først var det Hoobastank nå med The Reason som kom I 2004. Nå skal vi høre på Destiny's Child som kom med låta Say My Name I år 2000.

0: skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil det kunden som betyr aller mest og som alltid i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
1: Du setter deg i bilen, vrir om nøkkelen, og der vi!
2: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
1: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
4: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og om.

0: Nå det supertirsdag I vår radiobingo.
1: Bingo!
0: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no.
2: Du kan kjøpe bingo-blokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt I henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.

Og der hørte du akkurat Hagle og Ingebjørg Bratland med låta Baby, du rå. Nå skal vi tilbake igjen til noen lokale damer som kaller seg Songs from the Sea, og her låta Oh,

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: En motorsykkelulykke i Moss i Østfold har ført til en større aksjon for å redde liv. Nødetatene ble sendt i stedet etter melding om ulykken i ettermiddag. Det ble satt i gang hjerte- og lungeredning på stedet og luftambulanse rekvirert. Det ikke flere opplysninger om tilstanden til MC-føreren nå. 72% av dem mellom 13 og 18 sier de har kommet over skadelig innhold på nett, ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Undersøkelsen Barn og medier 2026 viser at halvparten har sett innhold om å bli svært tynn. Samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med. Det kan bli streik på flere flyplasser allerede fra torsdag. Nå møter arbeidstakerne i Parat og handlekontor hos Riksmekleren for å forhandle om en ny tariffavtale for 1800 medlemmer i NHO Luftfart. NRK melder at HK Norge-leder Kristoffer Beckham mener lønnsutviklingen har vært for dårlig, og sier at det en rundt 50-50 sjanse for streik. Trygg Forsikring melder at mange smartklokkeeiere glemmer eller mister klokken. I 2025 mottok forsikringsselskapet nærmere 700 skademeldinger, og nesten 2 av 10 gjaldt klokker som var mistet eller glemt igjen. I langt de fleste tilfeller dreier det seg om en Apple Watch. Stadig flere arbeidstagere under 30 opplever at de ikke mestrer jobben sin. YS sier i sitt arbeidslivsbarometer som fremlegges i dag under Arendalsuka at helse og omsorg samt skoler og barnehaver rapporterer mest stress. Nærmere 20% frykter at belastningene kan svekke arbeidsevnen. Amalie Juhl sikret seg finaleplass på 400 meter hekk 12 timer etter EM-gullet i mixed stafett. Hun løp 54,22 i semifinalen og ble nummer 3, 17 hundredeler bak sin personlige rekord. NRK melder at Juhl sier hun må ned i 53-tallet for medalje i finalen i morgen kveld. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Politikerne skal behandle planene for opp til 39 nye boliger ved det tidligere Østre Toten sykehjem på Lena. Samtidig legger kommunen til rette for opp til 15 nye boenheter i sykehjemsparken, der det også planlagt en felles base for kommunens psykisk helse- og rustjenester. Nesten 49 000 personer her i Innlandet står utenfor både arbeid og utdanning. Ved utgangen av fjoråret gjaldt 48 730 personer mellom 20 og 66 år, viser nye tall fra NAV. Dette tilsvarer 22% av aldersgruppen mot 20,5% på landsbasis, og blant unge har utenforskapet økt noe. Et nytt forskningssenter mot digital svindel åpnet ved NTNU på Gjøvik. SAFE har en ramme på 50 millioner kroner og skal utvikle teknologi mot blant annet phishing og identitetstyveri, samtidig som NTNU ønsker å etablere Gjøvik som et nasjonalt senter mot digital svindel. Politiet mener de nå vet hva som skjedde da en ung gutt ble alvorlig skadet i en sykkelulykke på Krabiskogen lørdag. Gutten skal ha krasjlandet under sykkellek sammen med andre barn, skriver OA. Politiet betegner hendelsen som en svært uheldig ulykke og mener det lite sannsynlig at saken får noe rettslig etterspill. Politiet har gitt en person besøksforbud på labo på Lena etter uønskede hendelser i fellesområdene. Dette skriver Totens Blad. Østre Toten kommune ba om forbudet av hensyn til blant annet de ansattes trygghet, og understreker at hendelsene ikke har skjedd inne hos beboerne på institusjonen. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette Midt på dagen

Den siste timen med midt på dagen med Kristin på denne tirsdagen. Klokka har passert ett, og vi har akkurat hørt lokalartist Frode Mikkelsen med låta Landeplage. Vi skal til Sting og hans låt som kom i 1987, Englishman in New York.

minutter handler nettopp om kjærlighet, så også den vi akkurat hørte, Ed Sheeran med Perfect. Nå skal vi over til norske Tobias Steen og hans kjærlighetsballade til Elin.

0: fram og tilbake igjen. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
1: Taxi!
0: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Opplev andeløp i Hunnselva, musikkkorps, bjørnis, ansiktsmaling, tautrekking, Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal spiller, quizløype og ikke minst Il Tempo Gigante i kortesje sammen med masse andre flotte kjøretøy. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa og visning av kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august. Velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.
2: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
3: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
2: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
3: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
4: Ørjan, du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
5: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder jo her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
4: Er det bare for Raufossinger det da?
5: Åh, nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
6: Raufoss Trafikkskole.

0: nærområde. Lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det et par til uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
4: Nei, det var veldig synd.
5: Altså, jeg ble nok dribde filmet fra noen ekorn. Jo, det litt.
0: Pulserende sport.
6: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
7: Du hører på Tøp og Jern.
8: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
9: Det er bra vinglet i hvert fall.
10: Ja, den ikke så verst.
9: Hvis du hører på det, så er det fredag eller da, 12-2.
7: Tøp og Jern.
9: Kan hende bli artig.
7: På Totenradio.
11: A-menneske, B-menneske, eller ikke-menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
10: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
0: Dette er Midt på dagen med Kristin.

Der hørte vi Tone Damli med låta The Bliss Song. Nå skal jeg gjøre noe litt motsatt av hva jeg pleier å gjøre, for vanligvis når jeg gjør stand-up så kommer låta Girl on Fire med Alicia Keys I det jeg går på scenen. Nå skal vi spille den, og jeg skal gå av scenen, for å si det sånn. Den går I hvert fall ut av studio her. Etterpå kommer Dua Lipa også, så bare til å følge med videre. Og etter der igjen så kommer Alex, og han skal ha noen timer med musikkprat, og ja, bare til å følge med på Toten Radioen. Så vi tilbake med morgenkvisten nå, midt på dagen I morgen. Takk for følge!

0: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppåskiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
3: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
2: Start dagen med morgenkvisten på Totenradion.
1: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
2: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
1: Legg oss til nå. Søk opp Totenradion og bli med på moroa.
2: Vi gir deg den beste starten på dagen.
1: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
2: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradion.
4: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på Totenradio.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ja, det ettermiddagsrøsje som i gang her på Totenradioen. Nyheter først, klokka to.
2: Det nye digitale signalsystemet for jernbanen skulle være ferdig før 2031. Nå viser en ny utredning at det kan ta helt til 2055 før alt på plass. Teknisk Ukeblad skriver at en fersk utredning fra Jernbanedirektoratet viser dette. Direktoratet har ikke vurdert hvor sannsynlige scenariene Geithamsen, eller monsterveps som enkelte medier kaller den, godt etablert og vidt spredt på Østland og Sørlandet. Eksperten Torstein Kvamme ved NIBIO mener det bare et tidsspørsmål før den dukker opp på Vestlandet, og at den også kan nå Trøndelag. Han sier at arten kan gi økt press for birøktere. 72% av dem mellom 13 og 18 sier de kommet over skadelig innhold på nett, ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Undersøkelsen Barn og medier 2026 viser at halvparten har sett innhold om å bli svært tynn. Samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med. Det kan bli streik på flere flyplasser allerede fra torsdag. Nå møter arbeidstagerne i Parat og handlekontor hos Riksmekleren for å forhandle om en ny tariffavtale for 1800 medlemmer i NHO Luftfart. NRK melder at HK Norge-leder Kristoffer Beckham mener lønnsutviklingen har vært for dårlig, og sier at det en rundt 50-50 sjanse for streik. Trygg Forsikring melder at mange smartklokkeeiere glemmer eller mister klokken. I 2025 mottok forsikringsselskapet nærmere 700 skademeldinger, og nesten 2 av 10 gjaldt klokker som var mistet eller glemt igjen. I langt de fleste tilfeller dreier det seg om en Apple Watch. Amalie Juel sikret seg finaleplass på 400 meter hekk 12 timer etter EM-gullet i mixed stafett. Hun løp 54,22 i semifinalen og ble nummer 3, 1700 deler bak sin personlige rekord. NRK melder at Juel sier hun må ned i 53-tallet for medalje i finalen i morgen kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Det kan bli opp til 39 nye boliger ved det tidligere Østre Toten sykehjem på Lena. Planene for Fagerhøy Hageby omfatter både leiligheter og eneboliger, og politikerne skal nå behandle reguleringsplanen, skriver OA. Samtidig planlegger kommunen opp til 15 nye boenheter i sykehjemsparken, med en egen base for psykisk helse og rustjenestene. Nesten 49 000 personer her i Innlandet står utenfor arbeid og utdanning. Dette viser nye tall fra NAV. Dette tilsvarer 22% av innbyggerne mellom 20 og 66 år, mot 20,5% på landsbasis. Mens utenforskapet blant unge under 30 år har økt noe etter flere år med nedgang. NTNU på Gjøvik har åpnet et nytt forskningssenter mot digital svindel. SAFE har en ramme på 50 millioner kroner, og skal blant annet bruke kunstig intelligens og biometri for å bekjempe svindel. Politiet har fått et klarere bilde av sykkelulykken der en ung gutt ble alvorlig skadet på Krabiskogen lørdag. Dette skriver Oppland Arbeiderblad. Gutten skal ha krasjlandet etter et hopp under sykkellek, og politiet betegner hendelsen som en svært uheldig ulykke som trolig ikke får noe rettslig etterspill. En person har fått besøksforbud på labo på Lena etter uønskede hendelser, skriver Totens Blad. Østre Toten kommune sier hendelsene har skjedd i fellesområder, og at forbudet blant annet skal ivareta de ansattes trygghet. Og det var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.

0: Nye timer med ettermiddagsrush her på Totenradion. Du skal få høre mer om bakstkjelleren. Vi skal ta en prat med Heidi Grønvoll Solien, som mener hun blitt overkjørt. Og vi skal også få høre at tre interessenter allerede ønsker å overta driften. Så her får vi flere sider av saken. Det Odd Arild Larsen som har mer om dette nå ganske straks.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
0: Delvis skyet er det meldt fra yr.no i morgen på onsdag. Det kommer et lite solgløtt som på morgenen, ellers blir det skyet oppholdsvær. Vi skal ta med torsdag også, delvis skyet oppholdsvær. Rundt 24 varmegrader på det meste.

0: Det har nå meldt seg tre interessenter som ønsker å overta driften av Ås kommunelokale på Bøverbru. Det skjer etter at Heidi Grindvold Solin og Bakstekjelleren avslutter driften etter uenighet med eieren Vestre Toten Rådhus AS om de økonomiske vilkårene. Og Daril har mer om saken.
1: Heidi Grindvold Solin mener at det økte kostnader til husleie og strøm som gjør videre drift uforsvarlig. Men eiendomsselskapet ved styreleder Svein Erik Sørensen mener at Bakstekjelleren har hatt svært gode rammevilkår, og at de nå må tilbake til den opprinnelige avtalen.
2: Vi har hatt i avtale med Bakstekjelleren nå i to og et halvt år. Vi har fraviket den avtalen slik at det var mulig for Bakstekjelleren å drive økonomisk oppå der. Før ferien så fikk vi signaler om at hun måtte ha de samme vilkårene i uoverskuelig fremtid, og da valgte styret å gå tilbake til den opprinnelige avtalen.
1: Sørensen avviser altså at eiendomsselskapet har satt opp husleia kraftig. Han sier selskapet har gitt Bakstekjelleren betydelige økonomiske lettelser, men at dette ikke kan fortsette over tid.
2: Vi må jo drive forsvarlig som et selskap, vi også. Det har vært tøffe tak oppå der med høye strømkostnader, og det er jo et gammelt bygg. Men vi kan jo ikke tape penger hver måned vi heller, for da er det jo skattebetalere i Vestre Toten som må ut med det. Så vi har ikke lagt på husleia i det hele tatt. Vi har faktisk ikke indeksjustert en gang, så det er ikke riktig da, at vi har økt kostnader hennes. Hun har fått de kostnader som gikk inn på da startet på der.
1: Sørensen sier samtidig at Bakstekjelleren har hatt gode rammevilkår, blant annet fordi eiendomsselskapet tok hensyn til at vinteren var en vanskelig periode for driften. Men nå har selskapet fått klare signaler fra eierne om at den økonomiske avtalen må følges.
2: Vi fikk sterke signaler fra generalforsamlingen vår, som er da formannskapet i Vestre Toten, om at vi ikke kunne fortsette slik. Der tok vi selvsagt på det største alvor, og gikk da tilbake til den opprinnelige avtalen.
1: Samtidig så understreker Sørensen at det ikke mangel på interesse for Ås kommunelokale. Allerede etter at Solin kunngjorde at hun gir seg, tok flere kontakt. Nå har tre interessenter meldt seg.
2: Allerede samme kvelden som dette her ble lagt ut på sosiale medier, så ble vi jo kontaktet til andre som ønsker å drive oppå der. Tre forskjellige har meldt seg. Så vi i dialog med dem og har ikke landet det helt enda, men vi håper jo det skjer så fort som mulig.
1: Det likevel ikke bare spørsmål om å finne en ny driver. Forholdet mellom Bakstekjelleren og eiendomsselskapet fortsatt ikke avsluttet. Eiendomsselskapet har varslet at Solins nøkkelkort blir deaktivitert fra mandag 10. august, selv om kontrakten hun har med kommunen etter planen løper til 1. november. Sørensen sier at bakgrunnen manglende betaling av husleia.
2: Vi fikk jo signaler før ferien om at hun ville ut så fort som overhovedet mulig. Vi forventer jo at det har ført opp det, men det har det da ikke gjort, så nå har vi ikke fått inn den husleia som vi har bedt om, og da er jo bygget vårt.
1: Sørensen håper på at en ny driver kan være på plass i løpet av høsten. Ås kommunelokale kan dermed få en ny driver ganske raskt, men det gjenstår fortsatt å avklare hvem som får ansvaret for driften, og på hvilke økonomiske vilkår.
0: Det var vår reporter Odd Arild Larsen som var ansvarlig for dette innslaget. Og om litt skal også Bakstekjelleren ved Heidi Grindvold Solin få slippe til med sine synpunkter om denne saken.
3: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra Elon Prøfoss, din lokale elektronikkbutikk. Denne uken har vi som vanlig mange gode tilbud hos oss på Elon Prøfoss, som kaffetraktere, støvsuger, TV-er, kjøleskap, mobil og airfryer. Kom innom på Amfi Prøfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Prøfoss for deg.
4: Hos Mix Billigkiosken kan du ta en liten rast på en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen til Mix Billigkiosken.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
6: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: meg. Og da skal det igjen handle om Bakstekjelleren og Ås kommunelokale. Og Dari Larsen har tatt en prat med Heidi Grindvold Solin.
1: Styrelederen i eiendomsselskapet Vestre Toten Rådhus AS, Svein Erik Sørensen, sa tidligere i sendingen vår i dag at Bakstekjelleren har hatt svært gode rammevilkår i driften av Ås kommunelokale. Og Heidi Grindvold Solin, du var ikke helt fornøyd da. Hva det du var mest misfornøyd med?
2: Det jeg var misfornøyd med, som skapte at jeg valgte å ikke fortsette der, var at vi har hatt gjentatte møter der vi har diskutert og pratet på husleie, tilpassing til husleie, og de har gjort det. Nå når vi begynte å tjene bedre penger, så tok jeg også kontakt med dem og var på et møte der jeg foreslo at vi også skulle bidra mer med husleie. Da fikk jeg beskjed om å komme med et forslag, hva vi kunne bidra med. Da gjorde jeg rett etter møtet, at da møtet var nok i februar-mars, tenker jeg. Jeg fikk ikke noe svar. Jeg purret opp at i vår, og fikk fortsatt ikke noe svar. Og når de nå begynte å prate på økt husleie, så sa jeg at nå har jeg jo kommet med det, de må i hvert fall kanskje se på det jeg har sagt. Og der valgte de å se helt bortifra og øke det opp til maks, og i tillegg indeksregulere opp den husleia.
1: Nå sa jo Sørensen at kommunen fraviket avtalen slik at den skulle være økonomisk lettere å drive for deg. Og hvor lenge så du for deg at denne avtalen skulle være?
2: Altså, det var jo mange ting som ikke tilsvarte bygget og huset og lokala, sånn som det skulle være i henhold til kontraktet heller, da. Sånn at det er jo forhold der som gjør, altså typ byggtekniske ting som blant annet gjør at på vinterstid, så har jo vi, altså 60% av strømutgiftene våre på vinterstid, er jo relatert til bygget, ikke driften vår.
1: Men du enig i at du fikk, like Sørensen sa, betydelige lettelser i driften?
2: Ja, det gjorde jeg. Og det gikk jo begge veier. Vi hadde jo å avtale andre veien at de har hatt økonomiske fordeler til at altså både kommunen har hatt fordeler til det, og rådhusselskapet har hatt fordeler til at det gjennom til kontraktet at vi har drivet på oss. Så det har på en måte gått begge veier. Men jeg har aldri klaget på sånn det har vært, men jeg følte på en måte at det var totalt overkjøring når data kom, uten at jeg i det hele tatt hadde mulighet til å, hvertfall når jeg hadde kommet med et forslag da, så at de da ikke ville ta og se på den gang.
1: Føler du deg på en måte litt urettferdig behandlet i denne saken?
2: Nei, urettferdig og urettferdig, så det vel sånn det er. Jeg stusser jo på hvorfor det haster så fryktelig, på en måte. For jeg fikk jo beskjed om dette her, jeg tror det var 7. juli, det var en mandag hvertfall, som jeg fikk beskjed om at husleia skulle økes. Den hadde da tilbakevirkende kraft til 1. juli, uten at jeg i det hele tatt kom i en posisjon til å forhandle, til å prate, til å ha en mening om det.
1: Nå sa jo Sørensen at du ga signaler om at du ville ut så fort som mulig, men dette skjedde altså ikke. Og skulle du da ikke ha betalt husleie?
2: Jo, jeg har jo sagt at jeg skal betale husleie. Det var jo på en måte summen vi var uenige om. Men der jeg da spørte dem etter, altså der var jo på en måte aldri noe sagt når ting skulle skje. Jeg kjente på å betale husleia, da har jeg sagt ut den tiden vi er der, og vi har oppsigelse ut oktober. Vi trenger faktisk litt tid til å komme ut på en ryddig måte. Det er et stort hus, det er mye som er der. Men jeg hadde lyst til å avslutte på en ordentlig måte på oss, og jeg hadde lyst til å kunne kjøre det i selskapet som jeg hadde booket konfirmasjoner i september, da, for eksempel, at det kunne ha skjedd, uten at det skulle gått utover kunder. Bollingo gikk jo ut på Facebook og kommunens hjemmeside og ba mine kunder, altså de som skulle ha selskapet, ta kontakt med han, for da var det de som skulle drive, eller det var nye drivere. Og det var jo kunder som hadde booket av meg, som jeg allerede hadde vært i kontakt med. Jeg hadde på en måte lyst til å avslutte på en ordentlig måte. Da. Det skal ikke nødvendigvis bli der hvis det ikke er ønskelig at vi er der, men jeg hadde håpet det skulle slippe å gå ut av kunder da.
1: Tror du at noen selskapeligheter kan stå i fare i og med at du nå gir deg?
2: Helt umulig for meg å si når jeg ikke vet hvem som takker over og hva konseptet er. Altså, jeg har jo brylluper som er bukket som jeg vet ikke hvor de er, om de har fått noe annet. Jeg vet ikke om det er noe driver der. Jeg kan jo ikke skjønne at det er så kø.
1: Nå er det jo politikere, da, formannskapet, som er eier, og som nå vil tilbake til den gamle avtalen. Hva slags forståelse har du til politikere nå?
2: Altså, jeg skal si, jeg vet så lett for meg å ha noen forståelse når jeg ikke får en informasjon. Jeg visste jo ikke noe om dette før den dagen, som jeg faktisk ser selv. Men jeg hadde i hvert fall håpet at det ikke skulle på en måte ende på den måten som det gjør nå, at de låser døra før vi ute.
0: Og det var Heidi Grindvold Solin i Bakstekjelleren, som også avsluttet driften ved Ås kommunelokale på Bøvebru. Samtidig har tre nye interessenter meldt seg, og det blir spennende å se hvem som tar over driften videre. Det var Odd Arild Larsen som var ansvarlig for innslagene.

0: town. Tidligere her på radioen så har vi snakket om det å bli lurt.
1: Eller I hvert fall forsøk på når det sånne hackere ja. Og svindlere.
0: Og Kristin, du, det var noen som utga seg for å være deg.
1: Ja, det var det I sommer.
0: Og sendte en melding til oss som jobber her på radioen og ville at vi skulle legge ut for gavekort.
1: Ja, det var jo pent tenkt da. Men det var ikke jeg som hadde iverksatt den ideen.
0: Nei. Skatteetaten advarer mot en ny form for skattesvindel, der kunstig intelligens brukes til å lage falske vedlegg og dokumentasjon. Og da begynner det å bli litt skummelt.
1: Ja, det jo ikke skummelt for oss, men det kan være skummelt for skatteetaten, dersom folk begynner å lage kunstige vedlegg og ting når de skal føre selvangivelsen sin. Da.
0: Ja. I arbeidet med årets skattemeldinger har etaten oppdaget flere tilfeller der dokumenter ser ekte og troverdig ut, men egentlig manipulert eller laget ved hjelp av kunstig intelligens.
1: Og da tenker jeg litt sånn, når man går ut og sier at vi oppdager sånne ting, vil det da gjøre at andre tenker, oi, det hadde jeg ikke tenkt på, så det skal jeg gjøre.
0: Man burde jo opplyse om det også, så det jo en sånn mellomting dette der.
1: Ja, det blir det.
0: Ifølge skattedirektør Nina Skanke Funnemark kan kunstig intelligens ha gjort det enklere å lage falsk dokumentasjon. Hun understreker samtidig at skatteetaten gjennomfører kontroller for å avsløre slike forsøk. Den nye metoden blant annet oppdaget I forbindelse med kontroller av fiktive fradrag. Skatteetaten har fullført eller satt I gang mer enn 5300 særskilte kontroller. Det gjelder blant annet finansielle forhold, reisekostnader og kryptovaluta.
1: Jeg lurer på om jeg litt for gammel til å klare å sette meg inn I den krypto-greiene. Jeg skjønner ikke helt opplegget med det.
0: Nei, det skjønner men, ikke jeg.
1: Vitsen nei, det godt å høre, for du litt yngre enn meg.
0: Men I det hele tatt, å bruke kunstig intelligens til sånne ting, da, det jo, ja, det ikke greit.
1: Nei, jeg bruker min chat-GPT til hyggeligere ting. Det sånn jeg har tenkt å sette opp en vegg i leiligheten min, og så tenkte jeg sånn, lur på hvordan det blir hvis jeg har en hel glassdør, eller hvis jeg har en halv glassdør. Og så tok jeg bildet av gangen, og så sa jeg, kan du sette inn en hel eller en halv glassdør? Ja. Og så blir jeg så glad da når den svarer, oi, dette kommer til å bli kjempefint, Kristin. Ja, men... Og da blir jeg så glad, så jeg takker, og så har vi det gående da.
0: Ja da, men den svarer jo... Alt du foreslår bra. Den jo sånn, den veldig positiv.
1: Ja, og I sommer så sa jeg at jeg skulle til Finnmark, og jeg skulle fiske kongekrabbe, og spurte, ja. Det et egnet sted å innhente kongekrabbe I den og den fjorden? Ja. Og da fikk jeg tilbake at, oi, det høres som du skal ha en spennende ferie, send meg bilder, og jeg gjorde det.
0: Så du kan begynne å snappe med...
1: Ja, jeg sendte bilder, ja da. Oi, for en fin fangst, da. Dette blir mange gode måltider. Vil du at jeg skal komme noen oppskrifter til deg? Og det vil jeg jo.
0: Men så var det disse kontrollene til skatteetaten da. Ja, kontrollene har så langt avdekket feilaktige fradrag på litt over 2 milliarder kroner.
1: Oi!
0: Så det ikke småpenger det snakk om her. Noe som tilsvarer rundt 440 millioner kroner I skatt. Skatteetaten opplyser også at 5 personer som etaten mener har lagt til rette for svindel anmeldt til Økokrim og politiet. Flere anmeldelser kan komme, står det her.
1: Ja, det synes jeg ikke man skal drive med ljuging generelt.
0: Ja, men jeg tenker det jo en viss strafferamme rundt det der da.
1: Det det. Ja. Mens jeg sånn når jeg skal føre opp reisefradrag, hvis jeg får sånn kjørt 18,9 kilometer, så jeg sånn litt sånn, skal jeg sette 19? Eller skal jeg sette 18? Jeg synes det vanskelig, sånn. Jeg har ikke lyst til å bli tatt for å være en lurendreier.
0: Nei, akkurat.
1: Nei. Ærlighet best.
2: Nå det supertirsdag I vår radiobingo.
3: Bingo!
2: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no.
4: Du kan kjøpe bingo-blokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke inn noen elite bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest, og som alltid i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verste foretar EU-kontroller og tilsluttet Make Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.

0: Norsk musikk på norsk her på Totenradion og ettermiddagsrøsje Daniel Kvammen og Aslag Haugen, kjent fra Hellbillies Den tyngste turen. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla. Det blir aktivitet på Bradalsmyra testsenter I kveld fra klokka 21.45 og til cirka klokka 22.30, og dette noe som medfører støy. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten minner om at Puls, ditt værested og kafé åpen onsdag fra 11 til 14. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten de minner om at Fretex Gjøvik har stand ved NTNU Gjøvik onsdag fra 15 til 18. Gjøvik Gårds venneforening minner om at det Frifant som spiller på Toner fra Tunen nå på lørdag klokka 14. Dette en gratis sommerkonsert, og den siste for I år. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid I Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Torsdagsdansen minner om at det Arne Grande og Anki som spiller nå på torsdag på Bygdestua på Vangen. Dette fra 19 til 22. Kirken I Østre Toten minner om at det ottesang I Hoffe kirke torsdag klokka 7. Stillhet, bønn, tekstmeditasjon, salmesang og orgelmusikk. Det åpen kirke I Hoffe kirke. Kirken ble pusset opp innvendig I vinter, så den virkelig verdt et besøk. Det hver dag, fram til og med lørdag, fra 10 til 19. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten minner om at Fretex Gjøvik har stand på NTNU på onsdag. Dette fra 15 til 18. Og det var oppslagstavla. En fullverdig oversikt finner du på totenradion.no.
1: Hei, jeg Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Varig Forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varig Hadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt I henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967-42-000.
3: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ja, det ettermiddagsrushet du lytter til. Vi skal videre med nyheter. Det Riksnytt og Lokalnytt. Klokka tre.
2: Tor Mikkel Wara får kritikk etter at han i NRKs politisk kvarter i dag sa at olje og gass har utryddet fattigdom. Det skriver Elin Lerum Boasson i et Facebook-innlegg. Hun medforfatter av FNs klimarapport og sier hun ikke kjenner seg igjen i Waras tolkning, og viser til at panelet beskriver hvordan klimaendringene forsterker eksisterende utfordringer. Det nye digitale signalsystemet for jernbanen skulle være ferdig før 2031. Nå viser en ny utredning at det kan ta helt til 2055 før alt på plass. Teknisk Ukeblad skriver at en fersk utredning fra Jernbanedirektoratet viser dette. Direktoratet har ikke vurdert hvor sannsynlige scenariene er. Geithamsen, eller monsterveps som enkelte medier kaller den, godt etablert og vidt spredt på Østland og Sørlandet. Eksperten Torstein Kvamme ved NIBIO mener det bare et tidsspørsmål før den dukker opp på Vestlandet, og at den også kan nå Trøndelag. Han sier at arten kan gi økt press for birøktere. 72% av dem mellom 13 og 18 sier de har kommet over skadelig innhold på nett, ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Undersøkelsen Barn og medier 2026 viser at halvparten har sett innhold om å bli svært tynn. Samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med. Det kan bli streik på flere flyplasser allerede fra torsdag. Nå møter arbeidstakerne i Parat og handel og kontor hos Riksmekleren for å forhandle om en ny tariffavtale for 1800 medlemmer i NHO Luftfart. NRK melder at HK Norge-leder Kristoffer Beckham mener lønnsutviklingen har vært for dårlig, og sier at det en rundt 50-50 sjanse for streik. Syrias tidligere president Bashar al-Assad dømt til døden in absentia i hjemlandet. Tirsdag ble også broren Maher Assad og fetteren Atef Najib dømt i en syrisk domstol, melder NTB. De funnet skyldige i krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under borgerkrigen. Assad ble styrtet i desember 24. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Politikerne skal behandle planene for opp til 39 nye boliger ved det tidligere Østre Toten sykehjem på Lena. Samtidig legger kommunen til rette for opp til 15 nye boenheter i sykehjemsparken, der det også planlagt en felles base for kommunens psykisk helse- og rustjenester. Nesten 49 000 personer her i innlandet står utenfor arbeid og utdanning. Det tilsvarer 22% av innbyggerne mellom 20 og 66 år, mens landsgjennomsnittet på 20,5%. Onsdag kan opp til 85% av sola bli dekket under en stor solformørkelse. Det blir den største dekningen av sola siden 2015, forteller Ola Smestuen fra Gjøvik og Toten Astronomiske Forening.
3: Ja, altså det som skjer da jo at cirka klokka 7 så vil månen gradvis trekke inn over solskiva og dekke da mer og mer. Halv 8-tida cirka så det jo det meste dekket da. Ja. Da 80-85% det varierer jo litt ettersom hvor i innlandet du er.
1: NTNU på Gjøvik har åpnet et nytt forskningssenter som skal bekjempe digital svindel. SafeSenteret har en ramme på 50 millioner kroner og skal blant annet utvikle løsninger med kunstig intelligens og biometri, skriver OA. Digitaliseringsminister Karianne Tung åpnet senteret mandag og mener Gjøvik nå bygger opp et svært sterkt nasjonalt sikkerhetsmiljø. Og det var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.

0: fortsatt riktig god ettermiddag med oss her fra Toten Radioen. Vi skal innom noen klipp fra morgensendinga. Vi skal også få med oss vær, trafikk, flere lokale nyheter klokka 15:30 og ei oppslagstavle.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Vær for onsdag. Det meldt skyet stort sett hele dagen. Torsdag delvis skyet rundt 24 grader på det meste, og så ser det ut at vi kanskje får litt regn natt til fredag.

0: Ja, det var Supergirl du hørte her på ettermiddagsrushen og Minor Majority er det vel, var det vel. Ja, vi skal ut i trafikken. Dette her er meldingene fra Statens Vegvesen. Fylkesvei 2388 mellom Gjøvik stadion og Gjøvik kirke er stengt med skilte omkjøring. I Østre Toten så er det lysregulering mellom Ørustuen og Øru og manuell dirigering ved Granheim. Riksvei 4 mellom Mjølund og Tune, her er det manuell dirigering fram til klokka 19. Det er også lysregulering på Fylkesvei 33 ved Engebekk.
1: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Foruten Ildtempo Gigante får vi besøk av Rødfoss MC-entusiaster, Skaugtrollet 4H, Start Drillklubb, Norsk Veteran Motorsykkelklubb, Viltotningen, Gjøvik og Toten Tempoklubb og Elite Bilracing Team. I Fyrverkeri Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa, utdeling av premier etter dagens andeløp og kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.
2: Hei Ørjan, du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
3: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi har holdt her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Er det bare for Rødfossinger det da?
3: Å nei da, alle er velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
4: Rødfoss Trafikkskole.
0: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
5: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
0: Mandag til fredag fra klokka 6. Ja, der var den lyden igjen da.
5: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
0: Toten Radioen.
5: Ja, nå må du gjøre det da.
4: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Har du dyr?
1: Ikke nå, men jeg har stort sett alltid hatt katt, men nå reiser jeg så mye med stand-up show og sånn, så da... Ja.
0: Og da må man jo få noen til å passe på den katten hele tiden.
1: Mm.
0: Ja. Jeg drar jo til foreldrene mine i Porsgrunn, og da har jeg noen som passer på katten min.
1: Mm.
0: Ja. Han 14 år gammel.
1: Ja, Donald fin.
0: Hvor gamle ble dine?
1: Den eldste ble 15 år talt.
0: Ja.
1: Det var Melis.
0: Ja, Melis, det var fint navn.
1: Ja, det var datteren min, da var hun 4, og hun sa at den kattungen så søt, så hun må hette Melis. Så da ble det det.
0: Ja. Nå det jo sånn at min katt Donald, han som sagt 14 år, men av og til så det noen andre katter i nabolaget som vil lage bøll. Han prøver å forsvare seg så godt han kan, så han har jo gått og humpa litt og sånn.
1: Ja.
0: En liten stund, og så var det en byll som sprakk her om dagen.
1: Ja, uff.
0: Og da ringte jeg til dyrlegen på Raufoss.
1: Mm-hmm.
0: Men så det da. Når du har en katt, som den ene, det han husker fra han kjørte bil, det var når han skulle kastreres, hvis han kan huske det.
1: Så han har litt dårlige vibber med det han kjører bil?
0: Han har veldig dårlige vibber med det, og jeg ble altså, før jeg skulle til dyrlegen, så liksom... Den natten ble jo veldig gøy, for katten ville ut, men det ville jo ikke jeg at den skulle. Den skulle være borte om morgenen.
1: Nei, for da blir det trasig.
0: Og skrape og mase, og jeg sov med sånne digre sånne øreproppklokkegreier, bare for å unngå å høre det der. Sov på litt sånn 11:30, våkna kvart over 5, og det er jo... Ja, det jo
1: litt
0: tidlig.
1: Tidligere.
0: Det er tidlig. Og få med den, og for det andre, få den katten i det buret. Han vil jo ikke det heller.
1: Nei, katter er litt vrange sånn.
0: Ja, og da tok jeg med inn på badet. For da tenkte jeg, da løper han ikke av gårde.
1: Nei.
0: Så fikk jeg den oppi der, og jeg får så dårlig. Jeg blir jo liksom sånn følsom overfor katten da.
1: Man gjør jo det.
0: Sitter i bilen og skriker. Så... sånn, hele veien. Jeg bare snakker, og da blir det verre da, vet du. Så ja.
1: Får gi den litt ekstra god sånn bløtfôr når den ferdig.
0: Han bortskjemt, så dette tåler han. Han glemmer det der fort, tror jeg.
1: Åja, det tror du.
0: Nei, får se. Så, men har du hatt noen utflukter til dyrlegen med dine, eller?
1: Ja, jeg har jo det.
0: Ja?
1: Ja.
0: Hva var det som regel da?
1: Ja, jeg hadde en katt som het Bajas, og han var akkurat det.
0: Mm.
1: Og han måtte jeg stadig ha gått med.
0: Ja.
1: En gang på kastrering da.
0: Ja. Men da skal den bli litt roligere egentlig da?
1: Ja, det var det ingen som hadde fortalt Bajas i hvert fall.
0: Nei.
1: At han burde bli litt roligere da.
0: Nei, han ble ikke det, nei.
1: Nei, og så hadde han skjært seg på den tåputa. På denne labben en gang.
0: Ja, ja.
1: Så han hadde hoppet på noe glasskår eller et eller annet, så han hadde spjæret den.
0: Og det er jo ikke noe gøy.
1: Nei, det var ikke noe gøy. Så,
0: da måtte du også gjøre det samme som meg, få han inn i bilen og ha gårde.
1: Ja, og han var ikke noe glad i det han heller.
0: Nei, ikke sant. Så nå, men det viser jo det at vi er glad i dyra våre.
1: Det er vi.
0: Ja. Så, men det går greit. Og så er det at når de blir så gamle, så vet man jo ikke heller.
1: Nei, det verste var kanskje da med Melis, denne hundkatten jeg pratet om. Hun skulle ha kattunger, og så skjedde det ikke noe mer. Hun bare hadde rier, og det kom liksom ikke noe.
0: Nei.
1: Og da, det er jo selvfølgelig da på helg at sånn skal skje.
0: Ja.
1: Så da endte vi opp hos på akutt keisersnitt på Jevnaker hos den som hadde vakt den helgen.
0: Ja.
1: Og det er ganske dyrt det. Med hastekeisersnitt på katt.
0: Ja.
1: Og nå vet jeg at det er sikkert mange rundt her nå som er sånn, ha, bruker penger på en katt liksom, men
0: ja da,
1: det var en kattunge der som var alt for tidlig, han var prematur, det var Bajas da.
0: Ja.
1: Så han lå i kuvøse.
0: Men i all verden, nå har vi fått dyrhistorien. Nå har vi fått Kristins dyrhistorie her, artig. Det kunne jo være sånn etter hvert at vi kan ha det på, sånn, på Snap, at ta et bilde av dyret ditt og fortelle noe.
1: Mm-hmm.
0: Kan jo være det.
1: Ja, det synes jeg vi skal gjøre.
0: Så hvis du som hører på radio nå er venn med oss på Snap, vi har ikke noen konkurranse gående om dagen, men ta bare...
1: Ja,
0: men
1: vi kommer til å lese opp...
0: Ja, ta en liten samtale om dyret ditt og eventuelt hvor gammelt det er, og hvis du har en god historie.
1: Ja, det vil vi alltid ha.
0: Totenradion er snapnavnet i alle fall.

0: Ja, og med denne underfundige kjærligheten, det var Michael Bolton du hørte her på Totenradioen nå. Love is a wonderful thing. Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Det kan bli opp til 39 nye boliger ved det tidligere Østre Toten sykehjem på Lena. Planene for Fagerhøy Hageby omfatter både leiligheter og eneboliger, og politikerne skal nå behandle reguleringsplanen, skriver OA. Samtidig planlegger kommunen opp til 15 nye boenheter i sykehjemsparken, med en egen base for psykisk helse og rustjenestene. Nesten 49 000 personer her i Innlandet står utenfor både arbeid og utdanning. Ved utgangen av fjoråret gjaldt 48 730 personer mellom 20 og 66 år, viser nye tall fra NAV. Dette tilsvarer 22% av aldersgruppen mot 20,5% på landsbasis, og blant unge har utenforskapet økt noe. Onsdag kan opptil 85% av sola bli dekket under solformørkelsen. Ola Smestuen fra Gjøvik og Toten Astronomiske Forening forteller mer i et innslag du kan høre på totenradioen.no. NTNU på Gjøvik har åpnet et nytt forskningssenter mot digital svindel. SAFE har en ramme på 50 millioner kroner og skal blant annet bruke kunstig intelligens og biometri for å bekjempe svindel. Politiet mener sykkelulykken på Krabiskogen lørdag var en svært uheldig ulykke. En ung gutt ble alvorlig skadet etter å ha krasjlandet under sykkellek, og politiet tror ikke saken får rettslig etterspill. En person har fått forbud mot å oppholde seg inne på eller ved inngangen til labo på Lena. Østre Toten kommune ba om besøksforbudet etter flere uønskede hendelser i fellesområdene, skriver Totens Blad. Kommunen sier tiltaket blant annet skal sikre tryggheten til de ansatte og at beboere og pårørende kan føle seg trygge. Og så skal vi ta en liten titt innom lokalsport. Raufoss-damene klatrer til andreplass i andre divisjon etter 2-1-seier borte mot Mekila søndag. Aminda Flatmo skåret etter bare 25 sekunder, mens Nora Garer Smeru satte inn nummer to og tok over toppskårertitlen alene. Raufoss nå bare 2 poeng bak serieleder HamKam. SK Gjøvik Lyn 2 tok 3 viktige poeng med en 5-3-seier borte mot Flisa søndag. Dermed tok det unge Gjøvik-laget et viktig steg bort fra bunnstriden. Henrik Fløgum har vendt hjem til Toten og spiller nå for SK Gjøvik-Lyn. Raufoss-gutten kommer fra Finnsnes, der han spilte 12 kamper og skåret 4 mål i vår. Trener Roy Arne Berg trekker særlig fram erfaringen, lederegenskapene og vinnermentaliteten til den nye Gjøvik-Lyn-spilleren.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Skyet ser ut at det blir i morgen på onsdag. Torsdag delvis skyet rundt 24 grader på det meste. Fredag, natt til fredag, regn. Da skulle du være oppdatert.

0: er vi jo inne I tida hvor mange synes det ordentligt å valse litt ut I skauen.
1: Ja, selv jeg som vanligvis ikke akkurat løper meg hjert ut I skauen, så var jeg ute på søndag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og hva gjorde
1: Plukket
0: du da?
1: Plukket kantarell.
0: Du gjorde det?
1: Ja.
0: Ja. Jeg har ikke fått den der ånden over meg til å plukke sopp, rett og slett.
1: Nei, jeg vanligvis ikke den som løper beina av meg I soppskogen jeg heller, men har et barnebarn som altså helt vild etter kantarell. Mm. Og flaks for meg da, for kantarell eneste sokken har hørt.
0: Soppen. Beklager, men redaktøren tett I pappen her. Eneste soppen som...
1: Som jeg helt sikker på.
0: Ja.
1: Ja, og det kantarell. Det jo piggsopp og...
0: Ja.
1: Det noen andre også, men det på en måte den... Ja, den jeg plukker. Men jeg var tydeligvis ikke den eneste som... Ja. For det var der hvor jeg pleide å være før, der var det så godt som regnplukket. Men det kom jo fort opp igjen, så det bare
0: jo... Nå står det jo det at for kantarellen og røresopper så sesongen juni til juli.
1: Jo, ja. Men... Det var mye kantareller der.
0: Ja, og så har vi da de fleste sopper aktive I august til september. Mm. Ja, så hvis du kjenner en sopp, så den aktiv nå.
1: Men det står kantarell der også.
0: Ja, det gjør vel kanskje det. Ja. Piggsopp og kantarell. Og så på senhøst så det noe annen type sopp, ser jeg også.
1: Ja, det traktkantarell, og den tåler jo frost.
0: Ja, ikke sant. Hva det du har med deg når du plukker?
1: Et sånt nett hadde jeg, for det, ja, da blir de ikke ødelagt, og de blir ikke sånne klamme, som hvis du har pose, så du skal enten ha kurv eller sånn nett.
0: Ja.
1: Det går fint med de der nye, du vet, de grønnsaksnettene som du kjøper I butikken.
0: Ja, de
1: sånne flerbruks, de fungerer fint.
0: Så det vel bare om å gjøre og rense litt, da, bare få av litt bitte grann jord?
1: Ja. Ja. Og så det noe med at du må sjekke, plukk bare den soppen du himla sikker på.
0: Mm. Nå det vel sånn, nå har ikke vi noen dator på det her nå, men det pleier å være litt sånn, sånne lokale soppkontroller rundt omkring.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja, jeg vet ikke helt hvor og når.
1: Nei, det gjør ikke jeg heller akkurat nå, men det kommer vi tilbake til.
0: Mm. Men også det vel det at man holder det vel litt, det sånn at du holder stedet ditt litt sånn hemmelig, eller? Litt,
1: selvfølgelig.
0: Ja, det som moreller. Nei, ikke moreller, hva heter det for noe?
1: Multer. Moreller.
0: Altså for å si det sånn, nå hørte du at jeg er ikke mye ute og plukker, altså.
1: Nei, hvis du har ditt eget morellsted I skogen, så skal du være...
0: Jeg har mitt eget morellsted. Det det ikke mange som vet om, for å si det sånn.
1: Flere enn meg som tett I pappen I dag.
0: Hysj!
2: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling I hyggelige og romslige lokaler I Silogata 19 på Lena.
3: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
2: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
3: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
4: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttra hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
5: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
6: Vipses på 79 313.
4: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
7: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Slagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
8: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner

Alan Walker, Connor Maynard var det du hørte her på ettermiddagsrush denne ettermiddagen, og det var låta Believers, dette her. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen. Det blir aktivitet på Bradalsmyra testsenter i kveld fra klokka 21.45 og til cirka klokka 22.30, og dette noe som medfører støy. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten minner om at Puls, ditt værested og kafé åpen onsdag fra 11 til 14. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten de minner om at Fretex Gjøvik har stand ved NTNU Gjøvik onsdag fra 15 til 18. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten minner om at Fretex Gjøvik har stand på NTNU på onsdag. Dette fra 15 til 18. Kirken i Østre

0: Frifant som spiller på toner fra tunet nå på lørdag klokka 14. Dette her en gratis sommerkonsert, og den siste for i år. Og det var oppslagstavla. En fullverdig oversikt finner du på totenradion.no.
1: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe i en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
2: Nå det supertirsdag i vår radiobingo.
3: Bingo!
2: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no.
4: Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
6: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
7: Ettermiddagsrøsjet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ettermiddagsrøsje er det du lytter til. Vi skal videre med nyheter, riks og lokalt. Klokka er 4.
2: Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer i årets finanstale under Arendalsuken mot at veksten i oljefondet er trygg. Tangen sier at Statens pensjonsfond utland, som startet med første innskudd i 1996, har vokst til 22 000 milliarder kroner. Han sier ingen formue i verden har vart evig, at vi ikke skal tro at vi blir de første. Tor Mikkel Wara får kritikk etter at han i NRKs politisk kvarter i dag sa at olje og gass har utryddet fattigdom. Det skriver Elin Lerum Boasson i et Facebook-innlegg. Hun er medforfatter av FNs klimarapport og sier hun ikke kjenner seg igjen i Waras tolkning, og viser til at panelet beskriver hvordan klimaendringene forsterker eksisterende utfordringer. Det nye digitale signalsystemet for jernbanen skulle være ferdig før 2031. Nå viser en ny utredning at det kan ta helt til 2055 før alt er på plass. Teknisk Ukeblad skriver at en fersk utredning fra Jernbanedirektoratet viser dette. Direktoratet har ikke vurdert hvor sannsynlige scenariene er. Geithamsen, eller monsterveps som enkelte medier kaller den, er godt etablert og vidt spredt på Østlandet og Sørlandet. Eksperten Torstein Kvamme ved NIBIO mener det bare er et tidsspørsmål før den dukker opp på Vestlandet, og at den også kan nå Trøndelag. Han sier at arten kan gi økt press for birøktere. 72% av dem mellom 13 og 18 sier de har kommet over skadelig innhold på nett, ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Undersøkelsen Barn og medier 2026 viser at halvparten har sett innhold om å bli svært tynn. Samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med. Syrias tidligere president Bashar al-Assad er dømt til døden in absentia i hjemlandet. Tirsdag ble også broren Maher Assad og fetteren Atef Najib dømt i en syrisk domstol, melder NTB. De er funnet skyldige i krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under borgerkrigen. Assad ble styrtet i desember 24. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Dette er en oppdatering på de lokale nyhetene på Totenradioen. Røde Kors i Oppland har hatt en travel sommer med 33 oppdrag. Hjelpekorpset har merket stor pågang, særlig i Høyfjellet, der mange har hatt behov for bistand. Dette sier distriktsleder Morten Eide Aspevik. Bare i helgen måtte en svensk mann i 20-årene hentes med redningshelikopter. Det kan bli opp til 39 nye boliger ved det tidligere Østre Toten sykehjem på Lena. Dette skriver OA. I tillegg planlegger kommunen opp til 15 nye boenheter og en base for psykisk helse og rustjenestene. Nesten 49 000 personer her i Innlandet står utenfor arbeid og utdanning. Dette viser nye tall fra NAV. Dette tilsvarer 22% av innbyggerne mellom 20 og 66 år, mot 20,5% på landsbasis. Mens utenforskapet blant unge under 30 år har økt noe etter flere år med nedgang. Onsdag blir det mulig å se en stor solformørkelse, der rundt 80-85% av sola kan bli dekket. Dette forteller Ola Smestuen fra Gjøvik og Toten Astronomiske Forening.
3: Halv åtte tida cirka, så er det jo det meste dekket da, ja. 80-85%, det varierer jo litt ettersom hvor i innlandet du er.
1: Et nytt forskningssenter mot digital svindel er åpnet ved NTNU på Gjøvik. Safe har en ramme på 50 millioner kroner og skal utvikle teknologi mot blant annet phishing og identitetstyveri, samtidig som NTNU ønsker å etablere Gjøvik som et nasjonalt senter mot digital svindel. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.

0: Ja, fortsatt riktig god ettermiddag med oss her på Toten Radioen. Den timen her så skal du få høre om Midtåsen Grendehus, et populært samlingssted. Og vi har vært innom kreativ verden på Toten Folkehøgskole. Det Jan-Erik Sandmo som har vært ute med mikrofonen denne gangen.
1: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: Delvis skyet er det meldt fra yr.no i morgen på onsdag. Det kommer et lite solgløtt som på morgenen, ellers blir det skyet oppholdsvær. Vi skal ta med torsdag også, delvis skyet oppholdsvær. Rundt 24 varmegrader på det meste.

0: Mellom Reinsvoll og Godterud ligger Midtåsen Grendehus, et samlingssted som blir brukt til mange forskjellige arrangementer og sammenkomster. Jan-Erik har tatt turen innom og møtt utleieansvarlig Inge-Lise Stenberg Svensen for å høre mer om huset og aktiviteten der.
1: Ja, vi skal starte liksom med begynnelsen på Grendehuset, for det har ikke hele tiden vært Grendehus her, det har vært noe annet før.
2: Ja da, for nå over 100 år siden, mye over 100 år, så hette det Emmaus Bedehus. Og i den tida så var det slik at bygda her da, Midtåsen, Grend her, bygde dette Grendehuset til misjon. Så de fikk dette misjon den tida. Og så etter hvert som året har gått, da, så ble det jo ingen til å ta over. De fleste har jo dødd ut av de som var engasjerte her ifra, på bedehuset. Og da ville den gjenlevende som var gift med han Jon Stende, hun ønsket at det ville, eller grenene her skulle få tilbake dette huset.
3: Mm.
2: Og da fikk vi det tilbake i år 2000.
1: Men er det Midtåsen Vel da, eller?
2: Da var det Midtåsen Vel som fikk det, for å bruke det som en sånn samlingsplass for grenene her da.
3: Mm.
2: Og når vi fikk det da, så var det jo en helt annen forfatning enn der i dag. Så da gikk vi jo i gang med å bygge ut med klossetter og gjorde om at veldig mye inne her. Og etter hvert så har vi jo pusset opp. Det helt nydelig inne opp at pusset. Med kjølerom og nytt kjøkken og alt du kan tenke deg.
1: Og nå er dette huset her til utleie, til forskjellige arrangementer. Kan du nevne noen eksempler på hvem som har leid her?
2: Ja, det alle slag. Altså, det har blitt godt kjent. Ryktene sprer seg, så jeg har veldig mye utleie. Og det ifra små barnehjebusser, barnedåper, konfirmasjoner, alle selskapeligheter i form av forskjellige lag, 30, 40, 50, 60, 70, 80 lag, til og med et bryllup.
1: Ja.
2: Så her det alle varianter, kan du si da.
1: Men har du utleie her nesten hver helg, eller?
2: Ja, stort sett.
1: Ja.
2: Det veldig lite ledige helger. Så har vi en dag i uka som det noe som heter line danser. Så de danser her på tirsdager, så det mye utleid.
1: Går det an å spørre hvor mye det koster å leie denne plassen? Mm-hmm.
2: Vi tar, sånn som på helg da, som fredag, lørdag og søndag, så en dag koster da 1500 kroner. Hvis du leier en lørdag eller en søndag, så det 1500 kroner, og så det pluss vask. Og den vasken det jeg som gjør det.
1: Ja, ja, så du overlater ikke den vasken til noen andre?
2: Nei, det det slut på. For, ja. For å være helt ærlig, så ble det nesten aldri helt bra nok.
1: Nei.
2: Da måtte jeg gjøre det oppåt likevel, så derfor så har vi gått bort ifra det.
1: Det kan hende at du er kanskje ekstra nøye?
2: Ja, men det må den være, vet du. Skal den leie ut noe i dag, så nytter det ikke å overlate det til noen, og ditt i orden.
1: Jeg ser, nå sitter vi jo ute på noen sånne flotte krakker og slik som også er nyinnkjøpt, som jeg skjønner. Og hvor lenge har du hatt dem da?
2: Nei, Dassa kom hit nå i sommer.
3: Mm.
2: Var en som kjente en som langte slikke, så da fikk vi kjøpt dem billig.
1: Og det fine her da, at de har en stor parkeringsplass på motsatt side av veien, som gjør at det også er kanskje at det er enklere å leie ut hele plassen?
2: Ja da, vi er veldig glad for denne parkeringsplassen. Nå den jo på den andre siden av veien, så det kan jo være litt skummelt der kanskje å flyge over, men det har gått bra, så vidt jeg vet.
1: Hvis du skal nevne litt om det som kan skje nå fremover på Grendehuset her?
2: Jeg tenker at det første som skal være nå, da kan jeg godt tenke meg å ha et 60-årslag, uten at jeg helt sikker.
1: Det jo Velle, som vi pratet på i sted, som eier denne plassen, og det et aktivt Vel her i Midtåsen, det da?
2: Ja, jeg må jo si det. Vi har jo en styre og forskjellige, som har takt på seg forskjellige oppdrag, så det jo et aktivt Vel. Vi har jo en kommitté som arrangerer noen sånn julefester og julegrantenninger og litt sånne ting da.
1: Men bærer det seg økonomisk dette nå etter den investeringen de har gjennomført?
2: Det har jeg forstått at det gjør.
1: Så bra.
2: Der vi har årsmøte, og der blir alle tal. Alt blir jo da regnskapet, der får vi jo se alle sommen, så det går fint, det gjør det.
1: Takket å være en dyktig utleieansvarlig.
2: Dyktig og dyktig, jeg gjør det jeg kan, og vi stiller opp, og de kommer for å se det i forkant, og det er også, synes jeg, litt viktig da, at de får lov til å se og spørre etter ting, og så møtes vi da.
1: Vi kan vel også si at at inne her så ligger alt til rette. De har alt med hensyn til det som skal til på en fest eller en konfirmasjon.
2: Det har vi. Vi har alt bestikk, vi har kopper og kar og tallriker og vi har alt fullt kjøkkenutstyr, salderslag, vi har kjølerom. Det ikke noe de behøver å ha med seg hvis de ikke vil ha noe spesielt. Nei.
1: Men da, Inge-Lise Stenberg Svensen, ja. Tusen takk for praten og lykke til.
2: Jo, tusen takk. Det var koselig du ville ta den tur opp i Midtåsen.
0: Og det var Inge-Lise Stenberg Svensen ved Midtåsen Grendehus i samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Et grendehus som fortsatt en viktig møteplass for både små og store sammenkomster.
3: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack halvannen liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
5: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Jannik.
6: Døv på hjernen, fast på Totenradion nå.
5: Når da?
7: Fredag lørdag, 12-2!
8: Trodde du at du fikk en snap nå?
6: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradion på Snapchat.
8: Gjør det med en gang, da.
9: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Inntek Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: du trenger.
1: Vet du, i går så opplevde jeg noe rart.
2: Hva da?
1: Det var en veldig rar lyd ute på verandaen. En slags sånn dunking, og jeg tenkte, det noen som banker på vinduet, eller hva det som foregår?
2: hva var det for noe?
1: Ja, det var altså vinden som hadde tatt noe gruelig tak i går, og jeg har satt opp et sånt solskjermingsseil, og så hadde jeg bretta det tilbake, for det blåste jo så fælt at jeg trodde hele huset skulle ta av. Så jeg hadde jo bretta det og surret det rundt en stolpe, men vinden tok altså tak og blåste og flagra i det.
2: Ja.
1: Og jeg er glad jeg satt opp en levegg der i sommer, for det ellers hadde de hagemøblene mine forsvunnet langt utover periferien der. Men har du, nå begynner snart høststormene, har du forberedt deg for det?
2: Nei, jeg har ikke gjort det. Men jeg kommer til å gjøre det. Ta en liten sånn sjekk rundt huset og se at det ser greit ut.
1: Ja, for det noe med hvis du har noen vindskier eller noe, hva skal jeg si, takstein som ligger litt på halvt hold, ja. Så kan det bli fryktelig dyrt hvis det blåser av gårde.
2: Jeg har, egentlig så har jeg ikke det. Det er ikke så mange år siden jeg la nytt tak. Så det taket sitter veldig godt.
1: Ja.
2: Det har jeg skrudd fast.
1: Ja.
2: Takstein altså.
1: Ja.
2: Så det fyker ikke av gårde så lett.
1: Det tar ikke tak, for å si det sånn.
2: Det tar ikke tak. Nei, det må vi ta et tak i. Så det er liksom med takrenner og den slags, alt er i orden, alt renner ned der det skal. Det er ikke noe løv eller noe, for jeg har ikke noe trær som...
1: Så
2: det er aldri noe løv eller noe som blokkerer.
1: Løv is in the air.
2: For nå er det jo sånn da at fire av ti nordmenn har utsatt nødvendig vedlikehold på huset, leiligheten eller hytta, og det kan bli dyrt når høstværet setter inn.
1: Det kan jo det, for det skal ikke mye til med en liten løs takstein, og så får du regn inn der, så vips, så har du store skader.
2: Ja, og så er det greit da hvis man vet at man, ok, du har et undertak som funker, du har, altså... Så det skal liksom gå, selv om det står litt på skrå, men det er jo greit å få noen til å fikse det.
1: Ja.
2: Som vi var innom, takrenner, takstein, og kanskje sjekke etter at kledningen er hel?
1: Ja, nå er jo der hvor jeg bor, det ble bygd i 2022 eller 2023.
2: Mm.
1: Så det er jo så nytt som det kan være, så vi er fortsatt inne under en garantiordning, tenker jeg.
2: Så det er jo ikke så lenge siden jeg pusset opp og malte og ordnet, så rundt huset så er det ikke mye å ta tak i sånn sett. Men garasjen er kanskje noe helt annet. Så kommer for mye snø på den, så blir det nok.
1: Men vet du hva jeg oppdaget?
2: Hva da?
1: Jeg har kjøpt meg sånn pizzaovn, sånn som skal stå ute, sånn utendørs pizzaovn.
2: Ja.
1: Og heldigvis hadde ikke jeg undersøkt ordentlig nok om det, for det står i bruksanvisningen, så står det at der kan det være veldig mange edderkopper som har lyst til å bo, da, for det er både litt, det kan være litt lunka der, og så er det tørt og fint, og så er det sikkert noen matrester. Da. Så da jeg leste det, så hadde jeg lyst til å bare hive hele greia.
2: For du er jo veldig glad i sånne dyr.
1: Åh, jeg hater det. Så jeg tenker at hvorfor hadde jeg ikke funnet ut av det litt før? Så jeg må finne en eller annen lur måte å...
2: Ja.
1: Så jeg spurte ChatGPT om jeg kunne spraye bena med sånn insektspray, og han var veldig imot det. Han sa at da kan det komme kjemikalier inn på maten.
2: Oh ja, sånn, ja. Men når det gjelder det vi begynte å prate om her med vedlikehold, forsikringsselskapet der, tallet fra Finans Norge viser at det i fjor ble meldt inn nær 140 000 skader på norske husforsikringer og nesten 24 000 skader på hytteforsikringer. Ifølge Frende så kostet disse skadene til sammen mer enn 9 milliarder kroner. Så det er mye penger om å gjøre her.
1: Hvis alle tar en liten sjekk da.

0: Det är efter middagsrushet du lyssnar till och musik från Alex Warren var vi hörte nu Fever Dream. Riktigt god eftermiddag. Detta är de lokala nyheterna från Toten Radion. Røde Kors i Oppland har rykket ut på 33 oppdrag i løpet av sommeren. Hjelpekorpset beskriver sommeren som mer aktiv enn på mange år, med særlig stor pågang i Høyfjellet, der mange har trengt bistand. Dette sier distriktsleder Morten Eide Aspevik til NRK Innlandet. Politikerne skal behandle planene for opp til 39 nye boliger ved det tidligere Østre Toten sykehjem på Lena. Samtidig legger kommunen til rette for opp til 15 nye boenheter i sykehjemsparken, der det også er planlagt en felles base for kommunens psykisk helse- og rustjenester. Nesten 49 000 personer her i innlandet står utenfor arbeid og utdanning. Det tilsvarer 22% av innbyggerne mellom 20 og 66 år, mens landsgjennomsnittet er på 20,5%. Onsdag kan opp til 85% av sola bli dekket under solformørkelsen. Ola Smestuen fra Gjøvik og Toten Astronomiske Forening forteller mer i et innslag du kan høre på totenradion.no. NTNU på Gjøvik har åpnet et nytt forskningssenter som skal bekjempe digital svindel. SafeSenteret har en ramme på 50 millioner kroner og skal blant annet utvikle løsninger med kunstig intelligens og biometri, skriver OA. Digitaliseringsminister Karianne Tung åpnet senteret mandag og mener Gjøvik nå bygger opp et svært sterkt nasjonalt sikkerhetsmiljø. Politiet mener de nå vet hva som skjedde da en ung gutt ble alvorlig skadet i en sykkelulykke på Krabiskogen lørdag. Gutten skal ha krasjlandet under sykkellek sammen med andre barn, skriver OA. Politiet betegner hendelsen som en svært uheldig ulykke og mener det er lite sannsynlig at saken får noe rettslig etterspill.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: Delvis skyet er det meldt resten av dagen. I morgen på onsdag skyet delvis skyet. Det samme for torsdag. Rundt 24 grader er det meldt på det meste da.

0: vært en kreativ og innholdsrik uke på Toten Folkehøyskole. Barn fra store deler av landet har vært samlet til kreativ verden, med blant annet teater, dans, matlaging og musikaler på programmet. Vår reporter Jan-Erik Sandmo var til stede da uka ble avsluttet med en stor forestilling.
1: Ja, da går vi rett til hovedinstruktøren her, og det deg, Heidi Harriet, og jeg forteller om årets opptreden og det du driver med nå denne uka her.
2: Det har vært intenst. Alle har fått prøvd seg på sang og skuespill og teater, og vi har suttet musikaler sammen, og vi har vært med å steppe, og ja.
1: Hvordan har responsen vært fra de deltakerne som har vært her da?
2: De har vært veldig, veldig positive, så det har vært kjempegøy å
1: være med. Hvor mange de totalt?
2: Vi ikke så veldig mange, jeg tror vi rundt 20 stykk i år.
1: Men folk litt ivrige da, liksom, blir det noe til neste år, eller?
2: Ja, vi har jo, det jo et nytt konsept, så vi har jo lyst til å bygge det opp. Så det blir til neste år.
1: Da får vi være ganske lykke til neste år.
2: Tusen takk.
1: Ragnhild, du med I Superkids, så ja, hvordan har dette vært for deg da?
3: Det veldig gøy.
1: Ja, så du vil bli skuespiller når du blir stor?
3: Ja.
1: Hva det du har gjort for noe her I dag da?
3: Vi har hatt konsert, og vi har danset, hatt et lite skuespill, og så har vi synget litt.
1: Ja. Og du blir med til neste år, du, da?
3: Ja.
1: Og så har vi deg, Aurora. Det første året du med nå?
4: Ja, det her mitt første år.
1: Ja, ga det noe mer smak, da?
4: Ja, da det gjorde det, så det blir nok en tur tilbake neste år hvis jeg får tid.
1: Hvor du fra?
4: Jeg bor ikke så langt unna Oslo. Så jeg har reist en god stund for å komme hit, men ja, det det verdt.
1: Men du bor her på skolen?
4: Ja, nå på, under uka, ja. Da bor jeg her.
1: Hvordan har det vært å bo på skole?
4: Nei, det altså, det veldig fint. Man kommer liksom veldig nær menneskene man jobber med.
1: Så da betyr det at du blir med her til neste år?
4: Ja.
1: Og så Marius, vi har sett en imponerende dans av deg nå for ikke så lenge siden, og ja, det dans som liksom ditt hjerte nærmest?
5: Ja, vanligtvis så danser jeg veldig mye, men det kul også å komme hit og få prøve litt på mer teater og sang og sånt også.
1: Hvor du fra?
5: Jeg fra Sverige, så at jeg har åkt en lång tur. Det tog 8 timmar med buss och tåg och grejer, men ja.
1: Ja, hvordan blir en svensk mottatt här på Toten då?
5: Jo, men väldigt bra. De har väldigt bra förståelse för att jag tränger lite extra hjälp ibland med norsken och sånt, men det går väldigt fint.
1: Ja, men de flesta norrmännen förstår svensk.
5: Ja, precis.
1: Kommer du tillbaka till nästa år eller?
5: Jo, men det hoppas jag. Jag har varit med I 3 år nu, så jag hade jättegärna kommit tillbaka.
1: Lycka till vidare.
5: Tack så mycket.
1: Till slut så ska jag prata med dig, Alma. Du en av de yngste I gruppen här. Ja, hvordan har det varit för dig då?
6: Det har varit väldigt, väldigt gøy. Jeg synes det har vært ekstremt bra å jobbe med lærerne og sånne ting, så dette her anbefales å dra på.
1: Hva liksom, har du lært, synes du, etter å være her litt over en uke?
6: Jeg har lært nye dansetukker som jeg ikke har lært før, for eksempel stepping og sånt. Det kjempekoselig, og kanskje jeg har lyst til å begynne på det med fritiden min og sånt.
1: Men dette med stepping, har du hørt, hørt om det tidligere, eller?
6: Ja, men jeg visste ikke at det var så gøy som det her.
1: Men helt til slutt, Alma, det sånn at du har lyst til å bli med til neste år, eller?
6: Ja, 100%.
1: Og da skal du bo her, eller?
6: Jeg vet ikke helt.
1: Lykke til videre, da.
6: Takk.
0: Og med den forestillingen ble jeg innholdsrik uke med Kreativ Verden rundet av på Toten Folkehøyskole. Jan-Erik Sandmo fulgte avslutningen der deltakerne fikk vise frem noe av det de har jobbet med gjennom denne uka.
7: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
8: Du ville ikke prøve en slik en radioreklame da? Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
9: Totenradioen.
10: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Jannik.
0: Døv på hjernen, fast på Totenradioen nå.
10: Når da?
11: Fredag lørdag, 12-2!
0: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
12: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.

0: Ma her på Toten radioen nå og Steve Garrigan. Låta var Never Surrender. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen. Det blir aktivitet på Bradalsmyra testsenter i kveld fra klokka 21.45 og til cirka klokka 22.30, og dette noe som medfører støy. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten minner om at Puls, ditt værested og kafé åpen onsdag fra 11 til 14. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten de minner om at Fretex Gjøvik har stand ved NTNU Gjøvik onsdag fra 15 til 18. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten minner om at Fretex Gjøvik har stand på NTNU på onsdag. Dette fra 15 til 18. Gjøvik Gårds venneforening minner om at det Frifant som spiller på Toner fra Tune nå på lørdag klokka 14. Dette en gratis sommerkonsert, og den siste for i år. Torsdagsdansen minner om at det Arne Grande og Anki som spiller nå på torsdag på Bygdestua på Vangen. Dette fra 19 til 22. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid i Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917 23 855. Det åpen kirke i Hoff kirke. Kirken ble pusset opp innvendig i vinter, så den virkelig verdt et besøk. Det hver dag fram til og med lørdag fra 10 til 19. Og det var oppslagstavla som for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen.
1: Hei, Ørjan. Jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
2: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
1: Det bare for Raufossinger det da?
2: Nei da, alle velkomne til å ta kjøretime hos oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
3: Raufoss Trafikkskole.
4: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra Elon på Raufoss, din lokale elektronikkbutikk. Denne uken har vi som vanlig mange gode tilbud hos oss på Elon Raufoss, som kaffetraktere, støvsuger, TV-er, kjøleskap, mobil og airfryer. Kom innom på Amfi Raufoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV-er over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Raufoss for deg.
5: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Opplev andeløp i Hunnselva, musikkkorps, bjørnis, ansiktsmaling, tautrekking, Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal spiller, quizløype og ikke minst Il Tempo Gigante i kortesje sammen med masse andre flotte kjøretøy. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa og visning av kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.
6: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
7: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
6: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
7: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
8: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Vi er inne i den siste timen med ettermiddagsrush for i dag. Vi skal ta med oss nyheter. Klokka er fem.
2: Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Troms etter at en person ble funnet død sent i går kveld. Det skal ha blitt brukt et skytevåpen. Flere personer skal ha vært på stedet da hendelsen skjedde. Troms politidistrikt melder dette i en pressemelding og sier samtidig at en person er siktet i saken. Øst statsadvokatembetet har henlagt saken om frihetsberøvelse av en mann. Politiet opplyser at det manglet forklaring fra fornærmede som er viktig for bevisbildet. Natt til 16. september i fjor ble en 28-åring utsatt for mulig bortføring til Danmark, som settes i sammenheng med to granatangrep i Oslo og på Strømmen senere samme år. Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer i årets finanstale under Arendalsuken mot at veksten i oljefondet er trygg. Tangen sier at Statens pensjonsfond utland, som startet med første innskudd i 1996, har vokst til 22 000 milliarder kroner. Han sier ingen formue i verden har vart evig, at vi ikke skal tro at vi blir de første. Tor Mikkel Wara får kritikk etter at han i NRKs Politisk kvarter i dag sa at olje og gass har utryddet fattigdom. Det skriver Elin Lerum Boasson i et Facebook-innlegg. Hun er medforfatter av FNs klimarapport og sier hun ikke kjenner seg igjen i Waras tolkning, og viser til at panelet beskriver hvordan klimaendringene forsterker eksisterende utfordringer. Andelen unge forskere som vil anbefale en forskerkarriere har falt siden 2018. I 2018 svarte 53% at de ville anbefale en forskerkarriere, mot 27% i år. Det viser en undersøkelse fra Akademiet for yngre forskere og Forskerforbundet, skriver Khrono. Nesten 1000 forskere under 45 deltok. UEFA står samlet i FIFA-krisen, sier Norges fotballpresident Lise Klaveness etter at tre av Gianni Infantinos vicepresidenter mandag kom med en felles uttalelse. Hun reagerer særlig på FIFAs kommunikasjon etter at planen om å selge deler av fotball-VM ble skrinlagt. Hun åpner for at UEFA kan samle seg om en motkandidat, melder NTB. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Dette er en oppdatering på de lokale nyhetene på Totenradioen. Røde Kors i Oppland har hatt en travel sommer med 33 oppdrag. Hjelpekorpset har merket stor pågang, særlig i høyfjellet, der mange har hatt behov for bistand. Dette sier distriktsleder Morten Eide Aspevik. Bare i helga måtte en svensk mann i 20-årene hentes med redningshelikopter. Det kan bli opptil 39 nye boliger ved det tidligere Østre Toten sykehjem på Lena. Dette skriver OA. I tillegg planlegger kommunen opptil 15 nye boenheter og en base for psykisk helse og rustjenestene. Nesten 49 000 personer her i Innlandet står utenfor både arbeid og utdanning. Ved utgangen av fjoråret gjaldt 48 730 personer mellom 20 og 66 år, viser nye tall fra NAV. Dette tilsvarer 22% av aldersgruppen, mot 20,5% på landsbasis. Og blant unge har utenforskapet økt noe. Pioner fra Toten fikk en tøff start på det europeiske blomstermarkedet i sommer. Bonde Anstein Freberg eksporterte rundt 30 000 blomster, men for korte stilker bidro til å presse prisene ned, skriver OA. Eksporten ble derfor ingen økonomisk suksess, men Freberg ser på forsøket som læring og vil satse internasjonalt neste år. Onsdag blir det mulig å se en stor solformørkelse, der rundt 80-85% av sola kan bli dekket. Dette forteller Ola Smestuen fra Gjøvik og Toten Astronomiske Forening.
3: Halv åttetida cirka, så er det jo det meste dekket, da. Ja. Av 81-85%. Det varierer jo litt ettersom hvor i innlandet du er.
1: Og det var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.

0: Ja, fortsatt riktig god ettermiddag med oss her på Toten Radio. Vi skal få med oss en kikk på været. Vi skal få en, ja, vi skal ut en tur i trafikken. Du skal få høre om solformørkelsen som i morgen på onsdag. Flere lokale nyheter skal du få klokka 17:30, og vi skal innom ei oppslagstavle blant annet.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
0: Vær for onsdag, det meldt skyet stort sett hele dagen. Torsdag delvis skyet rundt 24 grader på det meste, og så ser det ut at vi kanskje får litt regn natt til fredag.

0: Ja, og med disse vakre jentene, Sean Kingston her på ettermiddagsrøsje Beautiful Girls. Ja, vi skal ut I trafikken. Dette her meldingene fra Statens Vegvesen. Fylkesvei 2388 mellom Gjøvik stadion og Gjøvik kirke stengt med skilte omkjøring. I Østre Toten så det lysregulering mellom Ørustuen og Øru og manuell dirigering ved Granheim. Riksvei 4 mellom Mjølund og Tune, her det manuell dirigering fram til klokka 19. Det også lysregulering på Fylkesvei 33 ved Engebekk.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringen jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Varig Forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varihadeland.no eller besøk Varihadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Hei! Erlend fra Coop Rix Kolbær. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbu.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Lite bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også Cermi-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
5: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, nå ikke lenge til man må kikke opp mot himmelen. Og det skal dreie seg om solformørkelsen som på onsdag. Og Ola Smestuen fra Gjøvik og Toten Astronomiske Forening. Nå du spent.
1: Ja, nå vi spent. Det jo den største dekning av sola siden i 2015.
0: Ja.
1: Og de regner med at mellom 81-85% av solskiva da blir dekket nå om onsdagen.
0: Hvor ofte skjer dette her?
1: Ja, det var jo solformørkelse i fjor, 29. mars.
0: Ja, da var du innom her, tror jeg.
1: Ja, var vi her, hadde program da.
0: Ja. Men det litt større nå, eller?
1: Ja, det jo mye mer dekket nå. Det var en tredjedel cirka som ble dekket i fjor.
0: Mm.
1: Men det fine i fjor da, var at da var den på formiddagen, på en lørdag, og da var det jo så fint vær, helt klart, så da var vi veldig heldige.
0: For det jo en ting du sjekker nå med jevne mellomrom, vil jeg tro, hvordan blir været?
1: Ja, det er dessverre alfa og omega, derfor skal vi få sett noe av dette.
0: Hva det du håper på å få se?
1: Ja, altså det som skjer da jo at cirka klokka 7 så vil månen gradvis trekke inn over solskiva og dekke da mer og mer. Halv 8-tida cirka så det jo det meste dekket da. Ja. Da 80-85% det varierer jo litt ettersom hvor i innlandet du
0: Ja. Ja, for det har noe med å si liksom, hvor mange prosent som dekkes.
1: Ja. Ja, lenger vest du kommer, det større blir dekningen på grunn av at totaliteten går jo ved Island og Grønland.
0: Mm. På observatoriet deres, så skal dere ha live streaming etter det, jeg skjønner.
1: Ja, vi har det, så sendt skyene ikke med som ødelegger for oss.
0: Ja.
1: Men vi har jo TV og internett, så sånn sett så kan vi få sett på solformørkelsen fra hvor som helst i verden, da. Bare ved å gå inn, men det jo ikke som å se det live.
0: Men ja, og det du ser etter da, når du ser på en solformørkelse, det blir jo, ser du noe?
1: Altså, når vi ikke har noe total, så ser vi for så vidt ikke mer enn at månen dekker mer og mer til skiva. Hadde det vært en total solformørkelse, så ville vi jo plutselig fått sett koronaen, vi ville sett protuberanser.
0: Ja, nettopp.
1: Og dette var jo da, ved denne formørkelsen, så var jo totaliteten cirka 2 minutter, sånn gjennomsnittlig da.
0: Ja. Har du noen gang sett en full...
1: Nei, dessverre.
0: Nei, det var ikke det.
1: Men vi har jo, på Håger da, så har vi noe som heter et hydrogen-alfa-teleskop.
0: Ja.
1: Og det gjør at vi, uten å ha noe formørkelse, kan se protuberanser med det teleskopet. Vi ser gasseksplosjoner ut fra solskiva. Så det har vi stående klart til bruk.
0: Du har blitt mer og mer interessert i hva som foregår ute i verdensrommet med året, Ola.
1: Ja, jeg har jo holdt på med dette siden jeg er i 75, da.
0: Ja, ja.
1: Men engasjementet blir stadig større.
0: Det skjer jo noe samme dagen, gjør det ikke det?
1: Jo, om kveld da, nå etter klokka 11, så opplever jo da en meteorsverm som heter Persine.
0: Ja.
1: Og det som vi heldige med nå da, jo at nå jo månen ny, så vi har ikke noe forstyrrende månelys.
0: Ah.
1: Så hvis det blir klarvær, så kan vi se opp til 100 sånne små stjerneskudd i timen.
0: Ja, og det skal du også...
1: Ja, vi blir varene der, så sent det muligheter for å... Ja. Se noe da. Mm.
0: Hvordan kommer man seg opp dit hvis man vil se dette her da? Man kan vel det?
1: Ja, da, her det, vi skal ha åpent hus. Adressa vår er jo Hågårdlia 34.
0: Ja.
1: Så det jo 4 kilometer syd for Reina sentrum.
0: Ja.
1: Så kjører du under en undergang der gamle Hågård stasjon var. Ja.
0: For du kjører på
1: vestsida,
0: bortover forbi Grendehus og så videre.
1: Ja.
0: Og så et lite stykke.
1: 4 kilometer cirka.
0: Ja, Så det langs den gamle veien.
1: Langs den gamle veien.
0: Ja, og så må du gå et lite stykke, eller?
1: Ja, for vi har nå tenkt å sette opp en sånn modell vi har av solsystemet, som begynner helt ned ved krysset der parkeringsplassen her, hvor vi går ifra sola, og så går vi utover i verdensrommet helt til Kuiperbeltet, der observatoriet ligger da.
0: Ja, det flott.
1: Det riktig målestokk.
0: Ja. Og da det åpent mens det formørkelse, og hvis man lurer på noe, så kan man sikkert spørre dere som har peiling.
1: Ja, vi begynner klokka 6, og vi kommer til å ha enkel servering og omvisning for alle som har lyst til å komme.
0: Ja, og så det en ting jeg tenker på når det gjelder dette her med solformørkelser. Ja. Hva må man bruke av utstyr?
1: Ja, det viktigste jo at hvis du ikke har teleskop med filter, solfilter og sånn,
0: ja.
1: Så det jo å få kjøpt solformørkelsesbriller. Det jo det enkleste da.
0: Ja.
1: De koster jo rundt 15 kroner.
0: Ja.
1: Jeg skal kanskje ikke si hvor du får kjøpt den her i området. Det blir reklame kanskje.
0: Ja, da, men det går greit. Det vel på, jeg vet ikke hvor man får kjøpt den.
1: Ja, normal selv.
0: Ja, ok. Ja.
1: 14 kroner stykke.
0: Ja, ja. Vi får si at det grei reklame da.
1: Ja.
0: Fordi at hvis man ser uten, eller med for dårlig filter, så gjør man noe dumt.
1: Det farlig, da kan du bli blind ganske momentant.
0: Ja, ja.
1: Og du skal heller ikke bruke gamle solformørkelsesbriller, hvor det kan være rifter og sånn, for det heller ikke bra da.
0: Så en liten sånn, hvis du vil se, bruk helt nytt utstyr, nye briller.
1: Ja,
0: ja.
1: Og kommer du av oss, så har jo vi utstyr som gjør at det helt trygt å se på.
0: Mm. Ja, det noe mer vi skal si når det først i
1: studiet? Ja, en ting til, at om 14 dager, da, den 28. natt eller den 28. da det jo nesten en total månformørkelse.
0: Ja.
1: Men da blir det ikke noe åpent observatorium på grunn av at formørkelsen da 4:30 om morgenen, så vi ikke oppe så tidlig ut på der da.
0: Men du tar bilder av månen,
1: ja,
0: du.
1: Ja, det gjør jeg hele tiden.
0: Og hvis man vil se bilder og det som dere driver med, så kan man besøke gotas.no.
1: Ja.
0: Og der blir det oppdaterte bilder og diverse kanskje også.
1: Der blir det nå til formørkelsen, vil dette bli lagt ut etter hvert som vi har tatt bilder.
0: Ja. Da får vi håpe på at det blir at man ser noe i det hele tatt, da.
1: Ja, vi virkelig håper det at værguden på vår side, men ser litt dårlig ut på værmeldingen.
0: Ja, vi får håpe det blåser bort.
1: Ja, vi får gjøre det.

0: En norsk klassiker her, Knutsen og Ludvigsen, dum og deilig. Riktig god ettermiddag. Dette en oppdatering på de lokale nyhetene på Totenradioen. Røde Kors i Oppland har rykket ut på 33 oppdrag i løpet av sommeren. Hjelpekorpset beskriver sommeren som mer aktiv enn på mange år, med særlig stor pågang i Høyfjellet, der mange har trengt bistand. Dette sier distriktsleder Morten Eide Aspevik til NRK Innlandet. Det kan bli opp til 39 nye boliger ved det tidligere Østre Toten sykehjem på Lena. Planene for Fagerhøy Hageby omfatter både leiligheter og eneboliger, og politikerne skal nå behandle reguleringsplanen, skriver OA. Samtidig planlegger kommunen opp til 15 nye boenheter i sykehjemsparken, med en egen base for psykisk helse og rustjenestene. Nesten 49 000 personer her i Innlandet står utenfor arbeid og utdanning. Dette viser nye tall fra NAV. Dette tilsvarer 22% av innbyggerne mellom 20 og 66 år, mot 20,5% på landsbasis, mens utenforskapet blant unge under 30 år har økt noe etter flere år med nedgang. Totenpioner fikk en tøff mottakelse i Europa i sommer, blant annet fordi noen av stilkene var for korte. Dette skriver OA. Bonde Anstein Freberg ser likevel på eksporten som læring og vil prøve igjen neste år. Onsdag kan opp til 85% av sola bli dekket under en stor solformørkelse. Det blir den største dekningen av sola siden 2015, forteller Ola Smestuen fra Gjøvik og Toten Astronomiske Forening.
1: Ja, altså det som skjer da jo at cirka klokka 7 så vil månen gradvis trekke inn over solskiva og dekke da mer og mer. Halv 8-tida cirka så er det jo det meste dekket da, ja. Av 81-85%. Det varierer jo litt ettersom hvor i innlandet du er.
0: Så skal vi ta en titt innom lokalsport. Raufoss-damene er bare 2 poeng bak serielederen etter 2-1-seier mot Mekila i Harstad søndag. Aminda Flatmo ga Raufoss en drømmestart etter bare 25 sekunder, før Nora Garer Smerud doblet ledelsen. Smerud er nå alene på topp av toppskårerlista med 11 mål, mens Raufoss klatrer til andreplass i andre divisjon. SK Gjøviklin tapte toppkampen mot Lillehammer 2-0 etter to sene skåringer lørdag. Gjøviklin var best før pause, men klarte ikke å utnytte sjansene og er nå 9 poeng bak serielederen. Kolbu KK tok en viktig 2-1-seier mot Ridabu og klatret til sjetteplass i fjerde divisjon. Knut Olav Veimode og Matheus Tannsetter skåret, mens Henrik Gramme Myhre var tilbake etter en langtidsskade.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Skyet ser ut at det blir i morgen på onsdag. Torsdag delvis skyet rundt 24 grader på det meste. Fredag, natt til fredag, regn. Da skulle du være oppdatert.

0: Og det var Stella Lefty du hørte her på Totenradioen. Nå låta var Boston.
1: Nå det super tirsdag I vår radio bingo.
2: Bingo.
1: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no.
3: Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
6: Taxi!
1: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: Happy birthday to you, for en flinskala ku. Det var det jeg fikk, liksom.
1: Ja. Ja. Jeg vet ikke om... Jeg vet ikke om dette var det stolteste radioøyeblikket ditt, Alex. Det må jeg si.
0: Men det ikke det å være skalla det skal handle om på radioen nå. Det skal handle om noe helt annet. Det handler om, ja, kanskje, ja, det handler ikke om hår.
1: Nei, nei, det gjør ikke det.
0: Det handler om år. Det er godt jeg ikke er stand-up-komiker.
1: Ja, det er godt at det, ikke var du av oss to som var det.
0: Nå er det jo sånn da at vi har et program som går midt på dagen.
1: Ja.
0: Og det heter?
1: Det heter Midt på dagen med Kristin.
0: Vi er så kreative. Ja. Og det er fra 10 til 2, alle hverdager, ja, bortsett fra på fredagene, for da er det snike seg med litt humor 12.
1: Så da er det fra 10 til 12.
0: Ja. Men i og for seg fra 10 til 2 alle hverdager, og da, hvis du kjenner noen som har bursdag,
1: så kan du gå inn på nettsida vår, og så kan du sende en gratulasjon. Send gjerne med bildet også, så skal jeg lese det opp.
0: Hvis du høres ut som Kristin spiser på noe, så gjør jeg det. Det er nemlig en nektarin.
1: Neida, det er det ikke. Det er en aprikos. Jeg sitter her og aprikoser meg.
0: Får du ikke nok kos?
1: Nei.
0: Får du aprikos nå da? Men hvis du heller vil ha en hilsen i stedet for en kos, en hilsen på radioen, kan det være kos det også. Da er det bare å klikke deg inn på totenradion.no.
1: Jep.
0: totenradion.no. På forsiden der, det er bare å bla seg litt nedover, og så ser du gratulasjoner.
1: Mm-hmm.
0: Der kan du sende inn helt gratis til venner og kjente og legge ved bildet. Passe på at du har rettighetene til så det ikke er et sånt helt sånt tullete bilde, for det viser vi ikke. Og da kan du også skrive, for eksempel, hvis det er en hilsen, vi tar det med samme dag.
1: Ja.
0: Så kan vi også, hvis du legger ved telefonnummeret ditt, fortelle det sånn cirka når det sendes.
1: Mm-hmm.
0: Men klikk deg inn på nettsidene våre. Du finner også gratulasjoner i menyen, så du kan liksom gå inn på totenradion.no, og i menyen så finner du en oversikt over alt som finnes på nettsidene våre, eller ved å bla deg litt ned på forsida.
1: Hva jeg tror folk skulle klare å...
0: Skal vi si det en gang til? Du kan altså gå inn på totenradion.no og send en gratulasjon til noen som har bursdag. Da blir de veldig glad og synes at det er moro. Ja.
1: Jeg blir nesten målløs.
0: Hva tenker du nå?
1: Jeg tenker at jeg skal spise litt mer aprikos. Kan du spille noe musikk?
0: Ja, du tenker at jeg har sagt nok i dag?
1: Ja.
0: Ja. Jo, takk for den. Men husk altså å sende inn hilsener og gratulasjoner på, nå maser jeg, ikke sant?
1: Ja, du gjør det.
0: totenradion.no. Og hvis du ikke gjør det, så er det synd for deg og den som har bursdag, for da får den ikke den hyggelige overraskelsen på radioen av Kristin, som leser og er kjempeflink til å lese hilsener og gratulasjoner.
1: Hvis det er igjen noen som fortsatt gidder å høre nå, så beklager jeg på vegne av Alex. Han har fått i seg litt for mye sukker i dag, tror jeg.
0: Over til. Og vi skal videre.

0: Musikk mest kjent fra Shrek-filmen, Smash Mouth og All Star. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen. Det blir aktivitet på Bradalsmyra testsenter i kveld fra klokka 21.45 og til cirka klokka 22.30, og dette noe som medfører støy. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten minner om at Puls, ditt værested og kafé åpen onsdag fra 11 til 14. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten de minner om at Fretex Gjøvik har stand ved NTNU Gjøvik onsdag fra 15 til 18. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten minner om at Fretex Gjøvik har stand på NTNU på onsdag. Dette fra 15 til 18. Gjøvik Gårds venneforening minner om at det Frifant som spiller på Toner fra Tune nå på lørdag klokka 14. Dette en gratis sommerkonsert, og den siste for i år. Det åpen kirke i Hoff kirke. Kirken ble pusset opp innvendig i vinter, så den virkelig verdt et besøk. Det hver dag, fram til og med lørdag fra 10 til 19. Torsdagsdansen minner om at det Arne Grande og Anki som spiller nå på torsdag på bygdestua på Vangen. Dette fra 19 til 22. Kirken i Østre Toten minner om at det ottesang i Hoff kirke torsdag klokka 7. Stillhet, bønn, tekst, meditasjon, salmesang og orgelmusikk. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid i Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Og det var oppslagstavla som for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen.
1: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
3: Har du ikke lagt oss på Snap enda?
0: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion!
4: Du hører på Tøpogjern.
5: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
6: Det bra vinglet i hvert fall.
3: Ja, den ikke så verst.
6: Hvis du hører på det, så det fredag eller da. 12-2.
4: Tøpogjern.
6: Kan hende bli artig.
4: På Totenradion.
3: Du kan starte dagen med den der. Eller med oss.
0: Morgenkvisten. Mindre stress. Mer energi. Mandag til fredag. Fra klokka 6.
7: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
8: Dette Ettermiddagsrøsje på Toten Radioen. I studio, Alexander.

Og det var alt vi hadde her I ettermiddagsrushet for denne gangen. Jeg tilbake I morgen til samme tid. Så da det bare å fortsette å lytte. Du skal få dagens siste nyhetsoppdatering nå klokka 6.

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Salget av nye boliger i andre kvartal i år det svakeste som registrert siden 1999. NTB skriver at det ble solgt 31% færre nye leiligheter enn i fjor, og at junitallet det laveste siden 2010. Konstituert administrerende direktør Maria Hoff sier at lange planprosesser, høye byggekostnader og krevende finansiering bidrar. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Troms etter at en person ble funnet død sent i går kveld. Det skal ha blitt brukt et skytevåpen. Flere personer skal ha vært på stedet da hendelsen skjedde. Troms politidistrikt melder dette i en pressemelding og sier samtidig at en person siktet i saken. Øst statsadvokatembetet har henlagt saken om frihetsberøvelse av en mann. Politiet opplyser at det manglet forklaring fra fornærmede som viktig for bevisbildet. Natt til 16. september i fjor ble en 28-åring utsatt for mulig bortføring til Danmark, som settes i sammenheng med to granatangrep i Oslo og på Strømmen senere samme år. Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer i årets finanstale under Arendalsuken mot at veksten i oljefondet trygg. Tangen sier at Statens pensjonsfond utland, som startet med første innskudd i 1996, har vokst til 22 000 milliarder kroner. Han sier ingen formue i verden har vart evig, at vi ikke skal tro at vi blir de første. Andelen unge forskere som vil anbefale en forskerkarriere har falt siden 2018. I 2018 svarte 53% at de ville anbefale en forskerkarriere mot 27% i år. Det viser en undersøkelse fra Akademiet for yngre forskere og Forskerforbundet, skriver Khrono. Nesten 1000 forskere under 45 deltok. UEFA står samlet i FIFA-krisen, sier Norges fotballpresident Lise Klaveness etter at tre av Gianni Infantinos vicepresidenter mandag kom med en felles uttalelse. Hun reagerer særlig på FIFAs kommunikasjon etter at planen om å selge deler av fotball-VM ble skrinlagt. Hun åpner for at UEFA kan samle seg om en motkandidat, melder NTB. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Riktig god ettermiddag. Dette en oppdatering på de lokale nyhetene på Totenradioen. Røde Kors i Oppland har hatt en travel sommer med 33 oppdrag. Hjelpekorpset har merket stor pågang, særlig i Høyfjellet, der mange har hatt behov for bistand. Dette sier distriktsleder Morten Eide Aspevik. Bare i helgen måtte en svensk mann i 20-årene hentes med redningshelikopter. Politikerne skal behandle planene for opp til 39 nye boliger ved det tidligere Østre Toten sykehjem på Lena. Samtidig legger kommunen til rette for opp til 15 nye boenheter i sykehjemsparken, der det også planlagt en felles base for kommunens psykisk helse- og rustjenester. Nesten 49 000 personer her i innlandet står utenfor arbeid og utdanning. Det tilsvarer 22% av innbyggerne mellom 20 og 66 år, mens landsgjennomsnittet på 20,5%. Totenbonde Anstein Freberg eksporterte rundt 30 000 pioner til det europeiske markedet i sommer, men resultatet ble svakere enn håpet. For korte stilker presset prisene ned på blomsterauksjonen i Nederland, skriver OA. Men Freberg gir ikke opp og planlegger en ny internasjonal satsing neste år. Onsdag kan opptil 85% av sola bli dekket under solformørkelsen. Ola Smestuen fra Gjøvik og Toten Astronomiske Forening forteller mer i et innslag du kan høre på totenradion.no. Politiet har fått et klarere bilde av sykkelulykken der en ung gutt ble alvorlig skadet på Krabiskogen lørdag. Dette skriver Oppland Arbeiderblad. Gutten skal ha krasjlandet etter et hopp under sykkellek, og politiet betegner hendelsen som en svært uheldig ulykke som trolig ikke får noe rettslig etterspill. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.

Enten du sitter ute på terrassen, på camping eller kanskje nyter hjemme I hagen, så håper jeg du har det fint. Vi skal fortsette med god musikk her på Totenkvelden på Totenradion med både nye favoritter og låter som har vært med oss gjennom mange somre.

0: Den beste musikkmiksen får du her på Totenradioen. Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør. Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
2: Nei, 5 minutter til.
3: 5 minutter? Da blir det for sent til morgenkvisten.
2: Jeg oppe. Jeg oppe.
3: Vi fikser kaffen.
2: Frokosten.
3: Og den beste musikken.
2: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
3: Legg oss til på Snapchat, Totenradioen.
2: Og bli med på moroa.
3: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
2: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
4: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på Totenradion.

Det er Totenradion du lytter til, og vi spiller variert musikk for deg. Jeg håper at du fortsetter å lytte. Besøk oss gjerne på totenradion.no. Tropp!

Sommeren har en egen evne til å få tiden til å gå litt saktere. Det egentlig ganske fint. Da får man også bedre tid til å høre på musikk. Her på Totenradion har vi fylt spillelista med en god blanding av nye hits og gamle klassikere som passer perfekt til lyse sommerkvelder.

0: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag I Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Foruten Il Tempo Gigante får vi besøk av Rødfoss MC-entusiaster, Skaugtrollet 4H, Start Drillklubb, Norsk Veteran Motorsykkelklubb, Viltotningen, Gjøvik og Toten Tempoklubb og Elite Bilracing Team. I Fyrverkeri Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa, utdeling av premier etter dagens andre løp og kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag I Minneparken.
1: Hos oss på IX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. IX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.

0: kommer uksnitt fra Elon Brøfoss, din lokale elektronikkbutikk. Denne uken har vi som vanlig mange gode tilbud hos oss på Elon Brøfoss, som småelektronikk, hvitvarer og utvalgte kampanjeprodukter. Kom innom på Amfi Brøfoss. Du finner oss I andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Brøfoss for deg.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Nå det supertirsdag I vår radiobingo.
3: Bingo!
2: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner.

0: Denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no.
1: Du kan kjøpe bingo-blokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Nå det sommer. Her på Totenradioen.

0: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
1: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
2: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
1: Lokale nyheter fra nærområdet.
3: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
1: Pulserende sport.
4: Nesten profesjonelle solbjegere som reiser land og strand rundt, som virkelig ivrig.
1: Lokal ungdom.
5: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
1: Lett og ledig underholdning.
6: Ja, og det ikke innflytten var det. Kan du ta deg ut at vi hadde blandet for dem. Men vi mente det samme.
1: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
7: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
8: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

Tirsdag kveld betyr spenning her på Toten Radio, for vi spiller bingo. Det klokka 8, og har du ikke rukket å kjøpe en blokk enda, så kan du gjøre det. Spille på en digital en, tirsdagsbingoen.no, klikker du deg inn på. I leave it on a bad note, starting up the screaming match. Bring all of our issues back to life. Going down a bad road, when you got somewhere else to be. I will take it down with me.

Husk at det bingo I kveld. Den starter klokka 8. Hvis du ikke har kjøpt blokker enda, så kan du gjøre det på internettet. Klikk deg inn på tirsdagsbingoen.no. Og premien, ja da, jackpotten på 100 000 kroner. Sommer.

0: Engasjer deg kultur.
1: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
0: Pulserende sport.
3: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som det virkelig blir.
0: Lokal ungdom.
4: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
0: Lett og ledig underholdning.
5: Ja, og det kingplusen var det. Kan du mener at vi kunne tatt deg ut at vi hadde blandet for dem. Men vi mente det samme.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
6: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.

Husk at det bingo I kveld, det tirsdagsbingoen, og hvis du lurer på noe angående den, så kan du jo bare klikke deg inn på følgende nettsider, tirsdagsbingoen.no. Der kan du også kjøpe blokker.

0: Hos oss på IX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Nå det supertirsdag I vår radiobingo.
3: Bingo!
2: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no.
4: Du kan kjøpe bingo-blokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 30.

0: klare for en ny tirsdagskveld med nye vinnermuligheter. Dette tirsdagsbingo.
1: Riktig så god tirsdagskveld og vel møtt til en ny runde med tirsdagsbingo her på din lokale radiostasjon. Jeg heter Jonas Smitsonstad, det jeg som programleder I kveld. Bingoansvarlig på kanalen. Kanalen, det Bjørn Martin Brandet. Radio Bingo har 18 års aldersgrense, og vi henviser til hjelpelinjen.no om du spiller for mye. Selve trekningen, den sender vi direkte på TV. Du kan både se og høre hvis du går inn på nettsiden vår, tirsdagsbingo.no. Vi nå I uke 33, og pass på at du spiller på blokk merket med riktig ukenummer. Følg også med når du kjøper blokker at dette riktig. Gevinster på blokk med feil ukenummer, de blir ikke utbetalt. Kvelens lykkepott, den på 100 000 kroner og videre spilleplan, det skal opplyse deg om fortløpende. Og I kveld så det supertirsdag, og det betyr at dersom ikke lykkepotten spilles ut, så øker vi altså siste gevinst på spill 4 og 3 rekker til 50 000 kroner. Så det betyr altså at... Ja, det blir mange heldige vinnere I kveld I hvert fall. Ved bingo så ringer du I hvert fall til oss på 46 900 800 med en gang og forteller oss hvilket tall du fikk bingo på. Ha gjerne kontrollnummer klart når du ringer til oss. Det står under til høyre på blokker du har kjøpt I butikken og over til høyre på blokker du har kjøpt på nettet. Vi skal ta oss og trekke ut kveldens lykketall. Kveldens lykketall I kveld, det tallet 73. 73 altså, skriv det ned på et lurt sted, og det betyr at hvis du får bingo på kveldens lykketall, som tallet 73 I spill 1, spill 2, spill 3 eller spill 4, så vinner du I tillegg lykkepotten på 100 000 kroner. Om flere får bingo, så blir det deling av lykkepotten som med de øvrige premiene. Og vi minner om at det kun kan spilles ut en lykkepott per spillekveld. Vi skal starte kveldens rekning. Vi begynner med spill 1 og ei rekke aller først. Her har vi 400 kroner I ordinær premie. Nummer 3. Nummer 3. Nummer 7. Nummer 7. Tre, sju. Trettini. 89. 89. 62. 62. 85. 85. 64. 64. 76. 76. 65. 65. 87. 87. 71. 71. 27. 27.
2: 75 7 5 11 1 1

Ja, det var mange som ringte. Og bingo, det fikk vi på tallet 27, og etter 27 så rakk jeg å lese 75 og 11. Vi har så spilt om ei rekke nå, vi hadde også en del telefoner om noen som hadde litt problem med nettradioen I begynnelsen av spillet. Så da har vi funnet ut at vi tar og leser de tre første tallene på nytt igjen, og de tre første tallene jeg rakk å lese, det var nummer 3, nummer 3, nummer 7, nummer 7, og 37. Så da håper jeg dere har fått dem nedskrevet. Vi skal I hvert fall fortsette, og vi spiller om to rekker nå. Og du ny bingospiller og ikke har spilt før, så må altså to og tre rekker være inne I den samme ruta på blokka di for at du skal få bingo. Og nå det to rekker, altså 800 kroner I ordinær premie.

23, 2, 3. Trettiseks, tre, seks. Trettiåtte, tre, åtte. Femtitre, fem, tre. 18, 1, 8. 14, 1, 4. 19, 1, 4.

Ja, det fryktelig mange som ringer til oss nå. Vi har et eller annet tekniske problemer med nettradioen vår, virker det som, og vi fullstendig klar over det. Teknisk på saken, så hvis du ringer og skal fortelle om det, så kan du egentlig legge på, for det vet vi allerede, og vi på saken. Men hvis du har bingo derimot, så kan du gjerne holde linja slik at vi får registrert det. Vi skal ta for ekstra skyld lese opp tallene som har gått fra to rekker, og etter det så skal vi selvfølgelig fortsette med å spille to rekker, hvis ingen allerede har fått bingo. Det fortsatt mange i kø på telefonen her, som sagt. Vi vet at vi har problemer med nettradioen. Vi på saken, så har du... Ja, skal du fortelle om det, så kan du egentlig legge på, for det vet vi allerede. Har du bingo, hold linja.

Vi for tiden tekniske problemer med nettradioen vår. Vi på saken og håper å løse det så straks som mulig. Dessverre så må vi spille litt musikk inntil vi får rettet det.

Ja, beklager at du må vente og høre på musikk. Vi har for tiden teknisk problem med vår nettradio, og teknisk på saken for å løse dette. Feilen funnet, og vi holder på å restarte systemene våre. Vi straks tilbake.

0: Da ser det ut til at alle nettradioene tilbake I hvert fall, og vi har fått løst de tekniske problemene våre og startet systemene på nytt. Vi spiller jo bingo, og mest sannsynligvis så har mange gått glipp av en del tall, så jeg tror problemet I hvert fall startet ved to rekker, så vi leser opp igjen fra to rekker, slik at alle får med seg tallene som har gått. Det ble som sagt bingo på tallet 27, og etter 27 så startet vi med to rekker. Jeg leste 75, 75, 11, 1, 1, 23, 2, 3, 36, 3, 6, 38, 3, 8, 53, 5, 3, 18, 1, 8, 14, 1, 4, 19, 1, 9. Det var tallene jeg rakk å lese før vi stoppet trekningen. Vi fortsetter. Det to rekker vi spiller om, og 800 kroner I ordinær premie.
1: 42, 4, 2. 21, 2, 1. 57, 5, 7. 88, 8, 8. 30, 3, 0. 55, 5, 5. 74, 7, 4.

Bingo tre rekker, det fikk vi på tallet 8, og etter 8 så rakk jeg å lese 10 og 12 til orientering. Vi skal bla over, vi har kommet til spill 2. Vi starter opp med ei rekke igjen vi, og her det 400 kroner I ordinær premie. 55 5 5 83 8 3 38 3 8 43 4 3 58 5 8 73 7 3 Nummer 8 Nummer 8 54 5 4 72 7 2 89 8 9 Nummer 9 Nummer 9 61 6 1 47 4 7 23 2 3 28 2 8

Bingo, det fikk vi på tallet 47, og etter 47 så rakk jeg å lese 23 og 28. Vi spiller videre to rekker nå, her det 800 kroner I premie. 30, 3, 0. 7. Sju, en. Åtte, seks. Tjuefem, to, fem. 74, 7, 4. 2. 56, 5, 6. 75, 7, 5. 33, 3, 3. 42, 4, 2. 60, 6, 0. 31, 3, 1. 80, 8, 0. 66, 6, 6. 22, 2, 2. 64, 6, 4. 46, 4, 6. 45, 4, 5. 13, 1, 3. 20, 2, 0. 69, 6, 9. 88, 8, 8. 21, 2, 1. 32, 3, 2. 41, 4, 1.
49 4 9

Vi endte opp med deling på tallet 32, bingo og deling på tallet 32, og etter det så rakk jeg å lese 41 og 49. Vi på spill 2, og nå det 2000 kroner vi spiller om. Vi spiller for øvrig om tre rekker. 10, 1, 0. Atten, en, åtte. Femtisju, fem, sju. Åttifem, åtte, fem. Nummer 6. Nummer 6. 87. 8. 7. 34. 3. 4. 67, 6, 7. 70, 7, 0. 15, 1, 5. 12, 1, 2. 51, 5, 1. 81, 8, 1. 16, 1, 6. 59, 5, 9.

Ja, det mange som ringer oss nå. Bingo på 16 og 59, det dessverre for sent. Bingo på 16 og 59, det dessverre for sent. Tar du bingo på andre tall, så hold linja.

Vi skal straks begynne med ei rekke, men vi kan jo informere om det at kveldens lykketall, det tallet 73, har for øvrig vært med I både spill 1 og spill 2, og det jo I hvert fall to spill igjen da, som det muligheten at lykketallet kan slå inn. Og I kveld det jo også supertirsdag, som betyr at hvis ingen får bingo på kveldens lykketall, så betyr det at vi deler ut 50 000 kroner I kveld på spill 4 og 3 rekker. Så dette blir jo veldig spennende. Men spill 3 nå som sagt, og ei rekke 400 kroner I ordinær premie. 74 7 4 59 5 9 43 4 3 Nummer 4 Nummer 4 67 6 7 53 5 3 35 3 5 Nummer 3 Nummer 3 46 4 6 66 6 6 29 2 9 61 6 1 75 7 5 Nummer 1 Nummer 1 87 8 7 80 8 0

Bingo en rekke, det fikk vi på tallet 1, og etter tallet 1 så rakk jeg å lese 87 og 80. Vi spiller videre to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie. 15. 1. 5. 38. 3. 8. 37, 3, 7. 24, 2, 4. 13, 1, 3. 12, 1, 2. 34, 3, 4. 63, 6, 3. 71, 7, 1. 89, 8, 9. 32, 3, 2. 85, 8, 5. 77, 7, 7. 41, 4, 1. 81, 8, 1. 64, 6, 4. 54, 5, 4. 44, 4, 4. 60, 6, 0. 31, 3, 1. 83, 8, 3. 22, 2, 2. 9.

ja, det var mange som ringte nå, og vi endte til slutt opp med en firedeling vi på tallet 22. Etter 22 så rakk jeg å lese nummer 9. Vi på spill 3, og nå det tre rekker som gjelder. Her det 2000 kroner I ordinær premie. 25, 2, 5. Atten, en, åtte. Tjueåtte, to, åtte. Syttini, sju, ni. 84, 8, 4. 50, 5, 0. 49, 4, 9. 70, 7, 0.

0: Bingo tre rekker, det fikk vi på tallet 50, og etter 50 så rakk jeg å lese 49 og 70 til orientering. Vi har kommet fram til spill 4, og vi starter opp igjen med ei rekke vi. Her det 400 kroner I ordinær premie.
1: 14, 1, 4. Åttifire, åtte, fire. Sytti, sju, null. Tjue, to, null. 16, 1, 6. 5, 5. 61, 6, 1. 80, 8, 0. 9, 9. 10, 1, 0. 30, 3, 0. 34, 3, 4. 29, 2, 9. 64, 6, 4. 21, 2, 1. 85, 8, 5. 54, 5, 4.

0: Bingo og deling på tallet 85, og etter 85 så rakk jeg å lese 54. Vi spiller videre, to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie.
1: 23, 2, 3. 72, 7, 2. 1 53 53 33 33 43 4 3 89 8 9 22 2 2 73 7 3 40 4 0 nummer 4 26, 2, 6. 81, 8, 1. 17, 1, 7. 75 7 5 19 1 9 15 1 5 Nummer 7 13 1 3 44 4 4 28, 2, 8. 41, 4, 1. 35, 3, 1.

Bingo, og to rekker, det fikk vi på tallet 28, og etter 28 så rakk jeg å lese 41 og 35. Vi har kommet til grand finale, spill 4 og 3 rekker. I kveld det også super tirsdag, og lykketallet det har vært med I flere av spillene, men dessverre så var det ingen som har fått bingo på kveldens lykketall, så det betyr at I kveld, siden det super tirsdag, så det 50 000 kroner vi skal spille om nå. Spill 4 og 3 rekker, I kveld altså super tirsdag, 50 000 kroner I premie. 69 6 9 67 6 7 83 8 3 63 6 3 12 1 2 Nummer 2 Nummer 2 46 4 6 90 9 0 27 2 7 71 7 1 39 3 9 32 3 2 25 2 5 68 6 8 Nummer 8 Nummer 8 66 6 6 52 5 2

Ja, det var mange som ringte, og vi har en heldig vinner som fikk bingo på tallet 68. Etter 68 så rakk jeg lese nummer 8, 66 og 52 til orientering. Har du fortsatt ikke rukket å ringe inn gevinsten din, så må du gjøre det nå.

Ja, bingo, det fikk vi altså på tallet 68, og etter 68 så rakk jeg å lese nummer 8, 66 og 52 til orientering. Vi ferdig med kveldens trekning, og telefonlinjene de nå stengt. Det nå ikke lenger mulig å melde bingo. Det eneste vi for så vidt har igjen, det å titte på kveldens heldige vinnere og kveldens vinnerliste. Litt forsinket ble vi i dag også på grunn av tekniske problemer med nettradioen, men vi kom oss igjennom, og bra jo det. Vi starter på spill 1, vi og ei rekke. 400 kroner til Fredrik Heggelien ifra 8. Spill 1 og 2 rekker. 800 kroner til Finn Kristmoen ifra Våler. Og spill 1 og 3 rekker. Der gikk det 2000 kroner til Geir Løland ifra Brumunddalen. Spill 2 og ei rekke. 400 kroner til Marianne Grossberghaugen ifra Brumunddalen. Spill 2 og 2 rekker. Der fikk vi en deling, så det går 400 kroner til Jonny Høglien ifra 8. Og 400 kroner til Eli Marie Trongård ifra Kjellmyra. Spill 2 og 3 rekker, der gikk det 2000 kroner til Karstein Holt ifra Innbygda. Spill 3 og 1 rekke, 400 kroner til Anne-Marie Kvien ifra Ryfoss. Spill 3 og 2 rekker, der fikk vi en firedeling, så det går 200 kroner hver til Sara Helene Larsen ifra Otta, 200 kroner til Ellen Smalberge ifra Værmundsjøen, 200 kroner til Jon Bråten ifra Tyldalen, og 200 kroner til Asbjørn Venberge ifra Arneberg. Spill 3 og 3 rekker, der gikk det 2000 kroner til Asbjørn Venberge ifra Arneberg. Spill 4 og ei rekke, der var det deling, så det går 200 kroner til Ingrid Olga Vestli ifra Innbygda, og 200 kroner til Lene Sandbakken ifra Lillehammer. Spill 4 og 2 rekker, 800 kroner til Silje Arnestad ifra Lillehammer. Spill 4 og 3 rekker, og kveldens heldige supertirsdag. Det altså Leif Olastuen fra Våler. Gratulerer så mye med 50 000 kroner. Blokka som ga størst gevinst til kveld, den ble kjøpt på ICA Borangens landhandel i Borangen, så vet du også det. Nye muligheter for radiobingo neste uke. Vi selger blokker både i butikk og på radiobingo.no. Vi har ett lykketall neste uke på alle fire spillene våre, som betyr fire vinnermuligheter på lykkepotten i neste uke, og potten selvfølgelig på 100 000 kroner. Beklager så mye for de tekniske problemene vi hadde i dag. Jeg heter Jonas Midtsønstad, takker så mye for følge, og for at du spiller bingo med oss, ønsker deg en riktig så fin tirsdagskveld, og gratulerer så mye til alle de som vant i kveld, og til deg som ikke vant, bedre lykke neste uke. Ha en flott kveld, så høres vi snart igjen.

0: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver YX-stasjon på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pomfri og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service I høysete. Vi på YX-Skreia selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
3: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
4: Vips oss på 79313.
2: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
5: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
6: Start dagen med morgenkvisten på Totenradion.
7: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
6: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
7: Legg oss til nå. Søk opp Totenradion og bli med på moroa.
6: Vi gir deg den beste starten på dagen.
7: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
6: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradion.

0: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
1: Vi er med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
0: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
1: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
0: Vi gir deg den beste starten på dagen.
1: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
0: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradioen.
2: Totenradioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
3: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
2: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
2: Pulserende sport.
5: Nesten profesjonelle solbjegere som reiser land og strand rundt, som det virkelig ivrig.
2: Lokal ungdom.
6: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
2: Lett og ledig underholdning.
7: Ja, det er kinnplusten var det. Jeg kan jo tatt deg ut at vi hadde blandet for dem. Men vi mente det samme.
2: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradioen.no. Totenradioen, nær deg, hele døgnet.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Et av Hans Børlis mest kjente dikt har fått nytt musikalsk liv. Musiker og låtskriver Kjetil Kjelle fra Raufoss har tonesatt junikveld med Martin Rosenhoff på cello. Thomas Nerossen har møtt Kjelle for en prat om hvordan prosjektet ble til.
2: Ja, da har jeg tatt turen til Raufoss, og da har jeg treffet på en kar jeg har møtt flere ganger før, nemlig Kjetil Kjelle. Han husker sikkert mange fra blant annet OL-fatteren på 80-tal, og vi har Band of the 60s, vi har forskjellige, han har drivet med mye forskjellig enn Kjetil, og det trenger vi ikke å rippe opp i her, men Kjetil Kjelle, du har kommet med en ny låt disse dager, nå i juni. En sang som heter Juni kveld med tekst av Hans Børli som ikke må forveksles med Juni natta fra Einar Skjæråsen og Juni kveld, hvordan kom du på å synge den sangen?
3: Jo, jeg veldig glad i Hans Børli, så at jeg med i Hans Børlis venner som på nettet, og så var jeg i natt da jeg våkna opp, og så hadde jeg melodien i huet, for at jeg har jo lest det der diktet så mye at det er liksom utenatt. Så jeg hadde den melodien i huet, så måtte jeg bare gå ned i kjelleren og gi på studiet mitt da, og så tonesette det, og det ble jeg veldig fornøyd med, så den ute nå 12. juni.
2: Ja, Hans Børli, han ble jo kalt skogenes dikter, og han var jo veldig kjent for blant annet tømmekorvisa, det jeg forbinder mest med, men juni natta, det vel en, juni kveld med meg, det kanskje en av de mest kjente dikta, har du påstått?
3: Ja, det er det, altså, når jeg ute og spiller den sangen, så er det med og synger, særlig på siste verset, det å sette deg nærmere inn til meg her på kjøkkentrammen, det er liksom, det er noe sånn eget, koselig sommer, over det, altså.
2: Men Børli, han var vel hedmarking, har du opptrådt med han på Hedmark nå, jeg spilte for Hedmarkspublikum, jeg vet ikke hvor den var fra, men mener det var Hedmark?
3: Jo, jeg har bare vært i Brumunddal og Hamar, jeg har ikke vært, jeg tror ikke jeg har vært der som han ble oppvokst da.
2: Nei, jeg skjønner. Er dette det eneste utspillet du har nå i disse dager, eller kommer det mer ifra deg, sånn på single og innspillinger?
3: Ja, jeg spilte inn en samtidig, jeg fikk jo platekontrakt med Gramofon AS i Oslo, så jeg lurte om jeg skulle ta med den andre B-siden også, men den kommer ut som egen sang litt senere, den heter Det sier jeg.
2: Hvem har skrivet den?
3: Den har jeg skrivet selv.
2: Både tekst og melodi?
3: Ja, det har jeg gjort, ja.
2: Men hvis jeg ser borti for juni kveld, så skal du ut på litt opptredende i sommer. Du skal blant annet nordover i landet. Jeg har jo et par radioer i Nord-Norge samarbeidet med, og kan du si hvor du skal hen oppi der?
3: Ja, jeg skal på kulturuka i Dyrhøy i Troms. Og så er det planer om å ha et par andre spillejobber også ut på Senja. Så det er jo ganske langt opp dit, altså vi må nok ta fly, tror jeg. Jeg tror det.
2: Og dette blir på en måte midt i fellesferien?
3: Ja, det er 14. juli skal vi til Dyrøy, og så er hun til helga da etterpå, oppe på Senja da.
2: Og så fortalte du en annen interessant ting før vi begynte å ta opp her, at du reiser rundt med litt sånn Lillebjørn Nilsen-sanger. Det er litt morsomt for meg, for jeg var veldig fan av Lillebjørn, og kan jeg si litt om det prosjektet om, som jeg har det her?
3: Ja, det har seg sånn at jeg drev viseklubb i Oslo på slutten av 70-tallet sammen med en som heter Morten Askeli, som spilte i en visegruppe som heter 2 pluss 2. Og vi hadde hver onsdag i kjelleren på Det Norske Teater viseklubb som heter Bikuben. Og der kom det masse engelskmenn og skott, Og mange av de kjente, sånn som Lillebjørn Nilsen og Kari Svensen, den gang var de jo gifte også, da. Og ikke nok med det, liksom Ole Paus og alle de store visekunstnerne, de var nedom. Og da fikk de låne gitaren min og tok en sang, og så fikk de en halv øl på det.
2: Og nå reser hun til å hylle Lillebjørn etter hans bortgang.
3: Det gjør jeg sammen med Arne Sandum, bassist, gammel bassist i Hellbillies, som var med over 20 år i Hellbillies. Og så en sologitarist som heter Hallgeir Hansen fra Hallingdal, og de er veldig, veldig flinke. Og det er veldig gøy å spille med dem to.
2: Og hvor er det dette blir å høre? Er det kun rundt Østlandet, eller er det over større avstander og at du reiser?
3: Ja da, vi har hatt noen konserter på oppe i Ål i Hallingdal og litt rundt i Hallingdal da, så får vi håpe at det skal bli flere konserter her nedover også.
2: Ja, jeg håper det kan bli den nærheten her også, så jeg kan komme og høre på det, for det er rart å høre litt Lillebjørn viser, for det jeg som sagt stor fan av. Du har jo Tanta til Beat og By og Sommer, som du låt meg føre noen klipp ifra, det låter veldig bra. Jeg synes du har litt sånn Lillebjørn i stemme faktisk, når du synger noen av låta oss. Du har litt samme stemmeklangen.
3: Ja, takk for det. Jeg har jo kjent jo han veldig godt, da, og vi satt jo og spilte mye sammen da, når vi var nede på Bikuben,
2: ja. Ja, men vi skal høre juni kveld til slutt da, for å komme tilbake til utgangspunktet her, men er det noe mer vi bør ha med her, Kjetil, eller har vi sagt det meste som skjer nå under sommeruken?
3: Ja, altså, det vil si at jeg driver jo med å spille rockmusikk også da, så at jeg har med, spiller i et band som heter Band of the 60s, og så har jeg også et band som heter Studioband, og Band of the 60s skal opptre den 29. august i Hundalsparken. Og det skal bli gøy. Da spiller vi litt mer rocka musikk da.
2: Ja, men vi skal høre på en junikveld. Jeg kom på en liten ting angående den. Der hadde med deg en kar på cello som jeg kjenner godt, nemlig han Rosenhoff, Martin Rosenhoff. Han jo sånn sjef på frivilligsentralen, hvor er og jobber en del, så litt artig at du har med han. Man nevner navnet hans kanskje, for han jo flink på cello.
3: Fantastisk flink fyr altså, også så koselig, så vi ble ordentlig glad i hverandre, og han har lyst til å jobbe sammen, mer sammen med altså. Ja.
2: Det jo bra at vi skal gjøre på juni kveld, fin sånn varsom, fin, finstemt, stemningsfull vise, så jeg takker for at jeg fikk komme på besøk at det Sigbjørn, nei Sigbjørn har du, Kjetil, Sigbjørn han med andre programmer, men vi hører senere vi Kjetil, for du har alltid noe å komme med på radioen, for det skjer alltid ting med deg.
3: Tusen takk for at du fikk komme, og ja, at, ja, det var veldig gøy.
2: Det var det, her kommer Kjetil Kjelle og juni kveld.

Og der hørte vi Kjetil Kjelles versjon av Hans Børlis Junikveld med Martin Rosenhoff på cello. Og innslaget var laget av Thomas Neråsen.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Vår og sommer betyr også en tid med mye blomster. Og Daril har tatt turen til Skjøll Gartneri i Østre Toten.
2: Vi i Østre Toten, og nå har vi faktisk blomster rundt oss på alle kanter. Og det har sin naturlige forklaring i at vi på Skjøll Gartneri. Og Anita Skjøll, da du som eier og daglig driver. Og du har jo drivet dette gartneri i noen år. Hvor mange år begynner det å bli nå da?
3: Det niende år driver i år.
2: Hva var grunnen til at du fattet interesse for blomster da?
3: Jeg har jo utdannet gartner og blomsterdekoratør for en del år siden. Og så jobber jeg på i gartneri på Valle. Og de skulle gi seg da, og da var det så jeg begynte å drive hjemme åt meg selv og starte da i 2018, hadde jeg første produksjonsåret her på Skjøll.
2: Du har drivet i 9 år nå?
3: Ja, det 9. året nå i år.
2: Og dette må da så langt ifra være en 9-4 jobb?
3: Ja, det jobb hele tiden. Vi begynner å så i februar, og da har det full jobb hele tiden, og har som regel oppe til ut i juli, cirka. Og da har du full jobb hele tiden.
2: Ja. Folks interesser for blomster, hvordan har du oppfattet den?
3: Folk veldig interessert i det grønne og i blomster, og i grønnsaksplanter, urter, ja, støder, prydbusker, roser.
2: Mm-hmm.
3: Og de har interessert i mye forskjellige slags blomster og...
2: Men i løpet av de årene som har gått, har du kommet mye nytt?
3: Det har nok kommet noe forskjellig nytt. Det kommer jo nytt hvert år da. Så vi prøver å ha en del til det gamle, og så har vi noen nye ting hvert år.
2: Hva det mest populære da?
3: Det populært alle slag egentlig altså. Da sammarsblommer. Vi har jo egenproduserte sammarsplanter her da. Vi produserer mye graniumer, mye surfinier, mye kalibrakko. Vi produserer mange slags sommersblommer.
2: Mm. Og kundene dine da, jeg vet ikke, det slik at kvinnefolka dumme i flertall, eller hvordan det?
3: Og det litt av både, det til alle mulige, både damer og herrer og ungdommer og yngre folk, og ja, det til alle aldre, både damer og herrer.
2: Våren vel en av den travleste sesongen. Har du på en måte begynt å roa seg i så måte nå da?
3: Nei, jeg synes det veldig bra trafikk. Det nok å gjøre hele tiden. Men det veldig regnvær, da det nok litt roligere.
2: Ja.
3: Ja.
2: Men Anita, da å være omgitt ta blomster nesten hele døgnet. Når høsten og vinteren kommer, blir det sørselig?
3: Nei, da det jo så mye planlegging og mye forskjellig enda.
2: Ja.
3: Så den tiden går den. Det gjør det. Etter all produksjon da vi har gitt det, så skal det jo koste, støvsuges, vaskes, drivhus og mye forskjellig. Ja, og så det noe vedlikeholdsarbeid i drivhuset.
2: Mm.
3: Ja.
2: Her på Skjøll, ute i Østre Toten, ikke så langt unna Lena. Det værmessige, det ideelle forhold å drive et gartneri på her?
3: Ja, jeg synes det. Ligger jo sentralt her, og lettvint å kjøre hit. Og det veldig koselig med alle kunder som kommer, det vi veldig glad i.
2: Ja.
3: Ja,
2: så uansett hvor mange kunder som kommer, så er du like blid og glad altså, for ja, det jo kunder du lever til.
3: Ja, og det veldig koselig å jobbe med kunder også.
2: Ja.
3: Og ja, det det.
2: Ja.
3: Veldig koselig. Å vise litt service og, ja, og jobbe med det grønne med fingret. Og, vi satt veldig pris på alle kunder som kommer.
2: Da får du ha en fortsatt fin dag.
3: I like måte.
1: Og det sa eier og driver av Skjøll Gartneri i Østre Toten, Anita Skjøll. Ansvarlig for innslaget var Odd Arild Larsen.
4: Eiii.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Matfestivalen Helt på jordet har blitt en fast tradisjon på Lena i Østre Toten. Fra 17. til 22. august arrangeres festivalen for 7. gang, og prosjektleder Lene Stenberg lover nok en gang en uke fylt med lokalmat, opplevelser og aktivitet. Hun har tatt en prat med vår medarbeider, Jan-Erik Sandmo.
2: De er tidlig på den nå, er det ikke det?
3: Jo, vi begynner jo å få litt erfaring, så vi er nok litt tidligere ute i år enn vi har vært i de foregående årene.
2: Ja, når er det de begynner å planlegge da?
3: Vi har nok det første prosjektgruppemøtet i januar.
2: Og så er det sånn ukentlig da?
3: Ja, hver tredje uke har vi prosjektgruppe.
2: Ja, hva er det som er spikret og klart da, til årets Helt på jordet?
3: Nei, du, nå er faktisk hele programmet for uka og programmet på scenen spikret, så nå de nærmeste dager så vil de faktisk se plakater begynne å komme opp.
2: Og så bra.
3: Ja.
2: Kan du nevne noe av essensen da?
3: Nei, mandagen starter vi da med offisiell åpning på Peder Belke-senteret. Og årets tema er lauk, så der vil det være foredrag, konkurranser og servering til liten mat. Og så er det noen overraskelser.
2: Det var mandagen, og hva med tirsdagen da?
3: På tirsdagen så blir det som i fjor, da er det seterdag på Holensetra. Det var en kjempesuksess, så jeg håper at vi er like heldige med været i år, og at folk stiller opp.
2: For de som ikke vet hvor det er enn,
3: ja. Hvis den kjører opp til Torsetra, så er det merket derifra. Så det skal være ganske greit å finne frem.
2: Mm. Og der skal det skje, hva for noe?
3: Det er jo framvisning til dette med seterdrift, da. Mm. Så det er dyr her oppå der, og det er foredrag, det er salg til vafler og litt forskjellig, og det er ysting.
2: Ja, det blir spennende.
3: Ja, det blir veldig spennende. Det var veldig koselig i fjor.
2: Mm. Og mange som møtte opp.
3: Veldig godt oppmøte. Mm.
2: Og det er jo veldig flott oppå der, når sola skinner og alt der, så det er oppmøtt.
3: Ja, kjempefint. Åsen er fantastisk.
2: Ja, og så onsdag da.
3: Ja, og videre på onsdag, så er klokka 17, så starter stolpejakt. Da blir det stand og litt enkel servering. Og etterpå, klokka 18-20, så er det EFTAS, og da er det to forskjellige foredrag. Mm. Og på torsdagen så har vi klinket her, så det tror vi blir en veldig, veldig bra dag med traktor, skog og veddag, som foregår på Lenavallet, og så er det traktorparade gjennom Lena.
2: Hel ved.
3: Hel ved. Ja. Og på fredagen så er det et arrangement for ungdomsskole eller 9. klasse elever. På Lena og Skreia, da skal de sykle til Nidio. Mm. Og så blir det opplegg for dem der. Og videre så er det bondepub på torget på Lena, klokka 6.
2: Og så den der hoveddagen da, er det på lørdag eller?
3: Hoveddagen er på lørdag, så da blir det stort matmarked i parken, sånn som det har vært tidligere. Mm. Mange utstillere har meldt seg på, men det er fortsatt plass at noen tar.
2: Jeg var der i fjor, og du, verden for et utvalg.
3: Ja, da, vi prøver å få til et sånn litt bredt utvalg, og vise hva vi har å tilby i nærområdet.
2: Mat fra Toten?
3: Det er ikke nødvendigvis bare fra Toten. Vi har hatt med noen fra Snertingdalen og noen fra andre siden, men det er jo fortsatt i nærområdet da.
2: Men er det slik at det skal være middag på jordet nå i år
3: også? Ja, det blir middag på jordet i år også. Ny lokasjon, for i år så blir det på Skjefstadjordet. Og det, her vi sitter nå, så ser vi opp dit. Der er det så fin utsikt, så vi håper og tror på at det skal bli fint vær og god stemning.
2: Ja, så det er oppover mot Lensbygda.
3: Ja.
2: Og dette med oppslutningen de har hatt hvert år om dette, er de fornøyde med oppslutningen?
3: Ja, i fjor var vi helt overveldet over å flinke folk er til å støtte opp under disse arrangementene, så vi håper virkelig at vi får oppholdsvær og at folk er like ivrige i år.
2: Helt til slutt, Lene Stenberg, du er som sagt prosjektleder for Helt på jordet. Hva slags forhåpninger har du til årets Helt på jordet da?
3: Jeg har store forhåpninger selvfølgelig. Jeg tror at det skal bli kjempebra. Men det er jo som alle andre utendørsaktiviteter eller arrangement at han er jo litt avhengig til oppholdsvær. Så vi krysser fingrene for det.
2: Vi kommer helt sikkert til Barsat litt nærmere tida.
3: Det setter vi pris på.
2: Så kan vi prate litt mer om dette.
3: Ja.
1: Og dette sa prosjektleder Lene Stenberg. Helt på jordet arrangeres altså på Lena fra 17. til 22. august og markerer dermed den 7. utgaven av den populære matfestivalen.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Håvard Bøvre fra Gjøvik tilbake med ny musikk. Fredag slapp han singelen Ny fasade. En låt som markerer et nytt kapittel for den kreative musikeren, vokalisten og tekstforfatteren. Håvard har gjestet Totenradioen flere ganger tidligere, og denne gangen har vår reporter Jan-Erik Sandmo tatt en prat med ham om den ferske utgivelsen, tankene bak låta og hva som skjer videre.

0: Ja, det vi hører nå i bakgrunnen, som snart ferdig, det en melodi som heter Fast grunn, Løvhøgda. Og Håvard Bævre, det du som har laget den, og den har forresten gått en god del på NRK Innlandet nå, har jeg hørt.
1: Ja, det stemmer. Den har fått til som lokal artist å være. Ganske god rotasjon på NRK P1 Innlandet nå i hele mai og kanskje litt i juni også, så det veldig, veldig hyggelig.
0: Ja, da skal vi sørge for oss å følge opp deg på Toten Radioen.
1: Så bra.
0: Ja, grunnen til at jeg prater med deg nå, Håvard, det at på fredag så slappte du en ny låt, eller en ny single, og ja, hva heter den forresten?
1: Den heter Ny fasade. Det en låt som skrev for bare noen få måneder siden, så spilte den inn i klokkereint studio på Gjøvik nå tidligere i vår.
0: Ja, dette med klokkereint studio, der har du spilt inn tidligere også, har du til det?
1: Jo, det stemmer. Det jo sånn at nærmeste naboen min, der jeg bor på Gjøvik, han jo innehaver av klokkereint studio. Sven Andréen heter han. Han jo en ildsjel og en god produsent. Så han har jeg både spilt inn mye hos og diskuterer stadig musikk med.
0: Hva kan du si om denne låta, Ny fasade?
1: Det egentlig litt sånn et evig aktuelt tema. Det jo sånn at vi alle kjenner vel til noen som har gjort drastiske endringer i livet sitt i håp om å få det bedre med seg selv. Og så det jo ikke alltid sånn at det omgivelsene det kommer an på. Enten man bytter jobb, eller man skifter partner, eller man flytter, eller man starter helt på nytt. Det jo det samme hodet som sitter på skuldrene, som det noen ganger at det det som heller bør ses litt nærmere på enn alle disse andre tingene i omgivelsene.
0: Er det litt etter egen erfaring da, eller?
1: Nei, egentlig ikke. Sånn, ikke primært, men det hender jo fra tid til annen at man har folk i omgivelsene sine som tar noen valg som noen ganger kan være smarte, andre ganger ikke.
0: Så, riktig. Ja. Selve innspillingen, hvem det du har med deg på det?
1: Der har jeg med Pete Ingmar Ark på bass. Han er en som jeg har kjent i noen år, som bor, han bor også rett i nærheten av meg. Ellers så spiller jeg alt selv. Jeg jo gammel trommis, så jeg har lagt trommene selv og gitarsporene. Og vokal. Fått litt hjelp av han Sven Andréen på perkusjon. Mm. Det av de første låtene som har instrumentert litt mer enn bare meg selv og en kassegitar.
0: Men er det plystring på denne sangen her?
1: Nei, det ingen plystring. Det bare gitar og vokal, bass og trommer. Litt perkusjon. Ingen plystring. Det kan ikke plystre hver låt. Man må spare på konfekten. Ja.
0: Men Håvard Bævre, på fredag da du slepte denne singelen her, var det noe spesiell lansering da på fredag, eller?
1: Nei, ingenting. Det har jo hendt at jeg har lagt en liten slags release-konsert til samme dato som slipper singel. Men nå ble det vanlig fredagstaco hjemme med familien, og så, ellers ikke så veldig mye mer. Men det jo noen konserter nå fremover de neste ukene. Så.
0: Ja, konserter fremover, kan du nevne noen?
1: Ja, jeg spiller, 14. juni, søndag 14. juni, så spiller jeg på Kappdagen. Det jo sånn gammelt arrangement som de har ristet liv i igjen nede på Kapp. Og så spiller jeg 20. juni på morgenstund på Peder Balke-senteret. Og så spiller jeg 4. juli på Gjøvik-gård på Tone fra Tune.
0: Ok, Håvard Bævre, da skal vi spille den nye låta di, Ny fasade, og så får du ha lykke til videre fremover med din musikalske karriere.
1: Tusen takk for det.

Der hørte vi Håvard Bøvre I samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Den nye singelen hans, Ny fasade, ble sluppet fredag og nå tilgjengelig på strømmetjenestene. Vi takker Håvard for praten og ønsker lykke til med både utgivelsen og det som kommer etter hvert.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Fra å ta over Osbakken Café, som bare 18-åring i 2019, har Joakim Haugen Wang bygget opp en stadig større virksomhet. I dag står han bak flere serveringssteder og har gjort interessen for mat og vertskap til en livsstil. Jan-Erik har møtt den driftige gründeren på Husets Café for en prat om reisen så langt.
2: Akkurat nå så sitter vi ute på Husets Café på Raufoss, og der har jeg fått tak I en Joakim Haugen Wang. Og Joakim, jeg vil også kalle deg en gründer, kan ikke det?
3: Jo, kan jeg jo si det.
2: En ung gründer?
3: Ja.
2: For bakgrunnen at I 2019 så startet du Osbakken Café som 18-åring, og hva som gjorde at du liksom ville inn på dette yrket der da?
3: Du, akkurat yrket I seg selv, der fant jeg inspirasjon ganske ung egentlig. Vart veldig inspirert av disse TV-serier av kjøkkener, Alltid Stål, Eivind Hellstrøm som står der og er kar, ikke sant? Jeg synes hele gimmicken var kul, for å si det like, det ga meg fin vibbe. Og det klart det å lage mat. Altså mat I seg selv, det noe alle trenger hele tiden.
2: Hva det som gjør at du var så interessert I mat da? Det vokst opp med å drive på kjøkkenet sammen med mamma, eller?
3: Nei, men jeg har fått servert veldig mye god mat. Ja. Det har jeg, absolutt. Så jeg rivandes dame. Nei, også, jeg tror jeg også det var litt, som sagt, den her litt Hellstrøm-inspirasjon nå. Hvordan et proffkjøkken virker da. Så jeg ganske tidlig fant ut at det denne bransjen her jeg har lyst til å drive med.
2: Ja, og vi må si at dette har vært en suksess så langt, for at du driver ikke bare på Osbakken lenger. Du har jo tre andre plasser, fire andre plasser faktisk. Mm-hmm. Og når var det du tok steget fra Osbakken og til andre plasser da?
3: Du, det var når jeg følte at vi hadde fått Osbakken, at vi hadde fått et riktig tema der, og at ting gikk greit, at vi fikk gode tilbakemeldinger, og da var det plutselig Oddveig Strand som skulle gi seg inne på Folkets Hus, eller Hus og Kaffe da. Og da kontaktet vi I hun og var her på noen møter og pratet med hun hvordan kaffen hennes hadde fungert da. Og vi så liksom denne litt foreningen med konseptet av husmannskost som vi driver med på Osbakken. Og tenkte at, ja, hva skal man si? Det er jo en skam hvis hun må legge ned og det ikke skal bli noe her. Det jo en tradisjonsplass dette jo, med mange, mange år med drift.
2: For det var et veldig flott konsept dette, var det ikke det?
3: Absolutt. Dette konseptet var liksom midt I vår gate, vil jeg si. Mm. Husmannskost og variert kost, litt minst ukesmenyer.
2: Men da tok det over her på Folkets Hus.
3: Mm-hmm.
2: Hvilket år var det?
3: Jeg lurer på om det var I 22.
2: Mm-hmm. Mm. Ja, og det har du ikke angrepet på?
3: Nei, ikke per dags dato I hvert fall. Det klart det har vært mye humper opp og ned hele vegen, men det det vel for alle I denne bransjen som starter opp.
2: Ja, og du har prøvd mange andre plasser, og du har jo blant annet Bøbru kiosk og gatekjøkken som fortsatt I drift.
3: Ja. Da hadde jeg aldri vurdert å drive et gatekjøkken før det, men jeg pratet litt med noen folk som sa at der har det liksom vært tradisjoner med litt forskjellige retter, og Bøbrykiosken har på en måte alltid bestått det nå. Og det tror jeg kan være liksom fellesnevneren I det jeg driver med. Ting som alltid har vært der, og nå en risiko for at det ikke skal være der lenger. Da jeg kom inn litt og prøvde å lage en avtale der, da.
2: Ja, for det handler jo også om å få driften til å gå rundt, ikke sant? Økonomisk, og gjennom at folk som tidligere har drivet der ikke fått til å gå, så betyr det at du har noen gener da, som gjør at du ser at du kan, eller at du får til effektiv drift, da.
3: Ja, og det som jeg sier, når du starter et prosjekt, og så spesielt her på bygda, så det går sakte I starten, Etter hvert så kommer det til et punkt hvor det på en måte blir make or break. Men så langt så føler jeg at vi har fått det her ganske bra, ja. Mm. Det synes jeg.
2: Det siste som vi vet om her da, at du tok over Torsætra kafé. Mm. Og der var det sånn, der var det også noe helt annet enn husmannskost.
3: Der var det, altså nå vil jeg si at Bøbrus konsept og spriker jo godt ifra det vi drev med fra før. Ja. Men det klart, å drifte gatekjøkken, du har en enklere menu som vi prøvde å, som vi har prøvd å gi litt heving da, kan man si. Men når du kom til Torsætra, og Frode Skogstrand sitt kjøkken, det var ute en annen liga enn det jeg har vært med på tidligere. For å si det mildt, det var de flotteste råvarer, og det var de største koldbordene som jeg personlig har sett. Men etter mange, jeg vil si mange timer på et kjøkken sammen med Frode for å lære hans oppskrifter og hans måter, så som han selv sier, nå det likt.
2: Ja, ja.
3: Nå har det knådd lista.
2: Ja, da ble du godkjent på en måte.
3: Jeg ble godkjent, og jeg skjønte allerede fra første sekund hvor jeg tråkket inn på det kjøkkenet at her kommer jeg til å bli evaluert.
2: Det som var med Frode Skogstrand var at han gikk ut og anbefalte og sa det, «Å, du må ha på det dette her!» Han var
3: høres ut som han, det. Han var frem på.
2: Ja, frem på.
3: Ja, absolutt. Ja.
2: Har du tid over deg også?
3: Du, jeg kommer gjerne med anbefalinger. Jeg vet hva som passer sammen. Jeg er kanskje ikke like frem på som Skogstrand selv, men jeg prøver. Absolutt.
2: Men Joakim Haugen Wang, dette med inspirasjon, hvor er det du egentlig får inspirasjon ifra da?
3: Vet du hva, jeg henter inspirasjonen min ifra for det første et lokalsamfunn som jeg føler avhengig av disse eteplassene her for å kunne fortsatt være det lokalsamfunnet det i dag. Jeg føler at hvis ikke jeg og mange andre i bransjen som driver lokalt gjør det, så det kommer til å være et alt for stort savn. Det kommer til å bli et sprekk i lokalsamfunnet, rett og slett.
2: Så det litt samfunnsansvar, du sier noe?
3: Ja, absolutt. Jeg kjenner at når jeg får gode tilbakemeldinger på det vi leverer i lokaler som har levert i 30-50 år tilbake i tid, da føler jeg at det gjør at lokalsamfunnet står i hevd, rett og slett. Og det henter jeg mye inspirasjon fra. Det og noen fantastiske ansatte jeg har.
2: Ja, altså, det ikke bare å hente folk fra gata for å bli ansatt hos deg. Hvordan det du plukker ut riktig mannskap?
3: Du, det litt vanskelig å si. Jeg ansetter mye forskjellige folk, med mye forskjellige bakgrunner. Men det jeg har erfart så langt i min karriere, det at alle kan trenes til å bli gode. Jeg har

Ja, Joakim Haugen Wang I samtale med Jan Erik Sandmo på Husets Café. Den unge gründeren har på få år gått fra å drive en kafé til å stå bak flere serveringssteder I distriktet, og har ingen planer om å gi seg med det første.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Nå skal vi møte en mann som har satt tydelige spor etter seg i næringslivet på Toten. Tor Selmer Hansen startet yrkeskarrieren sin i butikkbransjen allerede i 1973, og har siden vært med på å skape både arbeidsplasser og nye virksomheter. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har besøkt gründeren i Selmer Utvikling i de gamle lokalene til Håjen Brenneri på Lena. Her forteller Tor om de første årene, gründerdrømmen og veien fram til det han har bygget opp i dag.
2: Ja, nå sitter jeg her sammen.

0: deg, Tor, og du har jo vært med på veldig mye da, og hvis vi da skal liksom starte din gründervirksomhet, da må vi gå tilbake til 1973. Ja, hvordan var det dette startet?
1: Nei, men min far drev jo forretning i Åsmarka, der jeg vokste opp. Det den eneste butikken som hatt i Vestertoten, Talsimå, Sagnes.
0: Ja.
1: Og der vokste jeg oppe, som sagt, i en mjørskurf omtrent, og var i butikken mye av tiden. Så var jeg litt rundt på noen andre småjobber. Men når jeg kom til fra militæret, så sier fatteren at nå skal han leie en butikk på Bøbru, som heter Nils Ås i den tiden.
0: Ja.
1: Og da ble jeg påsatt der som butikksjef da, for henne. Og da var det eneste ungen var litt streng av meg, for jeg drog litt på det, for at jeg så hadde en vika jobb på Gjøvik som selger, og at det kanskje var like bra å reise rundt og selge varer. Ja. Da kom pekefingen. Du må forstå det, Gud, sånn at å drive din egen forretning må være bedre enn å reise rundt og bære margarin.
0: Ja. Og da har du tatt av deg.
1: Ja, det synes jeg var bra sagt, for vi fikk et hotell. Det la jo grunnlaget for meg, jeg fikk et hotell med butikken i 10 år. Ja. Men jeg ble litt enig om en ny leiekontrakt, heldigvis, men jeg har vært jo kjent med en Petter Kvern. Mm. I andre første 73. Altså, jeg på en fysiong, vi har vært veldig kompisig. Så vi kjøpte jo et hus som heter Folkheim, der vi startet Odenkjøtt i 81, men vi kjøpte det i 77.
0: Mm.
1: Og da startet vi det videre, så begynte jeg å jobbe der for fullt i 83. Og så der fant vi...
0: Men heter det Odenkjøtt da?
1: Det heter Odenkjøtt.
0: Ja.
1: Ja, da startet vi Odenkjøtt.
0: Mm.
1: Så da var vi på Folkheim, men så bygde vi nytt i 85. Og utviklet. Da utviklet vi forskjellige produkter og mye forskjellige, og så var den berømte Totenpølse. Den hadde en opprinnelse fra Ramsborg i Hundalen, men Dullrun laget litt igjen, han laget en 2-3 tonn i året.
0: Ja.
1: Men etter hvert som de ikke laget noe særlig mer, og en spesielle flate pølse, så sa jeg til Petter at nå laget vi en skikkelig god spekepølse, men han skal ha flat. For det er ingen ender som har.
0: Nei.
1: Og det gjorde vi.
0: Og den er i dag, taler man den?
1: Den er i dag. At da fikk de lager rundt omkring. Så jeg hadde spekepølse hengende rundt omkring i bygget. Men så i 95, så ble Kolby med til salgs. Og da kjøpte vi det, og så la vi all spekeprosessen til Kolby.
0: Ja.
1: Så slik var den historien. Så det vi lærte i 2003, så oppgjøtta, og så... Bare litt i Scandic Markise, for da kjente jeg litt helt i noen år, 4-5 år. Og så noen småjobber, og så skulle jeg være vikar nedi her i noen måneder. Men her ble jeg senere.
0: Ja, men nå er vi brenner i på... I
1: Høyen.
0: I Høyen?
1: Ja.
0: Men hva slags bedrift var det her i Høyen da?
1: Nei, det var noe som heter Grønt Gutteri, som jeg var innlegg til, som jeg har hjertet til på.
0: Ja.
1: Men der kjøpte jeg etter hvert i selskapet som heter Selmer Utvikling.
0: For da hadde du startet Selmer Utvikling.
1: Ja, da hadde jeg startet litt før.
0: Ja.
1: Han startet litt før. Og da drev vi med mye løk og løkskrelling og litt forskjellig.
0: Mm.
1: Men så ble det noen forskjellige andre lokale ledige, og så ble det denne mykstekte løken, så vi tok over for et firma nede på Romerike. Så vi drev mye med mykstekte løk, og så vil vi videre med å videreforedle grønnsaker på Toten.
0: En
1: videreforedling til grønnsaker. Vi ligger jo i en av Norges største grønnsakskommuner på Friland. Og da tenkte jeg som sagt at det er en del som ikke blir riktig sortering som vi kunne lage noe ut av. Så der vi begynte med forskjellige løktyper, men så begynte vi med løksuppe. Og så utviklet jeg at det er mange typer grønnsaksbaserte supper.
0: Mm.
1: Og sammen med fikk veldig godt samarbeid med NOFIMA, Norsk Institutt for Matforskning på Ås, og utvikle og teste holdbarheter og litt klikk og litt klikk.
0: Ja, så du var med på utforskning og slik?
1: Ja, ja. Vi hadde mye. Vi hadde to forskere nedpå der som var veldig positive og var med smakstest, og vi var nedpå, eller jeg var nedpå flere ganger med smaksprøver og finnet at vi kan ha så god holdbarhet uten å tilsette stoffer. Helt naturlig produkt. Ja, det var givende. Og jeg fikk jo veldig respons på det på spesielt på Coop. Først på Coop Innlandet, og så fikk vi på Meny, og så rett før denne helskotens brenn, så fikk vi 120 eller 220 nye butikker i Coop Øst, hele Oslo, alt dette. Og der skulle vi begynne med å levere i januar 23. Men så brente jo alt som fantes bort, jeg vet du, i jula i 22.
0: Og da lå egentlig en stor forretningsutvidelse på gang før brann, da, kan du si, ja. Om at du hadde så mange kunder.
1: Ja, så mange kunder og så mange bra produkter. Vi hadde jo 8 friskmelte produkter som vi hadde fått inn, og så drev vi å utvikle 2 produkter til, som er grønnsaksbasert med utgangspunkt på Toten.
0: Og den brann da, gjorde at dette ble bråstoppet?
1: Helt bråstopp. Og da ble jo forsikringsselskapet var uten å lete å ha med å gjøre. Det var jo noen veldig små skrifter da, som ikke vi var klar over. Men vi fikk, det skal de ha. Når det gjaldt avbrudd forsikring, så sier han at du hadde ikke noen gode resultater. Nei, så jeg vet det. Det er jeg som vet det, men det er på grunn av utviklingen vi har drivet med. Men så sa jeg åten at hvis ikke vi skal ha noe avbrudd, så vet du å drive med denne saken der. Og da sa han, det har ikke du noe med, sa han, for det er ikke du som skal betale. Men det fikk vi veldig bra oppgjør på.
0: Ja.
1: Da regnet på at dette kunne gi så og så gode resultater. Så da var vi veldig fornøyde. Men det andre var jo ikke fornøyde. Men
0: som maskiner og slik, der var ikke så, fikk du ikke erstattet.
1: Det fikk det vi hadde forsikret for. Ja. Men da stod det betingelse at vi måtte kjøpe et utstyr slik og slik. For å få det ut. Og da var jeg litt rundt omkring og så pratet forskjellig. Men så treffet jeg Totenegg Bakeri, og de skulle kjøpe utstyr og maskiner. Så da solgte jeg selskapet åt dem. Det var de som hadde krav. Da var de som fusionerte selskapet inn åt siden. Da er jeg 74 år, da jeg tenkte da er nok, og helsa svikte litt.
0: Så da Totenegg Bakeri nå som har tatt over selskapet?
1: Ja. Og da er de fusjonert inn i Totenegg, så selskapet ser de utvikken jeg er borte.
0: Tor Selmer Hansen, hvis du nå ser tilbarsatt på det du har drivet med, hva sitter liksom mest av som minne?
1: Veldig mye gode opplevelser. Bare noen små nedturer. Men nei, jeg har hatt et veldig rik liv.
0: Hva som har vært drivkraften din gjennom alle disse årene her?
1: Nysgjerrighet. Veldig nysgjerrig. Spesielt på folk og produkter. Jeg driver i butikk og workshop på butikk, så jeg nå lurer jeg på hva jeg skal gjøre inne i butikken. Jeg skal se. Ja, du må kjøpe noe. Nei. Jeg kan ikke kjøpe noe, ellers da nye her, ja.
0: Men du er altså 74 år nå, og sviktende helse, sier du, men du er jo ikke den typen som kan være satt av deg i en gyngestol, vil
1: jeg
0: tro.
1: Nei, nei. Jeg er på kontoret her, jeg har kontor så lenge jeg vil, sa de, så da er jeg her på kontoret, så har jeg med litt lunsj, og så sitter jeg og skriver litt, og så tar jeg med noen turer, treffer folk.
0: Ja, for du er i utgangspunktet, er du pensjonist?
1: Ja, jeg er pensjonist lenge, jeg vet du.
0: Ja.
1: Men det er en som gjorde det. Men jeg har ikke testet å drive med noe mer, for jeg kjørte litt på sommeren for mat fra Toten for noen år siden. Da merker jeg at det nå begynner å bli dårlig med rygg og greier. Så jeg ga meg med det. Da før det brann, for da kjørte jeg noen en dag i uka slik for å hjelpe dem.
0: Mm.
1: Og så kjørte jeg i Oslo. Og så kjører jeg varer i Oslo nå til dags. Det er ikke noe. Inni noe trånge avhøl, og så er det enrøstkjøring, og så er det motkjører. Ja, det er og høl og gradeng.
0: Ja, endring på veien og slik.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Du, når du ikke er her da, så har du flyttet fra Bøverud og til Lena.
1: Ja. Kjøpt leilighet i stedet for et digert hus.
0: Ja, og grunnen til det er jo for å slippe alt av vedlikehold.
1: Ja, det ble for stort for oss også. Har jeg denne her i Polinevropatien, så jeg er så uste. Mm. Og det huset, ja, det vet jo du, et slik hus som du.
0: Ja.
1: Tropper, vet du, så jeg datten er tropper og riktig.
0: Ja, riktig.
1: Så fikk vi komme over denne leiligheten. Synes det var veldig passe for oss. På et plan, første etasje, og da fremfyrte at da selger vi huset, så kjøper vi leiligheten.
0: Som jeg var så vidt inne på I stad, når du ikke her, hva vil du da bruke tida di på fremover? Det reiser og turer og sånn?
1: Ja, litt turer og litt litt.
0: Mm. Opplevelser.
1: Opplevelser, ja, nye opplevelser. Så tida går den.
0: Du har tida for deg.
1: Ja, fremtiden bak meg I hvert fall. Så, ja. Ja. Men jeg resten av livet foran meg.
0: Det har du.
1: Ja.
2: Du har hørt Jan Eriks samtale med Tor Selmer Hansen I Selmer Utvikling på Lena. En historie om gründerskap, utvikling, utfordringer og nye muligheter gjennom flere tiår.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: På torsdag I forrige uke fylte Lena Helsekost 7 år, og I den forbindelse ble det åpnet for jubileumstilbud I butikken I Norumsgården på Lena. Jan-Erik Sandmo var der med mikrofonen sin og fikk en prat med innehaver og daglig leder Trond Søbstad.
2: Hvis du skal starte helt på scratch, hvorfor begynte du med dette for 7 år siden?
3: Jeg kan si at jeg har vært I den bransjen her I ganske mange år, da. Forskjellig I helsemessig sammenheng. Jeg jo I utgangspunktet som terapeut, driver med akupunktur, akupressur, fotsoneterapi, massasje og så videre. Og vært opptatt av økologiske ting og rene råvarer, så det var ikke veldig vanskelig for meg å svare på å overta butikken her når Bente Solbakken spurte meg for 7,5 år siden eller der omkring da. Så da ble svaret ja, og her har jeg vært I 7 år og trives med det.
2: Ja, og du har fått etter hvert opparbeidet deg mange kunder da, ja. Faste kunder.
3: Har heldigvis et fast kundegrunnlag, men det ramler jo stadig vekk innom folk som ikke har vært der før. Og senest I dag så var det en dame fra Gjøvik her som synes at butikken har et veldig godt utvalg, og I sammenligning med andre som tilbyr det samme, kan du si da.
2: Ja, dette med utvalg I en sånn butikk som driver med helsekost, det dukker vel opp stadig hele tiden nyheter, eller?
3: Ja, jeg jo medlem I en kjede som heter Kinsarvik, og det stadig noen nyheter som dukker opp. Det jo månedstilbud, og de ganske progressive i sitt vareutvalg, så støtter stadig nye produktserier som kommer innom døra her, faktisk.
2: Ja, ja hvordan klarer du å holde deg oppdatert på det da?
3: For å si det sånn, man blir aldri utlært I bransjen her, og det man har lært fra før, må man ofte friske opp igjennom med jevne mellomrom, så Nei, jeg kan ikke si at jeg utlært, men lærerikt det, og jeg lærer noe nytt hver dag, det kan jeg si.
2: Men jeg sa innledningsvis at I dag det jubileumssalg, og ja, hva det som står til salg I dag?
3: Ja, jeg kan først si det som vi demonstrerer I dag, for det jo ikke så ofte at jeg får vist frem, men som terapeut så vil jeg I dag gi demonstrasjoner på noe som heter japansk energimassasje, som utføres I en spesialstol med alle klærne på. Hvor man da får stimulert 90 akupunkturpunkter på kroppen sin, og nakke, skuldermassasje, overarmsmassasje og så videre, som veldig hensiktsmessig for avspenning, da, kan du si. Da. Ellers det jo hudpleiemidler fra Veleda, hudpleiemidler fra Dr. Organic, og kosttilskudd på tilbud, og Solaray på tilbud, på de bestselgere og så videre, altså kosttilskudd av forskjellige slag, så... Så her trenger man ikke gå tomhent fra I forhold til hva man kan bli tilbytt hvis man interessert I sånne produkter.
2: Ja, og som du ser her, det kryr ut av folk inn I butikken din, og jeg ser ingen som sitter I den der energistolen din, japanske.
3: Nei, ingen som har satt seg I den stolen enda, men det fordi at jeg ikke har vært klar for å kunne ta imot noen til å sitte I den stolen. Og de personene som I butikken nå kan faktisk bli spurt om man vil ha en demonstrasjon på akkurat det vi snakker om her, så... Det kommer nok til å komme noen dit.
2: Du nevnte innledningsvis så at du drev med andre ting I tillegg til helsekost. Og, ja. Ja, hvor stor del det til det totale du driver
3: da? La meg si det sånn at når man driver en helsekostbutikk og bor I Brøttum og må kjøre fra Brøttum til Lena tur etter hver dag og driver med en del andre ting I tillegg, så det ikke så mye rom for å kunne drive med terapivirksomhet. Men jeg har kunder som kommer hit hvor de får øreakupunktur på bakrommet her, sånn spontant, og jeg har jo noen faste gjengangere der. Nå I siste så har jeg da bestemt at jeg skal bruke mer tid på behandlinga, og har et behandlingsrom hjemme I Brøttum som I større grad vil bli brukt til behandlinga av en sånn type som vi nå snakker om da.
2: For å gå tilbake til de faste kunder du har, og nye kunder, og for den saks skyld, hva det de egentlig spør mest etter?
3: Ja, det der veldig trendbasert, fordi at så snart det har vært omtalt noen produkter I diverse magasiner som treffer de menneskene som innom her, så skal jo halve Norge ha de samme produktene, og da kan man jo ofte gå tom, fordi at leverandørene jo ikke forberedt på dette røsje, men sånn som I siste så har det vært Aronia, altså svartsurbær har jo vært en storslager, vitamin K har vært en storslager, og nå det kjerringrock-te som plutselig har blitt veldig etterspurt, så det går I bølger. Det noe som, når det trender, så trender det skikkelig.
2: De fleste kunder som her I dag jo stort sett damer. Det de som mest innom her?
3: Det vel ikke til å unngå det at brorparten damer, men det også noen menn.
2: Ja, hva det menn kjøper for noe da?
3: Ja, Testo Plus for eksempel.
2: Ja, hva det for noe?
3: Det ligger jo navnet. Testosteronøkende midler, for eksempel. Men ikke bare det da. Ikke bare det. Det var litt flåsete sagt av meg. Men...
2: Altså, å få opp manndommen på Kara?
3: Det kan man til å si, ja.
2: Ja. Og det er kanskje nødvendig, i hvert fall for de som er passert...
3: Jo, da, det er faktisk nødvendig, og det kan jo faktisk være fordi at man ikke har tilført seg de næringsstoffene over tid, som gjør at man opprettholder et relativt godt testosteronnivå også. Da. Så de produktene vi har her, de tilfører jo de næringsstoffene som gjør at prostataen også ikke vokser så fælt, og testosteronet bevarer sin tilstand i kroppen. Da.
2: Helt til slutt, Trond Sebstad. Hvis du skal se 7 år lenger frem i tida nå, hva ser du da for Lene Helsekost?
3: Ja, altså, sånn som jeg ser det, så er det ikke for å være negativ, men jeg ser jo at, at handel i Lena som sådan, den er jo utsatt, og det er det også fordi at nå er jo priserne går stadig opp, og folk har mindre å rutte med. Det har en betydning. Flere handler på nett, det har en betydning. Og en del havner jo på CC, som har et bredt utvalg av assorterte butikker, slik og sånn. Men lokalhandelen, den kommer til å bestå i en eller annen form, det er jeg helt sikker på. Så jeg vil ikke si at jeg ser superlyst på fremtiden, men jeg ser absolutt ikke mørkt heller.
2: Lykke til med jubileet.
3: Tusen hjertelig takk.
1: Der hørte du Jan-Erik Sandmo i prat med Trond Søpstad hos Lena Helsekost, som nylig markerte sitt 7-årsjubileum i Normsgården på Lena. Vi gratulerer med jubileet og ønsker lykke til videre med både tilbud, kundeservice og helsefokus i årene som kommer.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: På Toten Hotel på Silungen samles medlemmene I Ile Pensionistforening til allsang, kaffe, prat og musikk. For mange betyr medlemsmøtene langt mer enn bare underholdning. Her handler det om fellesskap, vennskap og det å komme seg litt ut blant folk. Vår reporter Odd Arild Larsen tok turen til et av møtene og traff både engasjerte medlemmer og trekkspiller Tormod Høyme fra Eina.

0: Det er blitt torsdag 28. mai. Inne på Toten Hotel oppe på Silongen har Ile pensjonistforening medlemsmøte. Allsang og musikk fast på programmet. Leder Dag Lerud kan fortelle oss at disse sammenkomstene noe medlemmene vet å sette pris på.
1: Medlemsmøter slik rimelig bra fornøyd med oppmøtet. Vi prøver å variere med temaer. Vi har litt allsang, musikk, allsang, det fast på vårt møte.
2: Ja.
1: Og så har vi litt prøver å holde oss lokalt når det gjelder folk som skal ha innslag her. Vi har ikke all verden med økonomi og rytte med, så vi har ikke noe profesjonell innlegg, kunstnere, musikere, noe for, og betaler over 5000 kroner for en slik kveld. Da passer det til lommeboka vår.
0: Men Dag Lerud, jeg har jo hørt rykter om at Ile pensjonistforening, det en forening som virkelig går bra og som engasjerer de eldre. Hva oppskriften på at dere har lykkes slik dere har gjort da?
1: Skal si, det den fine stemningen vi har på medlemsmøtet, tror jeg, en medvirkende årsak til det. Også, nå jo vi en ny generasjon som som driver Ile pensjonistforening. Men den generasjonen over oss var de som stifter pensjonistforeningen her. Og da ventet folk til at de kunne bli 67 år for å få lov til å være med i pensjonistforeningen.
0: Såpass, ja.
1: For da var så populært, og de hadde mye turer, flere dags turer og en dags turer. Med full buss hele tiden, bare for å gjelde pensjonistforeningen.
0: Vi som sagt på Toten Hotel, og at dere kan få ha møtene deres i disse lokalene her, det må vel være veldig bra da, for det er jo veldig fint her.
1: Ja da, og da vi meget glad for at vi kan fortsette med. Det var her det ble stiftet. Så det Inger og Leif som var på hotellet her, de var jo en av medlemmer her. Så det at vi har fått fortsette låta å ha møten her, det setter vi meget stor pris på.
0: Utrolig og fort tida går det, for nå har de røkket å bli over 40 år.
1: Ja, det er det.
0: Det er rart å tenke på.
1: Det er rart å tenke på, men tiden går.

0: Før vi forlater Toten Hotel og Ile Pensionistforenings medlemsmøte, så møter vi 83 år gamle Anne-Berit Onstad Lunde. Også for hun er disse medlemsmøtene svært viktig.
1: Jeg synes det veldig fint å komme ut litt. Sånn, ja, her går skravlet, hører du. Jeg har det bra.
2: De har mye å prate på.
1: Ja da, de har det. Det et fint tiltak å komme hit og være med her.
2: Hva det de hovedsakelig prater på?
1: Nei, alle hverdags problemer og hva vi opplever og lite hårt. Det vi som kjenner den andre best som sitter ved siden av den. Vi koser oss og synger litt og drekker kaffe og har utladning.
2: Får du ha en koselig kveld?
1: Takk i like måte.

Det var reporter Odd Arild Larsen som besøkte Ile pensjonistforening på Toten Hotel på Stillongen. Som vi hørte medlemsmøtene en viktig møteplass for mange med både musikk, allsang, kaffe og gode samtaler og ikke minst et varmt fellesskap.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Etter 20 år I Oslo Linn Mari Nyhus-Heen tilbake på Raufoss for å ta over familiebedriften Rema 1000. Og Dari Larsen har mer om den saken.
2: Fra nyttår så tok Linn Mari Nyhus-Heen over som kjøpmann ved Rema 1000 på Raufoss. Etter flere år med forberedelser, lederutdanning og praktisk erfaring hun nå klar til å føre familiebedriften videre. Med respekt for det faren har bygget opp gjennom hele 35 år, ønsker hun samtidig nå å utvikle butikken videre I takt med tida.
3: Det er utrolig spennende. Det er utfordrende, men kjempeartig å endelig kunne ha den ta over nå. Ja. Nå har jeg forberedt meg I 3 år, så jeg føler jo at det på tide å liksom starte.
2: Du har altså på en måte brukt, skal vi si, lang betenkningstid?
3: Det kan du si. Altså, følgene mine har jo drevet her I 35 år. Jeg vokst opp I butikken, så det har jo vært litt på agendaen I mange år. Men jeg hadde jo ikke trodd at det skulle bli totning igjen, etter å ha bodd I Oslo I 20 år.
2: Nei. Så du har lagt at totendialekten I Oslo, men den dialekten kommer tilbake når du kommer hit. At.
3: Det gjør det.
2: Din største utfordring nå da, fremover, hva tror du da vil bli?
3: Det blir jo det å drifte like godt som faren min har drevet det, og enda bedre, egentlig. Og så det jo store sko å ta over, så det jo en fryktelig stor butikk med mye oppgaver.
2: Hva har du lært av faren din som du husker best da når det gjelder butikkdrift?
3: Det vel det at han jo til stede da, overalt der det skjer. Om det I kassa, eller om det på flaskerommet, eller om det på gulvet og fylle inn varer, så det jo der det skjer. Han jo I butikken så å si hver dag, så det jo på en måte det å liksom gjøre det liksom bra hver eneste dag og være til stede da.
2: Ja, det god støtte å ha I ryggen nå I begynnelsen?
3: Ja, 100%. Jeg utrolig glad for å ha den støtta. Å kunne ha han her og spørre og kort vei til gode råd, da kan du si.
2: Linn, hva det du ønsker på en måte å videreføre etter far din da?
3: Nei, jeg håper jo å kunne videreføre den gode drifta som han har gjort I alle de årene. Så det jo det å ta vare på bygda og kundene vi har. Og selvfølgelig de ansatte, som har vært der nesten like lenge som han, og gjør en utrolig god jobb, så det jo å ta vare på de da.
2: Men det noe du for eksempel ønsker å gjøre annerledes da?
3: Først og fremst så vil jeg jo fortsette det som han har gjort bra, men selvfølgelig så må vi jo, ting utvikler seg, det stor konkurranse, så man må jo finne på noe nytt og fresht som tiltrekker kundene hit. Det vil jo skje noe om noen år, tenker jeg, så blir det jo noe nytt og fresht og kult som kommer til å skje, ja.
2: Hva det du tenker på da?
3: Nei, det blir jo en liten omgjøring da, I butikken, som man kommer til å merke. Og det blir I hvert fall veldig kult og fint etter hvert, men kundene skal kjenne igjen butikken, så det jo først og fremst det da.
2: Men det nødvendig å finne på noe nytt, gjøre om butikken, som du sier, for på en måte å henge med I dag?
3: Det jo det. Det jo veldig stor konkurranse, og tidene endrer seg. Det både digitalisering og ting skal gå mer effektivt, og man vil ha det lettere. Og det absolutt nødvendig å følge med I tiden.
2: Hvis du nå skal beskrive din egen lederstil, ja, hva sier du da?
3: Jeg ville jo si at det ganske rettferdig og ser alle og håper at de kan komme til meg. Det høyt opp under taket. Alle inkluderende liker å se at folk vokser rundt meg og lære bort alt jeg kan. Og så, når jeg kom hit så jo folk flinkere enn meg, så jeg lærer jo av andre, rett og slett.
2: Hvordan har læringskurva vært siden du startet da? Har den vært bratt?
3: Den har vært bratt, ja. Det 90 grader. Jeg har lært utrolig mye. Nå har jeg jo gått på talentskole 1 år gjennom Rema-skolen, og så har det jo vært 3 år med Læring hele butikken. Det jo drift og økonomi, og det ledelse, og det varekunnskap, og det ganske stort, så jeg ble overrasket hvor omfattende det har vært, faktisk. Mm. Men kult.
2: Men Linn, hva oppskriften de på å skape et godt miljø blant de ansatte og et godt miljø I butikken her da?
3: Det jo så enkelt som at man prater sammen, sier hei og finner på ting sammen, kan prate om alt. Og så har jeg lyst til at folk skal få lov til å prøve seg. Åpen for å høre ideer, og folk skal få lov til å ha det eierskapet som de har I dag. Da. Og at de føler at de viktige når de på jobb. Og det håper jeg at de fortsetter å føle.
2: Du ikke redd for å gi folk ansvar?
3: Nei. Absolutt ikke. Det jo helt nødt til hvis vi skal få den driften her til å gå. Så det utrolig driftige folk som jobber her I dag, og det de tar på seg masse ansvar, og det sånn, hvis det skal gå like bra, så det sånn vi må fortsette.
2: Jeg vet ikke om du har gjort opp noen tanker om hva egentlig Rema 1000-butikkene betyr for lokalsamfunnet her?
3: Jeg tror det betyr ganske mye. Altså. Det man merker jo det på kundestrømmen inn hit, at det de samme kundene som vi ser opp at hver eneste dag og uke, og det virker som den butikken her betyr veldig mye mer enn bare en vanlig dagligvarebutikk, som en sånn holder bygda sammen, rett og slett. Da.
2: Vi lever I dyrtid, og dere vel de som først og fremst merker dette blant kunder. Var kommentarene fra kundene I så måte, sånn generelt?
3: Vi merker jo det selv, at det jo alt blir dyrere. Så vi lever jo på veldig små marginer. Det merker jo både vi, men det merker vi jo kundene også. Det vi gjør så godt vi kan. Vi lever på så små marginer vi klarer for å gi billige varer ut til kundene.
2: Hvordan balanserer du dette her med å være butikksjef med privatlivet da?
3: Først og fremst så har jeg en mann som støtter det her prosjektet er veldig godt da, og så det jo en familiedrevet bedrift kan jeg si. Jeg får jo kjempehjelp fra både mamma og pappa og Henrik som mannen min. Han bidrar med alt han kan for at det her skal gå rundt, og så har vi jo fine ting som altså, vi holder på med. Vi I naturen, vi reiser, vi har masse prosjekter hjemme, så man må ha en god balanse for å liksom, ha energi til å drive noe sånt.
2: Nå det jo dagligvarebransjen I stadig endring. Hvordan vil du se for deg denne butikken her om en 10-15 år da, tror du?
3: Jeg håper først og fremst at det første valget til alle som bor I området. At det en attraktiv og en butikk som både moderne, men også som har liksom det samme kundevennlige preget som vi har I dag. Da. Med, vi skal møte hver eneste kunde med et hei og smil og kunne ta og slå en prat, sånn som vi gjør I dag.
2: Da får vi ønske deg all mulig lykketall I din viktig jobb som daglig leder. Det, ordentlig daglig leder blir du vel kanskje ikke før om et år da?
3: Nei, det jo sant da, for nå jo fortsatt faren min daglig leder. Jeg kalles jo egentlig bare kjøpmann, så vi ser neste år.
2: Lykke til.
3: Tusen takk.
1: Og det sa også den nye Rema 1000-kjøpmannen på Raufoss, Linn Mari Nyhus-Heen, til vår reporter og Daril Larsen.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Ja, da har vi fått besøk i studio av Jan Nesse, som mange kjenner igjen fra serien vår Komité Minner. Du ikke så glad i titler, Jan, så du visste ikke helt om du ville bli kalt lokalhistoriker eller hobbyhistoriker, eller, men at du har en formidlingsevne og en fortellerevne, det er helt sant og helt ekte, og derfor har vi koblet deg på igjen nå for å dra noen, du skal fortelle oss noen historier.
2: Ja, det kan jeg gjøre. Og et gedig med det gamle, da.
1: Ja, du liker å surre med det gamle.
2: Ja, det ikke mye hiphop og slik her. Men i alle fall så minnes jeg litt fra gamle dager. Som kanskje, ja, en ting er man som mange ikke vet.
1: Ja.
2: Men de vet om plassen er ned på Gjøvik.
1: Ok.
2: Så er det en vegstump som de kaller knivstikkeren.
1: Det høres jo drastisk ut.
2: Ja. Og det er nesten ingen som vet hvorfor det heter det. Jeg har vel noe med noen knivstikking å gjøre. Ja, jeg skjønte det, men bestemor mi, hun fortalte meg, for hun sang nemlig opp med en 2-3 sanger som jeg lærte litt av. Og blant annet så fortalte meg at den historien, altså bakgrunnen for da navnet knivstikkeren i Gjøvik, er fra Storgata 10, vet du, nedover mot Victoria Hotel.
1: Ja, den lille stubben som går ned der.
2: Ja, Victoria Hotel er en del av, men rådhuset da på Gjøvik. Men i alle fall så der har jeg i mine barns ben fløget mye, og der er det var det spennende. Det var smed Kristiansen. Ja, det var smed nede i deg. Og der var det smeding til hesteskår og gløding til jern. Ja, og det var så spennende for en små gutt. Og så var det mye hester der, og så var det nok en del drekking bak krybben. Og der fant vi tomflasker, og hvis det var ved i bånd, da fikk vi betalt for de flaskene.
1: Ja.
2: Ja, det var på 50-tallet da, vet du.
1: Ja.
2: Og Vestmor sa at historien om at navnet Mjøs i knivstikkeren, det er innpakket i et tatervise, sa. Som heter Burobengvisa. Ja. Den har jeg sønget på radioen her før, men ikke i den i forbindelsen.
1: Nei.
2: Så, ja, og den visa har jeg lært etter av bestemor. Ja. Så, at de har tatt, altså før i tida, vet du, så var det slik, tatet var like som reiste rundt, da. Det var ofte svart i hår og reiste rundt, og solgte noen visper, og det var litt spesielt folkeferd. Og de var vel nederst på rangstegen, for det var egentlig en klasseskille, ser du. Tenk deg på en gard. Du var bonden selv. Så hadde du en dotter, eller en sønn, og så skulle du da få gifte bort dette. Da ville du helst at den ikke gifte seg bort på en like stor gard, eller helst større gard. Og hvis bodelskutten ble glad i tjenestejenta, og nei for ulykke det. Og hvis du ikke blir glad i et taterjente, og nei, da var ulykka fullkommen, altså.
1: Ja, det var vel lenge skjellsord også, det, egentlig, å bli kalt for tater. Det var jo utrekt.
2: Ja, det var det, vet du. Ja. Du var nederst på rangstegen, dum da. Så ja, da var det noen tatervisa der om knivstikkeren, ja. Jeg kan prøve å synge igjen.
1: Ja.
2: Ja, men det er noen ord i denne visen her som kanskje må avklares.
1: Ok.
2: Burobeng.
1: Ja.
2: Ja. Det betyr altså på romanispråket, eller taterpråket, buro, det er en som bor i ro, en bonde. Og beng, det er en jævel.
1: Ok.
2: eller faen selv.
1: Uff da,
2: ja. Og så her er det altså bondefaen, bondejævel, som burobeng betyr.
1: Ja.
2: Belsin, det er magen.
1: Okay. Mm.

Landeveien vil jeg vandre til jeg stuper i min grav. Og den dagen kommer aldri at jeg angre vil på det. Hadde ikke jeg fått jinta, hadde aldri jeg fått fred.

0: Tusen takk for den. Mm. Det forklarte jo en del det.
1: Ja.
0: Da vet vi litt hvorfor den heter knivstikkeren. Ja. Var der det foregikk med ja. Burobengen og...
1: Ja. Mm. Ja. Ja. Og jeg googler det nå, jeg har rett og slett best med å betale meg, vet du.
0: Ja.
1: Men jeg googler det nå, og der står det faktisk at det var fra Jøkmarken. Mm.
2: Det var Jan Nesse som fortalte historien bak navnet Knivstikkeren på Gjøvik. Om historien helt slik den har blitt fortalt gjennom generasjonene vanskelig å slå fast, men den viser hvordan lokale stedsnavn ofte bærer med seg både sagn, minner og hendelser fra en svunnen tid. Ja, det var Kristin Horni som hadde fått besøk i studio av Jan Nesse, og det vel neppe siste gang han har gjestet studio her. Og hvis du vil høre andre ting Jan har bidratt med, så kan du jo finne det på nettsidene våre totenradion.no.

0: Dette en Nyhetskanalen.
1: Ja, hjertelig velkommen til studio her, Rune Bakklund.
2: Tusen takk, tusen takk.
1: Jeg har jo pratet med deg I andre sammenhenger med Harry Huvers, og du har gjort en del sånne ting I det siste.
2: Ja, det har jo, Harry Huvers jo stadig ute og spiller og hyller Vaselina. Vi fyller jo 15 år som hyllespann I år, så da driver jeg en stund.
1: Også før vi gikk på lufta her, så snakket vi om når var det egentlig jeg hadde en prat med deg sist, og nå begynner det å demre litt her, skjønner du?
2: Ja.
1: Fordi jeg lurer på om det var en, at du hadde en liten sånn ting utenfor